0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am rămas surprins urmărind Cronica Revoluției Ruse. V-am spus că este un serial din 2025 și serial artistic. Se petrece din 1905 până în 1924. Apar și personaje istorice, apare Lenin, apare Maria Spiridonovna, care a fost șefa eserilor de stânga și care după ce a fost înăbușită, adică după ce eserii de stânga s-au rupt de bolșevici, a făcut pușcărie și foarte interesant, a fost împușcată în septembrie 1941 și veneau, aș fi eliberat-o, dar mă rog, foarte interesant personaj, au scris și cărți, apare și Trotsky, apare și Țaru, foarte. Ce m-a surprins la ce și mă urmăresc, cum urmăresc și cărțile apărute la Moscova, pentru că spre desebire de prostoloagele, mă rog, din presa nu din presa, de influențele de la noi, oamenii de cultură de la noi sau din străinătate, pe mine vreau să înțeleg pe Rusia, mai ales că Federația Rusă acum e pericol, zice, pentru planetă. Trebuie să văd și eu ce vreau. Pot să nu studiez dușman, să zic. Păi nu. Și filmele și serialelor foarte bune date pe caravana rusă cu subtitrare dau seama, pentru că ele sunt finanțe, dau seama și de tendințele, ideologia regimului, dar și de stările de spirit din cadrul inteligenței, așa se zice la ruși. Am remarcat faptul că Lenin e caricaturizat aici, mă rog, e atât de umanizat încât e caricaturizat, tot timpul mănâncă ciorbă în timp ce e de lovitor de stat. Nu contează. Stalin este bine făcut și v-am explicat, este vorba de regimul, de faptul că Vladimir Putin îl consideră pe Stalin mult mai de invitat decât Lenin. Lenin a fost un internaționalist, a spune chiar că a fost un fel de bruxelez. Ce m-a mirat în acest serial, însă m-am surprins, este deosebita insistență a creatorilor pe seama faptului că multe din întâmplările care au dus și la prăbușirea Imperiului Țarist au fost puse la cale de spionajul britanic. Este o obsesie. Moartea lui Rasputin e pusă pe seama unui agent britanic, care, se spune, nimeni nu o să știe, a rămas în istorie că o să rămână că l-ați omorât voi, spune unui rus. Ultimul episod era vorba de asasinarea ambasadorului rus, ambasadorului Germaniei Rusia. Lenin în 1918 a semnat celebrul tratat de la Brest-Litovsk, da? A curs multă cerneală, deci bolșevicii, dându-și seama că sunt încercuiți, au zis, bă, mă, și-au făcut pace cu Germania, sigur că și acum sunt considerați trădători. Nu, până au reluat teritoriul. Eserii de stânga nu erau de acord cu această, cum să zic, pauză, ca să armistițiu, și ambasadorul Germaniei la Moscova este asasinat. E asasinat de un eser de stânga, de aici și pune scandalul, dar în serial îl asasinează, este rodul un agenturilor britanici. Este obsesie a acestui serial a faptului că nu e americanul, ci că britanicii sunt. Și nu e întâmplător la ora actuală, la nivelul lumii înalte, grupului care conduce Rusia lui Putin, este ferma convingere că inclusiv războiul din Ucraina, că toate aceste lovituri care se mai dau de către ucraineni sunt sprijinite de britanici. Și eu cred că așa este, dar, repet, serialul exprimă o realitate de acum. Rușii sunt convinși că că marea majoritate a loviturilor date de ucraineni au în spate nu americane, ci pe britanici. Este foarte interesant, de exemplu, nimeni nu a observat la acea trâncăneală de la Consiliul de Securitate cu care se laudă regimul USR, guvernul USR în frunte cu Ana Țoiu, unde s-a discutat drona. Cel unul de ce vehemență a fost ambasadorul britanic împotriva Rusiei și este mai mult decât interesant și nu s-a observat la noi că americanii n-au trimis pe ambasador la unul. Poate a fost o întâmplare. Și a trimis, nu știu, unul român, da, însărcinatul a cincea roată la căruță. Ați văzut că și textul lui era așa, să fie pace. Bun. E interesant. Nu-mi dau seama, deci nu am, dacă într-adevăr există pentru acest serial, aceste documente potrivit căreia i-au cercetat și arhivele, dezvăluite potrivit căreia, foarte inclusiv asasinarea lui Rasputin, foarte multe lucruri erau puse la cale de britanici, care aveau și în CECA și oameni, nu știu, dacă sunt documente sau este o născocire artistică, estetică, da, realizator. Nu știu, dacă dumneavoastră, care poate unii dintre dumneavoastră cunosc mai bine ce se întâmplă acum la Moscova, puteți să-mi spun dacă au apărut, n-am citit până acum despre această temă. Deci nu știu dacă este o invenție regizorală a realizatorilor pentru a exprima în prezent o temă a regimului Putin, a folosi o temă din trecut, sau chiar cercetări de arhivă au dovedit că au fost britanici. Oricum, această temă și acum, în prezent, britanicii, Marea Britanie e considerată cea mai mare dușmană a Rusiei, v-am spus de-a lungul serialului, sunt peste, mereu, este o obsesie și a politicienilor și a țarului că cea care are interesul ca Rusia să nu mai existe este Marea Britanie. Nu Franța, nu America. Bun. Stimați telespectatori, am avut o mare jurnalistă, Donna Tudor, a lansat la Fundația Titulescu o carte, România mea, Cronica unei dureri 2009-2013. Este o culegere de texte despre această perioadă grea, perioada Băsescu din istoria României. Adeți, Cora Muntean a fost acolo prezentă la fundație și a făcut un filmuleț, să-l vedem.
2: Carte a doamnei Dona Tudor, pe care îi mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru faptul că ne-a încredințat organizarea acestei dezbateri. Avem o istorie a perioadei 2009-2013, o perioadă din mijlocul tranziției, o perioadă care, într-un fel, avea o mică istorie, cea din 89 până în 2009, și care a fost urmată de o altă perioadă care încă ne marchează viața. Cartea se numește România mea, Cronica unei dureri. Este un fel de privire de curcubeu, o privire de ansamblu asupra unei perioade care pornește de la diverse pretexte ale momentelor respective și care, într-un fel sau altul, ne-a marcat viața politică și personală în acei ani.
3: Ceea ce sunt eu. Fată de la țară, cum a spus și cu Charlotte, dar dintr-o țară unde eu am văzut lumina electrică la 15 ani. 15 ani am citit la lampă cu petrol, lampă numărul 5, numărul 10, numărul 13. Dimineața ștergeam, curățam, seara tăiam frigidul, puneam gaz. Dar acești 15 ani, până am intrat la liceu, pentru mine au fost definitori. Pentru că am învățat să privesc, am învățat să aud, eu pot să văd în întuneric, nu mi-este frică, am fost îndrătat la păta vaca, când păta iapa, știu să mulg în continuare, știu să sac în continuare. Deși am aici un coleg de breastă, Dumitru Ionică, care m-a comparat cu Oriana Panacci, a României. Cartea aceasta vine din experiența mea de reporte în zone de conflict de război. Am început în 1994, după care am descoperit partea militară, să zic așa, a activității, ce se întâmplă în jurul meu. Tatăl meu vorbea despre armată și fratele tatălui meu era militar de carieră. Atunci am început Bosnia, 7 ani consecutiv, Somalia, Angola, Afganistan, Irak, am început apoi să colind lumea, să văd lumea, lumea Orientului Mijlociu, Orientul Expres, Iran, Irak, Orientul Afganistan.
4: Am spus că e. Dar nu știu dacă nu mă spun. Acum am pune
1: ținare. Mulțumesc, e un bun prilej, ați văzut, pentru mine, stimați respectori, să vă anunț rolul deosebit pe care îl are Fundația lui Adrian Năstase, Fundația Titulescu. Mă reamintesc că Adrian Năstase este cel care a și donat și statului român s-a făcut muzeul al hărților. Este unul din puține politicieni români post-decembriști care este și om de cultură, chiar bun om de cultură. În această calitate, Fundația Titulescu, am fost și eu la vreo câteva manifestări, lansând, în primul rând, că lansează cărți care nu sunt pe placul puterii useriste, regimului useriste, că el domină oricum. Noi lansează cărți. Deci, dacă am avea și alte fundații, dacă și alți foști politicieni au fost premieri, a face fundații de genul ăsta sau oameni de afaceri, România ar fi arătată. Încă o dată, salvarea culturii române nu mai stă în intervenția statului, stă în intervenția fundațiilor și ONG-uri. Nu cele de acum, că acum avem fundații și ONG-uri care sunt niște instrumente ale Bruxelles-ului sau ale altor mari puteri occidentale de a interveni în viața, de a-și rezolva interesele. Eu vorbesc de fundații care, cum e Gen Titulescu, pe care ar trebui să le facă și alți oameni de politici, foști demnitari și oameni de afaceri. Ați văzut, e un sediu acolo, lansează cărți, vine lume bună, ori. Și să intrăm, stimați telespectatori, în subiect. Am fost la Realitatea TV la Delea Vrânceanu și acolo am comentat știrea, cea mai tare știre, este cea mai tare știre, și anume, uite că să vă și spun acum, da. Așa, deci, da. Olguța Vasilescu a avut cuvinte foarte bune. Așa, stați, mă, că nu așa, nu așa, stați așa. Uite, aici avem. Deci, știre. Lia Olguța Vasilescu despre propunerea de premier. În principiu, Eugen Tomache e o persoană cu bun simț, așteptăm lista de ministri. Dați-mi voie să le și în direct. Deci, dacă ar fi zis asta Sorin Grindeanu, dacă a zis Lia Olguța Vasilescu, care de fapt reprezintă un lider de mare autoritate în PSD și care reprezintă latura conservatoare a PSD-ului, mai puțin bruxelistă și mai puțin userizată, asta înseamnă că există din partea PSD o aprobare pentru ca un guvern de tehnocrați condus de Eugen Tomac și am înțeles problema este așa, se face un guvern de tehnocrați, este o prostie enormă cei care spun că Nicușor Dan vrea să-l folosească pe Eugen, pe Tomac așa ca un fel de iepure, adică să se ducă, să cadă în Parlament, nu. Unu, am spus și la Realitatea TV, vă spun și noastră, cu toată onestitatea, pot spune orice despre Nicușor Dan, sunt un critic al felului în care e el președinte, eu nu cred, instinctul meu îmi spune că de scriitor, că Nicușor Dan nu e în stare de găinării. Adică ăștia sunt chestii, deci am băsesc. Îl pun pe Tomac și el cade, nu. Din mai multe motive. Unul, Nicușor Dan nu e omul să facă. E clar că în momentul în care l-a desemnat pe Tomac, e sigur că guvernul va trece. Doi, nu își poate permite să desemneze un premier ca fiind al lui, nu al partidului, și Tomac să dea înapoi mandatul sau să cadă. Nu există. În acel moment s-a terminat. Trei, ar fi și de porc, ca să mai refer așa, să sacrifici pe unul Eugen Tomac, adică e greu de presupus. Pe Eugen Tomac îl știu, pe Eugen Tomac să accepte, doamne, eu vreau să mă știu și eu de-a premiera. Nu. Eu sunt unul, deja se preconizează un guvern de tehnocrați, condus de Tomac, la care niciun ministru nu va fi politic, dar la care secretarii de stat, și așa și este, trebuie să fie politici. Însă, dacă se are loc acest lucru, atunci PSD revine cu secretarii de stat în guvern, PNL-ul rămâne cu foștii secretari de stat, dacă e de acord, Bolojan, dacă sprijină guvernul, și USR-ul la fel și UDMR-ul. Care este șmecheria acestui guvern? Marea problemă este faptul că refacerea acestei coaliții este practic imposibilă pentru că Ilie Bolojan are interesul ca să se lungească criza. O spun cu obiectivitate, cu maximum obiectivitate. Pe de o parte, cu cât nu se formează guvernul, cu atâta rămâne Bolojan și ați văzut de, cum a dat și la Digi, milioane, se ocupe de cibernetic, de inteligența artificială, vorba cuiva mai deștept decât mine, ăia de la Digi nici inteligență naturală au, dar pe inteligența artificială. O păgărie, o din ala pus cu mâna. Da. Domnul Bolojan apare la... Trebuie să fac o paranteză. Este... M-au întrebat și de la Vrânceanu și vă spun și mai astăzi dacă mă întreba. Ce s-a întâmplat? Apropo de... A s-a dat un contract prin SEI de 100, nu știu, 200 de milioane de euro ca să facă compania mare Digi, nu televiziunea, nu știu ce inteligență artificială. Stimați telespectatori, de vreo 10 ani vă povestesc, adică de vreo 20 de ani, când și scris, următoarea șmecherie. Eu am numit-o așa, afacerea cărnățarilor cu televiziune. Deci, înainte vreme, la începutul post-decembrismul, era în felul următor. Făceai un ziar, mogul, și poate ajuta un guvern. Acum, în ultima vreme, de la Traian Băsescu, cu aceste următoare șmecherii. Cum faci cârnați? Digi Postari ăsta, cum îi zice, se ocupă, nu știu, ăla, cu Digi, nu știu. Și eu am abonament, cred că la gadget la Digi. Telefonie mobilă, cablu, se... Și problema este că tu ai nevoie de contacte cu statul. Vorba Mareșalului Antonescu despre Malax. Așa capitalism pot să fac și eu. Contacte cu statul. Tipic capitalismului românesc, Gheorțenesc. Și atunci, ca să poți să obții, poți să faci cârnat sau DJ face ăla, poți care face cablu. Și guvernul de ce să vrea. Și atunci faci o televiziune de știri care nu e rentabilă în sine, da? Și televiziunea de știri o pui în slujba guvernului, a puterii, puterea îți dă contracte ca acum la cârnați. Deci, și cu profitul pe care îl obții din cârnat, tu care ești cârnățat, alimentezi televiziunea. Digi nu este o televiziune profitabilă. Și atunci, banii de unde vin? Dă el patronul, mogulul de la el, de la nefastă, sau nu? Dă! Și dă în genul acesta. Deci, cât eram o contractul ăsta, așa, că asta a fost chiar că e ordinar, da? Așa, ia să vedem aici, ia să vedem contractul, da? Așa. 196 de milioane de euro, 6 apariții exclusive. Din câte știți acest post, Digi este postul care îi face baie când vrea lui Bolojan. Gen, nu știu, n-am făcut niciodată. Adică vrea Bolojan, vrea să facă duș. Pam, vine Prelipceanu și toarnă duș. Sau îl și fa, vrea să fie masat. Vine Prelipceanu și echipa. Nu știu. Deci eu din 90 am trăit aceste chestii cu presa care te masează și îl scuipă pe adversarul tău. Nu sunt clientul unei asemenea presă, chiar și televiziuni care și-au interesele sau site-uri și știți în acest lucru, n-am nicio treabă. Nu îmi puneți pe seama mea niciuna din ce face în timpul când nu sunt eu prezent, nu știu, gândul, realitatea, eu, Cristoiu, răspund pentru ceea ce apare pe Cristoiu Blogul și pe TV. Restul, nu știu, nu mă vor, dar la mine, când am emisiunea, ați văzut și la Delea Vrânci, ce cred eu, da? E greu de presupus, la, mă apuc eu la 78 de ani să fac compromis. Prostie. Bun. Mai ales că televiziunea. Ei, și atunci i-a dat 196 de milioane, dar atenție, nu l-o dici. I-a dat o cârnățat. Pentru chestie de o mare, de o rară ordinărie, normal ar fi ca pentru aceasta Ilie Bolojan să fie chemat la DNA, că este trafic de influență. Da, mă rog, nu mă mai vreau. Bun. Să revenim. Deci, se face acest guvern. Problema mare este faptul că Ilie Bolojan o face pe Robespierre. El nu zice și un domn numit Friț. La USR e o împărțire. O parte din USR-ii lideri sunt nicușoriști, cu nicușori, și alții sunt cu Friț. Friț este fără îndoială de partea lui Ilie Bolojan. Mâine se hotărăște, se urmează, sper să se ia o hotărâre, la Înalta Curte ajunge un proces de incompatibilitate a lui Dominic Friț. Atenție, mâine este un mare eveniment, poate fi. Dominic Friț, evident că a fost dat în judecată de ani pentru incompatibilitate, nu știu ce, a făcut porcărie ca primar, ca și Claus Iohannis, da? Și procesul, dacă atacă cu amânări, cum este, a ajuns la Înalta Curte. În principiu, mâine în alta curte trebuie să pronunțe. Ori dă dreptate Ani. Și atunci domnul Duminic Fritz nu va mai avea voie să ocupe nicio funcție publică. Deci demisionează și din primar, dar mai ales din funcția de președinte al USR. Sau amână decizia, este două posibilități. Trei. Îl dă dreptate Ani și avem un moment istoric, amână sau îi dă dreptate lui Duminic Fritz și atunci avem un blocaj care va continua. Pentru că dacă Duminic Fritz este declarat incompatibil, el nu mai este președintele USR și va veni probabil cineva din echipa nicușoristă. La ora actuală, de câte ați văzut, sarcinile sunt împărțite. PSD-ul Grindeanu a reușit să obțină acceptul tuturor liderilor pentru Tomac și rămâne acum ca domnul Nicușor Dan să lucreze. El e cu USR-ul. Bun. Vom vedea. Dar oricum, e o bună posibilitate să se refacă acea coaliție fără a se spune că e refacere, pentru că Ilie Bolojan a zis și cu Friz, nu, mai turc. E posibilitate să se refacă concubinajul, dar nu mai e pe față, deci nu mai e pe șoseaua de centură. Va fi o curvăserie, asta e politica, dar nu pot să spun că nu mai sunt liniști. Mai da, cum să zic, tehnocrați. De fapt, vor conduce secretarii de stat. Bun. Și va trece în Parlament. Nu uitați că în Parlament, dacă nu se pun pilele la vedere, votul e secret. Poate să voteze și 10-20 dintre la oră. Nu știu. Deci rămâne și ce vom vedea și mâine. Poate că de aia se și amână această decizie. Eu, dacă vreți să vă fac o mărturisire, am un mare interes să fie pus domnul Tomac, un candidat. Zis, cum ce interes. A, nu pentru că peste drum e parcarea, nu, e o trotie, eu sunt peste drum de PMP și acolo e un loc care teoretic parchează ei. A fost o vreme când parcam pe acolo, acum nu mai pot, că nu știu ce acolo, e o hardughie a lor. Stă pe la mine în fața acolo, da? Mă rog, da. Bun. Nu de asta. În 2020 am luat o serie de interviuri, v-am spus că vreau în perioada următoare, din când în când, să dau din acele interviuri din 2020 și am luat și domnului Tomac. Dacă îl pune premier, pot să pun, dau și eu interviul ăla, sau liniștit, adică o să îl dau. Veți fi curioși, pentru că e chiar un interviu foarte bun, el era bun atunci și veți vedea și unul de rarele interviuri, pentru că domnul Tomac prea dat interviuri și mai ales o oră și mie. Da. Era interesant, 2020 au trecut 6 ani, da, de-aia am zis, bun, ce mai interes. Să ajungem atunci la scandalul Reafirm, ce-am spus în legătură cu cazul Vlad Gheorghiță. Tot ceea ce se întâmplă în acest moment este o tentativă, este echivalent cu o tentativă de rebeliune militară a pusă la cale de Vlad Gheorghiță. Repet. De ce? Deci, hai să vedem scurt. Ce s-a întâmplat? În prozele mele despre vintele astea, una din temele mari are satul ăla imaginar, Macondo, Pădos, că e comic, este admiterea. Admiterea la facultate, așa era pe vremea mea, dar și în acest sat, este evenimentul numărul 1. A căzut la facultate, nu a căzut la facultate, așa. Deci la mine, înainte de 89, și eu când am dat la facultate și am reușit, ai mei erau foarte bucuroși, nu pentru că am reușit și am reușit în viață, pentru că satul a zis, alo, Cristoiu a reușit. Ăla a căzut. Bă, dacă cădea în sat, deci în primul admitere, bă, cine dă la admitere? Ăla, da? Bun, și apoi satul aștepta. Tam, tam, tam, tam, tam. Oh, leu, A trecut. A căzut. Oh, dacă a căzut, repede, nu era nenorocirea că ai căzut și te ia la armată, ci că se găgește, spunea, oh, nu a căzut la facultate. Bun. Și eu am inventat foarte multe povești, dar nu m-am gândit că va veni o vreme când realitatea mă va depăși. Deci, să vedem ce s-a întâmplat. La anul trecut, la acum, Universitatea de Educație Fizică și Sport, pe locurile de la buget, bugetate, locurile au fost, nu știu cum să zic, parcă 68 sau cam așa ceva, da, de loc. Pam, pam, pam, pam. Și când la locul ăsta se ia după prima nouă, așa, media a fost de anumite, așa, 9,90 și ultima media a fost 9,37, da? Bun. După asta au venit cei cu taxe, care, la care a putut să se intre, s-a intrat cu o medie de... A, la nota a fost așa. Media minimă trebuia să fie 9,37 la Cong. Candidatul trebuia să aibă notă probă practică 10 plus medie bacalaureat 7,90. Da. Primele medii peste buget au fost peste 9,90. Majoritatea locurilor de la buget s-au ocupat cu medie peste 9,50. Ultimii admiși au ajuns până la 9,37. O fata unui general, am povestit-o ieri, așa, o piții, nu a intrat, n-a avut 9,37. Nu știu, poate o a avut, dar... A avut o asemenea notă încât mai erau înainte ei, după asta au mai venit. Încă 20. Ea era a 20-a. Nu din aia. Deci din aia, din lista celor care n-au intrat, ea era pe locul 20, ca medie. Și ce s-a gândit tăticul? Tăticul, cum îi zice, mă, Moș Mondolea, nu știu. Un general, o secretară. A vorbit cu unul Gheorghiță. Val Gheorghiță, șeful marului său, general, se cunoșteau între ei și a zis, bă, fii atent aici, facem următoarea șmecherie. Suplimentăm locurile. Deci se dăduse admiterea, s-a asta și a zis, bă, nu, ce face, nu intră fata. O să zic, bă, dar ce treabă avea ea cu... De ce? Păi era de ce? Pentru că erau locuri, sunt locuri din care se recrutează după terminarea acestei facultăți de sport pentru a intra în armată ofițer. O să ziceți, bă, dar și calculați ca piții, să zic, să zicem așa, să fie apoi la în armă la mea pe nici. Și o să zic, păi, cum? Era Vlad Gheorghiță, se spunea că în continuare și de asta major, Bărdilă ăla de la operații ochitor, taxul general și piții ajungea într-un an general. O să zic, bă, dar de ce n-a dat la Academia Militară? La Academie. Din două motive, stimate ale spectatori. Da, la Academia Militară, dacă dădea piții, poate că reușește.

Chiamata, așa, ți-ai poze, da, stați, că am aici pe toată povestea, da? Așa, l-a chemat pe unul, pe șeful de la operații, locțiitorul lui, și a zis, fă o adresă care să se suplimente. De scurt. Tip fiind, ia 20 pinte căzute, uite și e 20. Și în felul acesta s-a făcut colonie, am auzit mereu, se mă respectă. Chiar și oamenii pe care îi apreciez, da, bă, ce-a făcut? Cum ce-a făcut, mă, omule? Păi, ce-a furat? Păi, mai rău, mai decât a furat, pentru că au folosit puterea unui stat. Deci, încă o dată, vă spun asta. În primul rând, când aud ăsta, ce-a făcut? Băi, în Occident, lumea occidentală înseamnă nu există corupție, încălcarea legii, mică încălcare mare. Bă, încălcarea legii se sancționează. Dacă în Olanda ai, nu știu, ai parcat, repet, vii cu bicicleta, ești premier sau de vii cu bicicleta la guvern și o parchezi pe un loc de ăla de handicapați, te-a terminat, ai demisionat. Asta este nenorocirea acestei românii fanariote, babuinizate, tembele, și faptul că, mă, dar ce-a făcut? Bă, încă o dată, civilizația începe de la faptul că nu există încălcare mică sau mare a legii. Nu contează. Ai încălcat legea. Așa ne vom începe. Eu sunt închei. Aici eu am avut o mare experiență înainte de 89, eram la Piața Sunețească, am București, mitic. Și din Vrancea, și m-am dus într-o delegație la Târgu Mureș. Și era acolo strada principală și în strada principală stătea o stradă secundară de lăsă. Și eu eram pe trotuar și am văzut stopul pe roșu. Păi și vedeam că lângă mine s-au adunat Târgu Mureșeni, din culpă zic, nu venea nicio mașină. Eu, stilul Pitică, am trecut. Păi s-au uitat aia la mine și a zis, dar de ce? Păi n-aveți voie să treceți pe roșu. Păi nu trece nicio mașină, păi n-aveți voie. Asta este civilizația austro-ungară, civilizația modernă. Păi nu. În cazul de față, cine a făcut această golănie poate e în stare să facă și crime. Nu se face. Păi când a venit ăla cu piții, nu știu, este... Nu știu de seama, locotenent dacă era. Spuneam, bă, nu. Bogdan ia, să văd de ce mă caut. Deci nu se face. Bun. Știi, de ce a fost chemat acum? Pentru că e foarte simplu, a explicat azi DNA, da? Băieții care au făcut ăștia ilalți au fost percheziționați, s-au obținut de la judecători percheziții informații. Și la generale aia doi s-au găsit telefoane date în discuții cu ăsta. Pum, nu contează. Stimați telespectatori, încă o dată, una din regulile care trebuie respectate în România este aceasta. Toleranță zero când este vorba de demnitate. Nu știu, las. În cazul de față, avem un șef de stat major care normal era să demisioneze cu o seară înainte. Lege. Altfel, deci a doua zi un cetățean. N-a demisionat nici acum. Mai grav, stimatele spectatori, își permite să atace DNA, să pună, n-a zis, bă, putea să tacă, o putea să zică, bă, să ne vedem. Nu. A dat o declarație de orară care seamănă cu rebeliune militară. Și pentru că ea vine de la șeful Marului Stat Major, nu vine de la ministrul alimentației. Se fusă major mâine. Și în care acuză DNA că nu întâmplător l-a luat pe el acum sunt nu știu ce și că afectează imaginea armatei. Păi această acuzație este echivalentă cu trimiterea unor tancuri să bombardeze DNA. Stimați telespectatori, este inadmisibil. Trebuia să fie dat afară. Trebuie trecut în rezervă, pentru că DNA continuă așa. Este o terfelire a armatei române, a ce vreți, a funcției.

0: Și eu, băi, pe mine, băi, în România nu sunt oficial tineri. Ea trebuie să facă acum o scrisoare și să-i ceară, băi, oameni buni, pentru că, cum să zic, eu consider că toți ofițerii sunt ca ăștia. Pentru că, băi, ești ofițer. Băi, tragi un glonte, da? Decât. Și iertați-mă. Vă dau un exemplu. Deci Gabriel Oprea, general cu 4 stele în rezervă, era, mai țineți minte, parlamentar, da? Și era la Senat, da? Deci Gabriel Oprea, și el general, da? În momentul a fost, era în 2016 și a dat demisia din funcția de ministru, după scandalul Gigină, da? Un scandal, o acuzație ADN care s-a dovedit că el a fost achitat de toate instanțele. Da, ce a făcut omul, da? A zis așa, da? A demisionat din Senat pentru că avea imunitate. Și a zis, bă, mă pun la dispoziție. Din Senat, din Camera Deputaților, a demisionat în 9 aprilie 96 Traian Băsescu. Uitați-vă câte demisii avem de demnitare, am aici. Ioan Boteș, ministrul Muncii, scandal, a angajat soție în proiectul european, 2011 demisionează direct, da? Vasile Blaga, copreședinte PNL, 2016, dosie chemat la DNA, demisionează imediat. Păi, oameni buni! Elena Udrea, implicată, demisionează din funcții politice. Păi, mai oameni buni! Cum este posibil, mă, ca ăsta să nu demisioneze, ba mai mult să amenințe DNA, să pună la îndoială, să acuze DNA de trădare. Bă, și șeful statului să nu-l dea afară, să nu-i ceară. În armata aceasta nenorocită a României, care zice că să nu fie un grup de tineri ofițeri, spune, băi, faci de râs, nu trecă, demisionează sau trece în rezervă și păi, se apără. Dacă va fi nevinovat, va fi achitat, pentru că, și mai spun încă un lucru, cât are de gând să stea? Pentru că DNA merge mai departe, da? Și vom avea un an, doi, la Istanbul se va duce președintele Cușor Dan cu șeful de stat major urmărit penal? Doamne, maica Domnului, eu cred că nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva. De ce nu demisionează? De ce? Din același motiv, stimate scriitor, pentru că a făcut acea găinărie. Găinăria aia arată chiorțănismul generalilor și a unor de mâini. Fata mea, piții, să nu învețe, cum să nu intră ea la adică, nu intra. Să nu intră ea, nu, nu, nu, piții. Bă, pună-mă să învețe. Asta este, da? Deci, încă o dată, este inadmisibil. A trecut deja o zi, Miruță, mă ține, pe userist. Ce ziceți, mă, ministrul apărării, userist? Toleranță zero față, nu-i vorba de zici că nu-i corupție. Mă interesează. Este gravă încălcare a legii, abuz în serviciu. Pentru asta, unii au făcut chiar pușcărie. Poți să facă și pușcărie, să știți că este. Au falsificat acolo documente cu tare, da? Și mai întâi, câtă vreme o să se considere o parte a acestor bandiți, acestor gheorțani, acestor împuțiciuni superiori nouă oameni? Noi, păi, eu, cum ai, noi suntem cine eroare, bine, cum adică piția mea să cadă ea la facultate? Cum, păi, lungipul, bine, eu. Vlad Gheorghiță și mărește numărul de locuri. Păi, mâine, poi, mine o să treacă unul, o să omoare un copil pe zebră și pentru că e Vlad Gheorghiță, vin aia și mută șterga aia de acolo, da, zebra, și o pun mai încolo. Păi nu, a trecut pe zebră. Păi, el îi devine. Se poate așa ceva, se mai telespectatori. Este inadmisibil. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: economie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM. Solid Radio.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Mă bucur că sunteți și astăzi alături de mine. Sper că sunteți bine, mai relaxați decât mine, pentru că eu am avut multe drumuri astăzi, o zi agitată. Aglomerație în București, probabil că știți acest lucru și v-ați obișnuit și voi, n-avem ce să facem, am prins chiar și niște accidente pe drumurile mele pe care le-am avut astăzi prin oraș până la bancă și în alte locuri, pentru că așa este acum, după schimbarea statutului meu, să zic așa, trebuie să schimbăm și documentele, că asta e, nu mai avem același nume și pune-te pe drumuri. Dar sper să nu vă transmit și vouă această stare de agitație pe care o am eu acum și sper că nici Camelia Pătrășcanu să nu-i transmit, pentru că ea trebuie să vină cu pace și armonie să ne transmită, să ne spună despre energiile lunii iunie, care sper să fie mai bune decât ce am avut până acum. Bună seara, Camelia, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci tu, cum ești?
7: Mă bucur, suntem foarte bine, pentru că în sfârșit ne plouă și așteptam ploaie de mult. E prosperă și grădina, pe noi asta ne interesează pe aici, dincolo de zbuciumul lumii largi, și ne interesează și lumea mică. Și e bine ca pe toți să ne intereseze, sunt și aspectele planetare de așa natură, mai ales în prima jumătate a lunii iunie, cu planete în rac, ne interesează ce se întâmplă în bătătura noastră sau cum este afectată bătătura noastră de curtea mare a lumii în care trăim. Se întâmplă lucruri și se pare că lucrurile iau viteză. Încă în iunie, Marte mai este în Taur, suntem practici, muncim, ne ascuțim simțurile, cum să spun, practice. E de muncă în această lună iunie, ne gândim la bani, fiecare dă din coate cum poate, ne vin tot felul de idei, valorificăm foarte mulți, mai ales în prima jumătate a lunii iunie, ce stăpânim cel mai bine. Cu alte cuvinte, nu încercăm neapărat, acum vorbesc, lucruri noi. Vrem să știm, mai ales din lucrurile vechi, din ce am făcut până acum, ce merită să păstrăm și să ducem mai departe. Activități, relații, conexiuni, experiențe. Deci, deocamdată, în prima jumătate a lunii iunie, în special, da, suntem pragmatici, ne gândim la bani și la câștiguri, sunt schimbări la care trebuie să facem față, nu încă cele mai mari și cele mai drastice, dar prosperitatea cumva deocamdată în momentul ăsta este asigurată de eficientizarea lucrurilor care am descoperit că funcționează și ne-au servit până acum, în prima jumătate a lunii iunie. În a doua jumătate a lunii iunie lucrurile încep să prindă viteză, iar în iulie și mai mult. Toate evenimentele se precipită și în viața noastră și în jurul nostru. Va fi necesar să luăm decizii rapide. Poate că unii dintre noi nu vor simți nici în a doua jumătate a lunii iunie această presiune de a se adapta la lucruri, pentru că încă nu sunt impactați. Dar în iulie cam înțelegem cum ajunge și la noi valul mare. Fiecare în pătrățica lui acolo unde există. Și această viteză a evenimentelor și această necesitate de a procesa rapid știrile, datele și de a da un răspuns rapid și adaptat va crește din ce în ce, mai ales din a doua jumătate a lunii iunie. Deci, prima jumătate a lunii este mai conservatoare, mai de casă, Poate chiar și de vacanță, așa, ne răsfățăm, ne facem ale noastre trebuințe. Din a doua jumătate a lunii iunie înțelegem că trebuie să fim mai oportuniști, să nu ratăm ocazii, să ne creăm noi singuri ocazii, să vedem un pic dincolo de rama ferestrei prin care ne-am obișnuit să vedem lumea sau viața noastră, rutinele noastre, să fim pregătiți în caz că orice. Fără să avem niște aspecte dramatice pe hartă. Dar sunt știrile din lumea mare, se formează din a doua jumătate a lunii iunie, încep să se formeze aceste opoziții pe axa vărsător-leu, care înseamnă eu mă adaptez la viitor sau la schimbările care pot avea ecou în viitor. Se anunță de acum, încă n-au ajuns la mine, dar cumva îmi dau seama că valul va ajunge. Și aici pot fi diverse decizii care se iau pe planetă, legi care se dau, ce schimbări mai sunt prin alte țări și ne gândim că și la noi s-ar putea să se contamineze pe toate planurile. Vedem că sunt evenimente sociale în Europa, vedem că sunt evenimente politico-militare, vedem că sunt legi care se dau, se fac pași către o anumită realitate viitoare și... Deci pe toate planurile înțelegem că există un trend, o tendință și că ea cumva va afecta și viața noastră. Luna iunie încă, să zicem că este așa un iz despre ce va să vină, dar din iulie înțelegem mai clar în ce mod ne pot atinge și pe noi anumite schimbări care se produc în lume. Deci este o lună iunie de care ar fi bine să profităm. Pentru micile noastre bucurii sau plăceri, mica noastră vacanță, ne ajută și vremea în iunie, pe urmă mai vedem. Deci cei care fac concediile mai târziu, poate e bine să aibă așa măcar un weekend drăguț. Da.
6: Deci ne sfătuiești, Camelia, să ne facem o vacanță sau o mini-vacanță chiar și în luna iunie. Sunt aspecte
7: bune, da. Da. Și asta pentru că avem cumva un pic de tihnă încă, înainte ca Jupiter să intre în Leu, unde va sta un an de zile, unde în toamnă va veni și Marte, se formează acolo niște trigoane pe zodii de foc, care înseamnă acțiune, energie, nu neapărat război sau atacuri, nu trebuie să ne gândim, deși în cheia asta mulți astrologi interpretează intrarea lui Jupiter în Leu. Dar l-am avut și acum 12 ani și acum 24 de ani și nu întotdeauna a fost cu bubuială. Și de altfel bubuielile, de exemplu, războiul din Ucraina a început cu Jupiter în pești, în blândul pești. Îi zice că ori a fost altceva decât s-a declarat. Războiul din Ucraina n-a început, mă rog, războiul ăsta din 2022 n-a început în semne de foc. Deci nu e cazul să luăm așa stricto senso aspectele astea astrale. Dar pentru că până în iulie Jupiter încă este în cumintele și casnicul Rac, e bine să ne facem micile noastre bucurii și plăceri, să ne gândim la sănătate și la odihnă, să profităm de calmul și tihna pe care încă le mai avem, pentru că într-adevăr după ce intră Jupiter în Leu din iulie. Pentru un an de zile, evenimentele se precipită foarte mult. Viteza cu care se desfășoară este mult mai mare și spontaneitatea, perspicacitatea, intuiția, curajul vor fi foarte necesare pentru a ne putea adapta la mișcările rapide care se află în lume. Deocamdată aș zice că e ultima perioadă și de vară de încă tihnă și pace. Deci e bine să profităm cât putem de mult. Ne avantajează prima jumătate a lunii iunie să facem multe lucruri pentru casă. Reparații, renovări, amenajări, să ne creștem confortul, să facem niște schimbări care sunt necesare pentru a trăi mai bine, mai confortabil sau mai economic, să scăpăm de proprietăți pe care nu le putem administra și să mai luăm un ban acum că se poate, de exemplu, să achiziționăm ce avem nevoie și într-adevăr știm că vom folosi. Deci ar fi bine să profităm de această lună iunie, în special începutul ei, pentru a ne regla administrativ patrimonial. Pentru că și Marte stă în Taur, se formează niște sextile pe zodii practice, de pământ, de gospodărire și cumva avem acum o fereastră, e adevărat, nu durează foarte mult, să zicem că luna iunie, dar prima parte mai ales, chiar dacă e o fereastră mică, sunt atât de multe armonii în sensul acesta de grădină, încât putem rezolva lucruri care poate au trenat ani de ani. ani de zile. De exemplu, nu știu, să facem niște acte pe proprietăți și casă, să aducem utilități, să ne punem în ordine cu diverse utilități, să plătim cei de plătit, să ajungem cu taxele la zi sau alte aranjamente patrimoniale, materiale, imobiliare, pe care le avem în minte. De asemenea, este și o perioadă de consens familial și se pot rezolva, eu știu, multe lucruri asupra cărora nu s-a căzut la pace și fiecare avea în familie o altă opinie sau nu era interesat. Se pot discuta teme mari ce privesc prosperitatea, averea, confortul familial. Și asta este iarăși un lucru bun. Este chiar tranzitele astea în RAC atât de bine văzute de Marte în Taur, poate da unora dintre noi îndemânări practice și dorința de a face ei cu mâna lor mai economic, le vine ideea, știu cum, să facă ei cu mâna lor lucruri mai rapid și mai aplicat decât dacă ar fi așteptat banii aia care nu mai vin, meșterii aia care sunt scumpi și așa mai departe. Spiritul ăsta practic și personal implicat, întreprinzător, și dibaci așa în lucruri gospodărești, este foarte activat și probabil că mulți dintre noi vor avea chef să pună mâna și să facă cu propria lor mână lucruri. Nu prea este o lună în care aruncăm, putem schimba, renova, îmbunătăți, dar nu o lună în care să risipim sau să aruncăm lucruri, dimpotrivă. Deci, apropo de vacanțe, nu prea par planetele să ne îndepărteze prea mult de casă, poate că nici vremurile nu recomandă. Iar cei care totuși pleacă, pleacă în locuri sigure, unde au mai fost și știu ce așteaptă acolo, cunosc locurile. Chiar dacă Uranus în Gemeni, teoretic, pentru următorii 7 ani aduc foarte multă mobilitate, multe deplasări și explorări în locuri noi, abia a intrat în, ca lumea în această zodie, o să stea 7 ani, chiar dacă Uranus este în Gemeni, totuși, momentul acesta ne recomandă să stăm mai mult prin bătătura noastră și să reglăm lucrurile, pentru că e un moment de spor, de prosperitate și ar fi păcat să ratăm. Deci ce e de făcut pentru casă, să nu mai amânăm și să facem. Concediile mai mult pe lângă casă, concedii mai practice, adică acolo unde cheltuim mai puțin, unde cunoaștem locurile, unde acomodarea ne ia foarte puțină vreme, deci putem folosi la maxim timpul de mini-vacanță sau de vacanță pe unde suntem, sau sunt vacanțe practice. Ne ducem și cu scop de informare, să vedem lucruri, să luăm niște modele. Foarte mulți vin din vacanță cu idei pentru propria lor casă și cămin sau, de ce nu, chiar și pentru afacere. Apropo de... Că începem să vedem în cheia viitorului acum toate evenimentele, pentru că evenimentele de multe ori care se produc, așa chiar și cele mai mici, angajează reacții care pot schimba pe părți viitorul nostru. Și toți ne gândim, oare ce o să mai aducă prezentul și cum poate influența, afecta viitorul. Uranus în Gemeni, bine instalat, a intrat de la finalul lui aprilie, deci mai, iunie, a doua lună a lui Uranus în Gemeni, stă 7 ani aici. Anunță o perioadă, o să o simțim și în iunie și poate e bine ca din iunie să începem să ne pregătim. Uranus în Gemeni pune accentul foarte mult pe informare, autoinformare, autodidacticism. Adică noi ne învățăm pe noi din diverse surse. Am mai spus odată la tine în emisiune că învățământul online... Am făcut noi niște emisiuni acum câțiva ani, când norii negri ai pandemiei se risipiseră și spuneam că învățământul online va crește în pondere, chiar dacă teoretic copiii s-au întors în bănci și profesorii la catedră. Și se pune foarte mult accent pe autoînvățare și bine ar fi să ne salvăm, eu știu, cărțile bune, cărțile îndrumative, tutoriale, să avem fișiere cu informații. Va fi o muncă pe care o vom depune și în următorii ani. Iar această plecare către autocunoaștere și studiu individual va face diferența între cei care știu să-și pună întrebări, care sunt investigativi, care... au DC-ul pe buze sau cum de se întâmplă asta, care au gândire critică, Acest Uranus în Geme va face diferența între cei care sunt nepreocupați, adormiți, au lucrurile așa cum le vin, fără să se întrebe dacă ceea ce vine este doar o aparență, și cei care își pun întrebări, fac conexiuni, conectează date, știu unde să se uite, sunt perspicaci. Și vor înțelege altceva din realitatea acestei luni și, ca urmare, vor ști și ce decizii să ia, să deceleze într-adevăr și minciună, să vadă ce li se potrivește mai bine, care e momentul potrivit pentru anumite acțiuni. Acest Uranus în Gemeni va face diferența și e a doua lună de când a intrat aici, așa că și în luna iunie, pentru că este soarele acolo, cumva ca să ne ținem zilele, ca să ne ținem în siguranță, înțelegem că trebuie să ne uităm altfel la lume, la ce se întâmplă în realitate, să fim mai receptivi la informații. Nu inundați de informații, pentru că nu toate informațiile sunt relevante. Dar cumva intuiția ne va ghida către acele informații și ne va ghida de asemenea să privim ce se întâmplă în lume în cheia corectă, nu în cheia livrată întotdeauna. Bine. Și adevărat. Deci cu cât oamenii vor fi mai perspicaci, mai prezenți, mai isteți, mai capabili să vadă dincolo de văl, să pună întrebări, să schimbe punctul de vedere, să vadă din mai multe puncte de vedere o situație, cu atât vor putea decela mai ușor adevărul de minciună și vor putea lua decizii, aflându-se la momentul potrivit, în locul potrivit și nu invers. Asta va fi o temă despre care probabil vom mai vorbi în anii următori. Cum să faci să știi când și unde să te poziționezi pentru a fi întotdeauna deasupra valului și să nu fi prins sub val. Apoi se poate spune că luna iunie este nu o lună, sau prima parte a lunii iunie nu este o lună a amorului, este o lună a căsniciei, a căminului, a casei, a intimității și a siguranței. Avem nevoie să știm care sunt ai noștri și cu cine ne putem uni pentru a fi în largul nostru și în siguranța noastră. Uneori sunt membrii familiei, dar nu întotdeauna familia e de partea ta sau nu întotdeauna cu familia poți să creezi așa o comuniune cum ai vrea. Sunt familii și familii. Dar fiecare are nevoie de această comunitate și este o preocupare. Care-i mica mea comunitate pe care pot să mă sprijin, în care pot să aduc valoare, să contribui, să ajut la rândul meu, dar și de unde pot primi susținere. Preocuparea acestor mici comunități o să fie foarte mare după 2032-33 încolo. Ni le formăm acum aceste comunități, ele se construiesc, se cultivă, vor fi foarte importante peste 7 ani. De aceea, cu Uranus în Gemeni și cu această zodie a gemenilor activată în iunie, probabil că mulți se gândesc care e locul cel mai potrivit pentru ei, chiar dacă nu se mută mâine. Dar mulți dintre noi se pot gândi dacă locul în care se află acum este sigur pentru ei, va fi o preocupare foarte accentuată în iulie. Dacă locul este sigur, dacă locurile, eu știu, de vacanță pe care și le-au propus cu bilete luate în avans mai este sigur, dacă e bine să plece sau să stea, dacă locul unde locuiesc acum în viitor va fi pentru ei suficient de protector sau e bine să schimbe. Și ideea asta de a schimba locul, de a căuta locul potrivit, va anima foarte multă lume. Deocamdată doar ne gândim mulți dintre noi, luăm în calcul o variantă și ne gândim la comunități. Sunt foarte importante când alegem un loc în care ne ducem să ne schimbăm, să ne luăm o casă sau să ne creăm un cap de pod în altă parte. Comunitățile sunt foarte importante, poate mai important decât confortul locului, pentru că ăla îl mai faci, dar o comunitate e mai greu de găsit sau mai greu de construit. Deci fiecare dintre noi va avea această preocupare de a se asigura dacă locul în care se află e cel potrivit, dacă este suficient de susținător al vieții în viitor și dacă este momentul să înceapă să caute un loc mai potrivit pentru ei, pentru energia lor, felul lor de a gândi, felul lor de a trăi viața și mai potrivit cu nevoile lor. Spunea cineva că nu toată lumea poate fugi la țară, teoretic, cumva. Asta a arătat pandemia. Teoretic, cumva, la țară ar fi fost un pic mai bine. Nu, nu putem fugi toți la țară, dar începe să devină limpede că pentru prezervarea vieții și a sănătății este necesar să devenim mult mai atenți la calitatea vieții, ce ne furnizează această calitate a vieții, de la hrană, gânduri, emoții, relații, mediul în care trăim, mediul în care muncim. Și cumva începe să fie o preocupare foarte serioasă să facem niște schimbări calitative în viața noastră, astfel încât calitative și de putere. Pentru că ne dăm seama că calitatea vieții noastre începe să depindă mai mult de noi decât de, eu știu, mediu, de sistem, de putere, de instituții. Și că, cum era până acum, când te duceai într-un magazin, nu spuneai problema, oare ce-o fi în pungă asta? Sau dacă ce scrie pe pungă se află și înăuntru. Până acum erau cumva alte legi care guvernau realitatea noastră fizică, lumea noastră economică, socială și politică, dar acum începem să ne dăm seama că lucrurile astea depind de noi. Și nu trebuie să mai amânăm momentul în care să luăm mai mult hățurile propriei vieți în mâini, ușor, ușor, fiecare cum poate, când poate, dar este o preocupare. Și da, cu cât ești mai independent de sistem, nu poți să fii total, 100% și pe termen lung, dar deocamdată este o preocupare pentru foarte mulți, cu cât ești mai independent de sistem sau începi să-ți asiguri lucruri, să ai nevoi mai puține, să ți le satisfaci mai ușor, să depinzi de mai puțină lume, să-ți livrezi tu singur lucrurile de care ai nevoie, să știi să ți le produci, să știi să le conservi, cu atât câștigi mai mult timp. Iar în timpul ăsta se pot întâmpla lucruri. Poți să te orientezi mai bine, să înveți mai mult, să știi unde să te plasezi pentru a prezerva viața. Deci asta este o preocupare. Casa, căminul, comunitatea, protectoare, interesele practice materiale, de gospodărie, de casă, de sănătate, de muncă, de abilități practice, de implicare, cu mâinile noastre să facem cât mai multe lucruri. Însă dacă până acum 7 ani Uranus în Taur a pus foarte mult accentul pe învață o meserie practică pe lângă lucrurile pe care le faci și profesia pe care o ai, chiar dacă ești un intelectual strălucit, conform ciclicităților istoriei, ca în anii 50, s-a văzut că foarte mult au suferit intelectualii care au fost vânați de regimul nou care se instala în țară și mulți au fost deportați. S-a văzut că abilitățile practice, capacitatea rapidă de adaptare, capacitatea de a lua realitatea așa cum este, scăderea orgoliului, creșterea credinței, a încrederii în propria fire, propriile capacități, a făcut chiar în condiții foarte vitrege, din victime a creat sau a transformat victimele în învingători, în eroi. Vremurile astea ne obligă cumva, chiar lipsite de acea brutalitate a anilor 50, ne obligă cumva să fim un pic mai practici. Dar dacă până acum abilitățile astea practice am avut timp să le dezvoltăm, cei care au făcut asta, și am văzut în jurul meu oameni preocupați pe lângă munca lor intelectuală, de exemplu, nu știu, să grădinărească, să aibă o pensiune, să învețe să facă lucruri în casă și pe lângă casă. Acum, accentul ăsta se mută, Uranus mutându-se, fiind inovativul și viitorul, Uranus se mută în Gemeni. Informația va fi importantă. Felul în care, cât de rapid învățăm, ce învățăm, cum folosim ce învățăm, cum conectăm ce am învățat noi cu ce alte informații sunt în mediu, cum știm să comunicăm informațiile noastre cu alții, astfel încât să fim conectați la informații, vorbesc de informațiile reale și relevante, nu la zgura informațională, cum știm să decelăm ce e zgură și ce nu e. Deci informațiile și abilitatea de a ne adapta. Asta înseamnă să fim mai puțin, asta va conta și va face diferența. Asta înseamnă să fim mai puțin uluiți de ce se întâmplă în lume, nu mai avem timp să fim uluiți. Trebuie să, cum să spun, să ne conectăm sau să ne pliem rapid pentru a putea face față la viteza cu care evenimentele se întâmplă. Așa că, ca o mică concluzie, avem o lună în care încă mai putem să fim, să acordăm timp casei căminului, siguranței noastre și să reflectăm la ce ne oferă siguranță în acest moment sau unde o putem găsi și să începem să căutăm locurile alea. Este încă o lună bună pentru treburi casnice pe care le putem rezolva, deși ele trenau de ani de zile, mai ales cele care țin de părți administrative, utilități, confort, schimbat, renovat, reparat, vândut, închiriat. Lucruri de genul ăsta foarte practice, încă avem timp și chiar pe bani frumoși, adică cu ori economisim bani făcând noi lucruri, ori facem tranzacții și o facem într-un mod avantajos pentru noi. Și nu știu cum se mai schimbă piața după aceea, deci e bine să o facem acum. Iar în a doua jumătate a lunii începe ușor, ușor ca lucrurile să capete viteză. Cei singuri pot avea, după 15-17 iunie încolo, o perioadă romantică, cu în care spiritul de aventură este accentuat, pot fi întâlniri spontane, neprevăzute, oameni noi care intră în viața noastră, situații noi inedite în care suntem puși, îi avantajează un pic pe tineri, mai mult pe tineri și pe cei singuri, care pot fi foarte fascinați așa de anumite întâlniri și conversații și discuții, sau cei care n-au chef de îndrăgosteală pot folosi planetele din Leu și Jupiter, care se pregătește să intre în Leu, în ultimele zile din iunie intră în Leu, pot folosi energia asta extraordinară pentru idei noi, pentru o viziune nouă, deschidere nouă, către care se orientează cu îndrăzneală. E un fel de, aha, cum de n-am văzut că pot să fac lucrul ăsta. Mai vreau să spun că în prima jumătate a lunii iunie beneficiem de conjuncția a doi benefici în RAC, semn de cămin, casă și siguranță, e vorba de Venus și de Jupiter, e o conjuncție foarte fertilă, foarte favorabilă tinerelor cupluri care își doresc prosperitate și abundență atât biologică pentru a face copii, cât și materială, patrimonială. Este o conjuncție care nu durează foarte mult, adevărat, dar este foarte intensă și este providențială. Această conjuncție, ea se mută, această conjuncție, practic, din RAC în Leu. Este semn de casă și copii și cuplurile care doresc să aibă copii pot fi... pot avea parte de niște zile de aur, să zic așa. Sunt 15, 16, 17, 18 iunie, cu luna în creștere după luna nouă din Gemeni, cu luna în creștere în RAC și Leu, sunt zile absolut feerice, 15, 16, 17, 18, absolut feerice din punctul ăsta de vedere. Iar ceilalți, care nu vor să facă copii, pot avea parte de niște ajutoare, rezolvări, inspirații, idei, proiecte, îndrăzneli, hotărâri, decizii bune, îmbolduri bune, cu eco pe termen lung, dar care îi scot cumva din groapă, cumva, sau îi scot din inerție. Evenimentele, întâmplările, ceva necalculat, imprevizibil și spontan, inclusiv ciocnirea de un om pe stradă sau, eu știu, o invitație surpriză, e bine să, la mijlocul lunii, 15, 16, 17, 18, e bine să acceptăm invitațiile care vin pe nepusă masă. Să primim mâna întinsă de destin. Mai ales dacă vine din partea unor apropiați, acolo unde cunoaștem, ne simțim în siguranță, nu ni se întind capcane și așa mai departe. Deci din mediul nostru sau în mediul nostru, aproape de casă, nu trebuie să zborăm la mii de kilometri, se întâmplă, e un joc al oportunităților, al providenței, care poate să aducă în viața noastră niște schimbări bruște, fericite de azi pe mâine și să ne scoată dintr-un punct mort cumva, blocat sau fără perspectivă și să ne mutăm cu totul altă realitate. Brusc se întâmplă lucrul ăsta. Sper că nu este doar un foc de paie, mă gândesc și la cei care ori se îndrăgostesc, ori au câte o idee așa care inflamează. Nu cred că este un foc de paie care durează puțin și e doar în momentul ăsta, pentru că avem planete mari, Trigon între Jupiter și apoi Saturn și Neptun, pe semne energice, în conjuncții fericite. Cred că se deschide o viziune în care, așa cum spuneam, vom spune cum de n-am văzut până acum, cum de nu mi-a trecut prin minte, cum de n-am făcut conexiunea asta, cum de nu am acceptat până acum invitația asta, cum de nu m-am uitat în direcția asta. E ceva simplu care era cumva sub nasul nostru. Deci din mediul nostru, din cunoscuții noștri sau sub nasul nostru, pot veni niște surprize, niște întâmplări, niște jocuri ale sorții și e bine să le acceptăm, să ne deschidem către ele. Pentru că ne vor muta din punctul A în punctul, de fapt din punctul A în punctul B. E mai grav, ne scot din groapă și ne duc undeva pe pantă în sus. Și sunt foarte fericită aceste întâmplări. Iar, așa cum spuneam, de la finalul lunii iunie, odată ce Jupiter intră în leu, pe ultimele zile din iunie se întâmplă asta și Marte se pregătește să intre în gemeni, odată cu evenimentele vor avea o rapiditate extraordinară. Probabil că lucrurile se trag de la această lună nouă, care are loc pe 14 iunie, în gemeni, dar foarte importante sunt zilele de după, pe lună în creștere. Deci cumva până pe 14 iunie avem ocazia să eliberăm, să îndepărtăm de la noi, să dezlegăm lanțurile care ne țin pe loc. Lanțurile acestea pot fi credințe, amintiri negative, convingeri din astea, sigur nu o să fie, nu o să se poată. Un anumit sistem de gândire care ne bagă în niște scheme din care n-am ieșit până acum, supoziții negative, inclusiv despre propria persoană. Nu pot, n-am încercat, mă trezesc eu acum la vârsta asta, n-am cu cine, n-am cum, n-am aia, n-am mai l-altă. Și să punem problema, ok, și ce ar fi dacă, sau cum ar fi dacă s-ar putea lucrurile, nu știu cum și prin ce metode, dar cum ar fi viața mea dacă s-ar putea. Adică să deschidem o perspectivă. Și până pe 14 iunie ne ajută cumva astrele să fim un pic mai atenți la piedici și să le dăm la o parte. Ele poate că unele blocaje, lipsa banilor, poate și o vârstă care nu este foarte favorabilă, poate că nu avem nici cu cine, poate că sunt niște impedimente reale și palpabile. Dar să ne gândim și cum ar fi dacă nu ar exista aceste lucruri, cam ce altă versiune de viață am putea trăi, să dăm credit acestei a doua versiuni de viață, chiar dacă efectiv ce ține de noi nu avem elemente, dar să lăsăm deschisă perspectiva. Pentru că soarta și providența după 14 iunie joacă un rol important. După 14 iunie până pe 18 iunie, chiar 19 iunie, joacă un rol important. Și se pare că de acest interval, 14, 18, chiar 19 iunie, depinde schimbarea care are loc în viața noastră din 28-29 iunie.

le trăim efectiv. Nu zice nimeni acum să sărim coarda, dar cu o parte a minții noastre, cealaltă o lăsăm absorbită acolo, cu probleme, cu nu se poate, cu... Dar o parte a minții noastre, de asta spun că viitorul aparține celor cu perspicacitate, celor care se prinde mecanisme, celor isteți, celor care știu cum să gândească sau să nu mai gândească. Și gândirea va fi extrem de importantă în următoarea perioadă, felul în care ne facem setările mentale și felul în care vedem realitatea și viitorul. Extrem de important pentru a, ori a atrage un viitor mai prielnic pentru noi, ori pentru a construi un viitor mai prielnic pentru noi. Deci, până pe 14, cu o parte a minții noastre, să fim mai atenți la piedicile pe care ni le punem noi. Dăm prea multă crezare lui nu se poate, nu există, nu pot, n-are cum, nimeni n-a făcut, n-am cu ce, n-am cu cine. Deci, chiar dacă astea sunt reale, ok, și o parte din minte ține în control aceste argumente, e foarte atașată de aceste argumente, cealaltă parte de minte spune, ok, în afara realității pe care eu o controlez, am testat-o și unde am experiență, în afara acestei realități există o realitate mult mai mare, infinită. Această realitate mult mai mare, infinită, are o infinitate de posibile reacții la ce mi se întâmplă mie, inclusiv unele neimaginate de mine și absolut miraculoase, că de-aia e infinită. Și o parte a minții noastre să dea credit acestei realități, acestei vieți în infinitatea ei, care poate să aducă surprizele miraculoase. Nu mă refer aici la magie sau nu mă refer la miracol în sens mistic, mă refer la un joc de situații care se poate crea în mod fericit și deschizător de noi perspective, de alte perspective. Sunt astfel de momente de grație, ca vindecările miraculoase, ca accidentele care totuși au un final fericit și nu tragic, deși calculele matematice și statistice ar fi spus că n-avea cum să existe salvare, întâlnirile acelea extraordinare de destin. Deci există un miraculos care nu mai răspunde la analogiile logice pe care le face mintea care a experimentat cauză-efect, cauză-efect și care zice n-are cum acum să fie bine având în vedere datele problemei. Există și acest miraculos al vieții. Dacă ne deschidem către el și o să lucrăm în următorii 7 ani mai mult cu acest miraculos al vieții, cu aceste legități subtile pe care va trebui să le punem la treabă și să învățăm să lucrăm cu ele și vom vedea că trăirea în matrixul ăsta mult prea fizic, dar nu doar fizic, trăirea în acest matrix nu ține doar de legitățile după care am funcționat până acum, mai mult ale planului fizic, pentru că matrixul nu e doar fizic, dar noi am funcționat până acum după aceste legități și după această logică liniară, cauză-efect, cauză-efect, cumva lucrurile Uranus în Gemeni ne arată că cu fiecare gând și decizie pe care o, sau atitudine și acțiune, noi practic alegem un fir de destin din altele posibile, că schimbându-ne gândurile și atitudinea și dispoziția, e ca un comutator care se mișcă pe alte șine. Și ne dăm seama, avem această secvențiere spațiu-timp, în care ne dăm seama într-un moment în care se produc lucruri, e ca și când mintea dintr-o dată ar fi 360 de grade, nu privește doar în față, ci global, și înțelege că are aceste... Adică este cu fiecare acțiune într-un triaj, întotdeauna suntem într-un triaj și că avem posibilitatea să ne decidem, să ne selectăm viitorul din posibilele viitoruri. Cu acest tip de a opera mental și de a vedea tipare, de a vedea piste, de a vedea puzzle-ul mare, cu acest tip de minte vom opera în următorii 7 ani și cei care vor jongla mai ușor cu mintea asta,
pentru ei va fi o mare diferență în a trăi realitatea, în a alege din realitate, în a se calibra, în a se coordona cu acea secvență de viitor care le este mai favorabilă, vor putea anticipa, vor putea vedea, vor putea intui efecte

0: pot aduce la putere oameni de ispravă, mai de ispravă decât am avut până acum, pot fi oamenii momentului. Și eu sper în lucrul ăsta. Dar, deci nu văd pentru noi, pentru România, belele mari, atragere în, eu știu, în fronturi care nu sunt ale noastre și care nu țin de noi și nu sunt pentru noi, și bine ar fi să fim pașnici și pe pace.
1: Da. Bine, Camelia, draga noastră, dacă mai sunt aspecte pe care vrei să le menționez pentru luna iunie, poți să o faci acum, în acest final, ca să facem așa ca o concluzie, dacă nu ne auzim data viitoare.
0: Este o lună bună, trebuie să profităm din plin de ea, mai ales pentru casă, cămin și ai casei, și părerea mea este să nu ne îndepărtăm prea mult de casă pentru moment, să vedem ce mai aduc vremurile. Țara noastră este frumoasă și încă nu o cunoaștem pe toată, deci plimbările mai mult prin țară sau în locurile foarte bine cunoscute, acolo unde știm exact ce ne așteaptă și unde stăpânim cumva locația unde mergem. Dar nu explorăm acum necunoscutul neapărat. Nu e o recomandare din partea mea.
1: Bine, Camelia, te pupăm, te îmbrățișăm, ne revedem data viitoare să discutăm și despre alte lucruri, și despre luna iulie, despre vară. Avem subiecte multe, ne vedem. Pe curând!
0: Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem luni tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jesse. Stați aproape!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Dacă la începutul săptămânii trecute credeam că știm ce înseamnă o atmosferă tensionată, ei bine, ziua de vineri ne-a demonstrat că se poate și mai rău. De la prăbușirea dronei la Galați, la reacțiile interne și internaționale vis-a-vis de acest eveniment, la care s-a adăugat și atenționarea de ieri a purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Toate acestea pe fondul unui guvern interimar. Radiografia ultimelor zile ne este făcută astăzi de Sorin Roșca-Stănescu și Sarmiza Andronic. Ce mai avem pe ordinea de zi? Ne spune imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
1: Bun găsit, Iuliana, ție și fanilor noștri. De aproape început de săptămână, în orice caz de început de lună, ieri, fiind zi liberă de la autorități, am ținut și noi calendarul oficial. Suntem buni români, ca să glumesc. Mă rog, cunoașteți părerea mea, care e limpede că e subiectivă, că se muncește mult prea puțin în România. Prea multe zile libere, prea mult loazir, plăceri, șprițuri, grătare. Da, aceste lucruri se întâmplă într-o țară care este bogată. România fiind o țară bogată, cu un pământ foarte bun, cetățenii, cei care se pot numi cetățeni, să avem și o categorie importantă care nu se mai pot numi cetățeni, că sunt total inactivi. Hai să zicem, românii se culcă pe ureche, în general, nu chiar toți, și se lasă întreținuți de către o minoritate. Ăsta e adevărul. Vă place, nu vă place? Ne place, nu ne place, ca să mă includ și eu? Ăsta este adevărul care ne zbârlește părul, cei care mai avem. Cei care mai aveți. Eu nu mai am. Am puțin, mă tund la zero mereu. Glumeam cu un prieten, că la nuntă, da, a fost la nuntă, la nunta tânărului deputat. Mulțumim tuturor pentru urări. Urările de casă de piatră, să fie de piatră, să fie de lemn, să fie de cărămidă, să fie cum o fi, dar să țină. A fost o nuntă frumoasă, acolo unde bârfeam eu cu unul dintre invitați, care, deși avea plete până în urmă cu 6 luni, acum a venit tuns periuță. Și a zis, ce, bă, nu chelesc, dar mi-era foarte incomod. Spală-ți părul, uscă-l, piaptă-l. Avea niște plete interesante. Un om de 30 și către 40 de ani. Om important în România. Nu e Crin Antonescu, că stă are către 70. Crin, să nu se supere, știu sigur că are peste 60, dar nu știu cât peste. Nu se supără că e prietenul meu. Dar comoditatea de a nu avea păr sau de a avea părul foarte scurt la bărbați, dar mai ales la femei, săracile femei. Nu, n-am cronometrat așa în medie, dar observând în familie ce se întâmplă cu părul, tunsul, pieptănatul, țesălatul și așa mai departe, e ceva îngrozitor. N-aș mai putea. Pe vremuri când se făceau ironii, nouă ăstora care era limpede că vom fi părăsiți de podoaba capilară, ni se spunea așa, voi sunteți norocoși, vă pieptănați cu prosopul. Ce? Nu înțelegeam eu chiar de la început profunzimea acestei vorbe, astăzi o înțeleg foarte bine. Revin la nuntă, a fost o nuntă foarte frumoasă, cu invitați foarte simpatici, cu un program muzical ce a făcut furori. Am avut și eu, în calitate de socru, mare parte de o surpriză. O găsiți pe rețele de socializare. Copiii mei mi-au făcut acest cadou. Au adus-o pe Veta Biriș, care mie mi-e atât de dragă, dar voi știți că v-am mărturisit de mai multe ori. N-a știut... Deci au știut câțiva dintre inițiați sau prietenii Vetei Birii sau, mă rog, nu știu câțiva, în final am descoperit. Eu n-am știut. Au putut să țină secretul acesta până înainte cu 3 minute, când mi s-a devoalat fără intenție acest secret. Dintr-o întâmplare, Cristina Spătar, care a fost invitată și ea la nuntă împreună cu soțul, a vrut să facă un cadou, să facă și ea un recital. Și a venit să-mi spună când anume trebuia să... Era pe acolo, cum vorbești cu lumea la nuntă, mai bei un șpriț, mai dansezi, mai nu știu ce. Și atunci mi-a spus, zice, m-au programat să cânt și eu să fac un recital după Veta Biriș. Și sigur că eu nu știam nimic și zic, da, ești sigură, Cristina, că nu știu să fie, dar zic, eu nu prea știu bine programul muzical, dar zic, nu prea știu să fie Veta Biriș. Cred că am stricat surpriza, mă rog, în 3 minute s-a produs recitalul doamnei Veta Biriș, care m-a provocat. Am avut două provocări la aceste evenimente neașteptate. Prima, de la părintele Emil Cărămizaru, care astăzi împlinește 60 de ani, la mulți ani, Emile! Preotul paroh cu mult duh ortodox de la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, acolo a fost oficiată ceremonia religioasă, un preot minunat, un prieten foarte bun al meu, dar mai ales al tânărului deputat, de când era mic, se știu, și a fost o slujbă minunată, minunată, cu 6 preoți. Unul inclusiv din Ploiești a venit, preotul Dragnou, dar mai bine nu-i spun numele, că o să fie prigonit, dar un preot venerabil. A venit și arhimandritul de la Pantocrator. A fost foarte frumos, a fost un spirit... profund, l-am resimțit profund în acea biserică minunată, Sfântul Gheorghe cel Nou. Și părintele Emil Cărămizaru, fără să-mi spună dinainte, da, așa e între prieteni, m-a solicitat să spun un cuvânt de tată, de socru, în biserică. N-am mai făcut-o niciodată, o singură dată mi s-a întâmplat. Dar nu era în biserică, era la prohodirea generalului Iulian Vlad, când a fost luat prin surprindere, pentru că generalul Vlad cu limbă de moarte a dispus duhovnicului său, care a și oficiat slujba, ca eu să fiu cel care vorbește la mormântarea sa. Deci acum a fost a doua oară. Și doamna Veta Biriș, de asemenea, m-a provocat să urc pe scenă și nu doar să vorbesc, ci și să cânt. N-a fost cea mai bună cântarea mea, pot și mai bine, adică pot bine. Nu are rost să ascund acest lucru, îmi place foarte mult muzica populară, îndeosebi, dar și muzica ușoară. Și mai cântam pe la petreceri, am avut parte de două provocări, dar a fost o nuntă foarte frumoasă, toți au plecat bucuroși. Eu am stat de la orele 6 după amiaza, la nuntă, că cu biserica a început la 2, am stat de la 6 până pe la 3 jumate, dar o sumă însemnată de nuntași au plecat numai pe la 6 jumate, vreo 200, adică au fost ceva. Vă dați seama ce nuntă a fost asta, la celebrul restaurant Pescăruș, nu-i fac reclamă, dar cum se zice, a meritat toți banii. Frumos! Asta a fost cu nuntă, o să vedeți dacă sunteți curioși, puteți să vedeți pe rețelele de socializare, au fost multe postări, pentru că Miță de la Bere Gratis a avut un recital senzațional pentru prietenul lui Andrei Gușă, Ginerică, se știu de când Miță era foarte, foarte, foarte, foarte tânăr și Andy era copilaș, cred că era, mă rog, de-abia umbla în picioare când l-a cunoscut pe Miță, acum vreo 26 de ani. Și trupa lui Flavius Teodosiu, senzațională, cel mai tare saxofonist în orice caz, din zonă, din regiune, din partea asta de lume, dar un band în care fica lui Linda Teodosiu și Irving Dooms, o voce senzațională, un tip de culoare nemaipomenit, au întreținut atmosfera. Mă rog, au fost de toate, au fost și muzică populară, Sandel, fratele Luandra, din Câmpia Turzii, cu soția lui, au fost alături de noi. Ce să mai, Ovidiu Lipan Țăndărică cu Robert Turcescu au urcat pe scenă, au cântat, amândoi sunt profesioniști, sigur, nu mai profesioniști decât celălalt, dar tot profesionist se cheamă. Multă lume printre cei care au evoluat artistic, pare rău dacă am uitat pe cineva, dar o să mă, sigur am uitat, dar o să mă revanșez. Asta e cu povestea anunții, fraților. Vă mai povestesc pe parcurs, cu vorba aia, odată ești sucru mare. Deci am fost activ, am făcut față, deși eram foarte obosit după câteva nopți nedormite. Da? Dacă trebă, trebă, nu? Cum zic ardelenii. Îi avem astăzi pe SRS-ul nostru din fiecare marți, de la începutul acestei emisiuni, care are deja 5 ani. Primul subiect cu SRS este soluția de tip Guvern Eugen Tomac, e de fapt Guvernul meu 2.0, și prin prisma asta analizăm prăbușirea autorității parlamentare a partidelor politice. Iar subiectul numărul 2, obligatoriu trebuie să-l discutăm și principal noi doi, pentru că am fondat împreună Clubul de Presă, cenzură și extinția libertății de exprimare în România, cazurile Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Veți afla detalii de la SRS și de la mine. Am stat în legătură și eu și SRS cu cei doi. Au fost niște evenimente, pumnul în gură, pumnul în freză, mă rog. Cu Sarmiza Andronic de la 21 Sfert avem un subiect care n-a mai fost dezbătut, așa cum trebuie să fie dezbătut, pentru că n-a ieșit cum se gândea propaganda care ieși, respectiv confruntarea România-Rusia pe scena Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, o confruntare strașnică pe care eu cred că am pierdut-o noi, în fața diplomației ruse, să vedem ce zice Sarmiza Andronic. Poate să aibă o părere diferită, s-a uitat și ea. Și în fine, al doilea subiect, un subiect teribil, teribil, groaznic, dar trebuie să-l discutăm. E vorba despre mitropolitul homosexual Petru al Basarabiei, mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române, face parte din Sfântul Sinod, care, mă rog, s-a retras, a fost demis, a fost retras. Generează un uriaș scandal în Bor, în Biserica Ortodoxă Română, al câtelea, aduceți-vă aminte de discuțiile mele cu Ion Sfânu, spre exemplu, de câte ori am dezbătut treburile pidoznice din Biserica Ortodoxă Română, dar generează și un mare scandal de tip geopolitic occidental-rusesc. Avem doi oameni ai zilei, o să-i auziți pe fiecare, se prezintă scurt, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu. Jurnaliști consacrați și curajoși, victime ale sistemului represiv din Securistan. Cenzura a distrus democrația. Editorialul e cu ce trebuie să știm ca să nu greșim. 1. Proiectul unirii Moldovei cu România generează acțiuni radicale de intelligence și lupte fratricide la nivelul ortodoxiei. Ce urmează după dărâmarea mitropolitului homosexual Petru al Basarabiei? Și în fine, subiectul numărul 2, Guvernul Eugen Tomac este Guvernul meu 2.0. Cum și-au pierdut partidele politice dreptul / obligația de a guverna țara? Astea sunt subiectele, prieteni. Ne ocupăm imediat de partea mea. Deocamdată cred că s-o fi încheiat meciul, n-am cum să vă dau, o să mă uit pe știri. Încă, da, a luat bătaie Sorana Cârstea, îmi pare rău, a jucat slab, a pierdut primul set la Roland Garros în sferturi cu 6-0. al doilea set cu 6-3, era deja 4-3 când începea emisiunea, a bătut-o rău. Mira Andreeva n-are decât 19 ani, ar putea să fie fiică Soranei Cârstea, care are 36, mă rog, la limită. Pare rău. Nu, a prins o zi foarte proastă Sorana Cârstea, a mers excepțional până în acest moment. Nu pot să spun că a prins o zi extraordinară Mira Andreeva, e nota ei, putea să-i pună dificultăți. Asta e. Probabil și emoțiile să fie pentru prima oară la 36 de ani după peste 20 de ani de carieră să ajungi prima dată la Roland Garros în sferturi. A fost o presiune mare. Regret mult, o apreciez mult pe Sorana Cârstea. Nu pot să-i spun bravo că nu merită, a jucat slab. Mira Andreeva, în schimb, ar merita. Mi-ar plăcea ca Mira Andreeva să câștige Roland Garros. La 19 ani ar fi o treabă extraordinară, da, sigur. Va fi greu până acolo. La masculin, poate vă uitați, poate nu vă uitați. Marii favoriți nu sunt. Alcaraz nu s-a dus. Sinner a fost eliminat în tururile preliminare. Djokovic, de asemenea, a rămas Zverev. Și o sumă de jucători italieni, în special, cred că sunt vreo 3 italieni din 8 în sferturi. Fantastici, fantastici. Joacă foarte frumos. Deci ne uităm la tenis, nu ne mai uităm la favoriți, că prea puțini aveți favoriți printre acești tenismeni. Nu mai țineți minte pe cel pe care eu l-am poreclit, Pudelul, de la apărare? Am mirosit eu că ceva nu ia bună. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a dus la DNA. Atenție, șeful armatei române a fost adus la DNA. Da? A fost audiat și bineînțeles că este suspect. O să fie și învinuit. N-am nicio îndoială. După față, v-am spus că l-am făcut de vreo 2 sau de 3 ori omul negru al zilei aici la noi, mirosea urât acest domn. Poate un tip de treabă în particular, pare rău pentru cei care poate îi sunt amici, am avut o părere proastă și mi s-a confirmat. Nu știu dacă pentru angajări, pile, ce a făcut el e acest dosar, e limpede că a fost eliminat. Bravo! Cu așa șef de stat major, de tip 3 cizme, 2 în picioare și 1 în fund, nu avem ce face, prieteni. Vasile Dâncu face pe prorocul și s-a băgat și el în vorbă acum la spartul târgului, zice că ar fi bun Eugen Tomac. Medvedev, citez, închideți-vă gura impotenților. Fostul președinte al Rusiei amenință liderii europeni după incidentul cu drona din România. Nu va fi ultima dată, stați liniștiți. Asta merită. Eu v-am spus. Rusia ne-a așteptat de atâta timp să mergem, să discutăm pe linie ortodoxă, pe linie postcomunistă, pe linie de ce vreți. Noi nu și nu. Acum suportăm consecințele. N-am ce să-i reproșez lui Medvedev. Exprimă extrem de limpede ceea ce este Uniunea Europeană astăzi. Închideți-vă gura impotenților. Asta e. Băi, ești impotent, taci. Mucles, cum se zice pe românești. Da, cu diplomația, cine o mai respectă? Diplomația internațională. O respectă UE? Nu cred. O respectă Statele Unite ale Americii? Nu cred. Nu respectă nimeni. Deci, lăsați asta. Înaintea Rusiei au fost alții care n-au respectat-o. Asta cu drona... Discutăm cu invitații mei, peste tot știri cu Oana Țoiu, nu merită să vă rețin atenția, toată lumea se entuziasmează că SUA a decis să mute elicopterele militare din Grecia în România, mișcare importantă. Uiteți-vă mă de treabă. Dau și ei câte un mic șah ca să li se mai rezolve din treburi. Nu uitați cine este ambasadorul SUA în Grecia. Doamna aceea care era să se căsătorească cu Donald Trump Jr. și care, ca scăreia, ca să-i închidă gura, Donald Trump i-a dat postul de ambasador în Grecia și pentru că Deține foarte multe secrete această Kimberly Guilfoyle despre Gavin Newsom, guvernatorul democrat al statului California, care va fi probabil, sau mai mult, nu mai mult ca sigur, aproape sigur, candidatul Partidului Democrat la prezidențiale în 2028, nu? Și Kimberly Guilfoyle, care s-a întins, am înțeles, și cu vreo 2-3 români între timp, e activă, așteaptă să facă niște treburi în Grecia, nu i-au ieșit și uite așa, se mută elicopterele, se mai dă câte un semn. Așteptăm de la Nicușor astăzi o nominalizare, dacă va veni, iar în ce mă privește, mă mut la rubrica Oamenii Zilei, prieteni care astăzi sunt toi, Liviu Alexa și Răzvan Dumitrescu, jurnaliști consacrați și curajoși, victime ale sistemului represiv din Securistan. Cenzura a distrus democrația. Nu am ascuns niciodată faptul că și de Liviu Alexa și de Răzvan Dumitrescu mă leagă nu doar o camaraderie firească, ci și o prietenie veche. Nu pot să spun că am suferit în urma evenimentelor la care au fost supuși în ultima perioadă, pentru că atât eu cât și ei se așteptau să fie presați, să fie stresați, să fie terfeliți de multe ori. Asta este munca de jurnalist, dar asta nu înseamnă că nu doresc să marchez acest moment unghiular, pentru că jurnaliști cum sunt cei doi au rămas mult prea puțini în România. Despre Liviu Alexa știți, în mod repetat, în ultimii ani i-au blocat conturile de pe rețelele de socializare. De când se știe, a fost stresat de procese în justiție, unele aranjate în urma anchetelor extrem de incomode pe care le-a realizat. Amenințări la tot pasul, amenințări inclusiv la integritatea sa fizică de mai multe ori. În fine, în ultimele zile, din cauza unor dezvăluiri extrem de dure, care implică atât lupta pentru putere de la vârful statului român, dar implică și pidozniciile din Biserica Ortodoxă Română, el a fost eliminat în mod samavolnic de pe Substack, așa se numește. Este o platformă unde ai parte de abonați care își plătesc un abonament ca să vadă ce scrii, ce gândești și transpui în scris. Acest lucru a fost mult mai dureros pentru că Liviu Alexa se și finanța de acolo. Din fericire, după o perioadă de o zi sau două, prin intervenția unui avocat american, Liviu Alexa și-a recuperat și contul de Substack, ultima redută, în afară de cea de la Gold FM, de unde putea să emită, dar haideți să-l ascultăm pe Liviu pentru un minut și jumătate.
2: La 4 am avut inspirația să îi scriu unui prieten american, avocat, pe care l-am cunoscut într-o conjunctură foarte ciudată, acum vreo 3 ani, un mesaj pe WhatsApp, gen dormi, n-avea cum să dormă, că eram pe fâșul orar al meu și el era pe zi. Mi-a explicat rapid situația și mi-a zis, bă, stai un pic, lasă că fac apel la Substack, nu-l fă tu că te spurca la gură. Și de 10 minute, 15 minute mi-a recuperat contul pe Substack, adică strictsecret.com. Nu înseamnă că pun armă de jos, că mă pun pe ureche, că o să-mi pregătesc planul B, C, D, E. Nu mai cred în Substack, dar o să rămânăm aici câte vreme să ni se mai permită. El a explicat avocățește, pe americanește, pe americanească avocațială, că n-au dreptate să se bage într-un subiect de genul ăsta. Nu este pornoșag, nu este politică, ce fac eu, este jurnalist de investigație. Păi, sunt atât de bucuros că, în primul rând, am întors eu masa pentru cei care au vrut să mă izoleze. Pe bună. Și mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la Strict Secret în blind. Tocmai primesc mail-urile, pentru că, evident, ei l-au oprit nenorociții. Am undeva la 3500 de abonanți în plus, sunteți nebuni. Vă mulțumesc pentru chestia asta.
1: Da. L-ați ascultat, prieten, pe Liviu Alexa, nu chiar vesel, dar în continuarea postării, bineînțeles că în stilul lui a promis că nu rămâne dator. În fine, celălalt confrate al nostru, Răzvan Dumitrescu, o vechime de peste 35 de ani în presă, un profesionist incontestabil, printre altele, mă rog, pot să vă amintesc multe dintre faptele lui de vitejie, este singurul ce a avut curajul în anul 2009, în plin regim Băsescu, în campanie electorală, să-l atace pe Băsescu într-o emisiune față în față, cu filmarea în care marinarul l-a lovit pe copilul de la Ploiești, atunci Răzvan era la Realitatea TV. Sigur, voi îl știți și de la Antena 3 și atunci, desigur, știți că a fost singurul de acolo care în pandemie s-a luptat cu absurdul vaccinării, nu i-a fost simplu deloc. În fine, Răzvan a demisionat în finalul săptămânii trecute de la Antena 3 și aveți aici un mesaj special pe care mi l-a trimis, iar eu vi-l supun atenției, nu ține mai mult de 1 minut și 15 secunde.
3: Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră după mesajul pe care l-am avut în ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3. Vă mulțumesc celor care ați fost cu mine și cu alte ocazii, în presa scrisă, la radio, la alte posturi de televiziune, pentru că, în definitiv, vorbim despre aproape 36 de ani de presă, 36 de ani de jurnalism. Sigur, timpul zboară, nici nu știu când au trecut acești ani, când ești în priză, în permanență, zi de zi, foarte multe ore pe zi, nici nu-ți dai seama când trece timpul. Dar, sigur, aș putea să ies și la pensie după acești ani, însă n-am să o fac încă. Așa cum vă spuneam duminică, rămân alături de voi, sigur, dar într-un alt mod. Pe pagina mea de Facebook veți afla vești în curând, veți afla despre următoarele proiecte și vreau să vă doresc tuturor multă sănătate, să ne vedem cu bine, pentru că ne vom vedea cu siguranță, sper cât mai curând. Toate detaliile le veți afla de pe pagina de Facebook. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră.
1: L-ați ascultat pe Răzvan, așa cum îl știți. N-a spus mult, n-a spus tot, dar noi pricepem destul pentru că a spus suficient. În ambele cazuri, prieteni, și al lui Liviu Alexa și al lui Răzvan Dumitrescu, este vorba despre cenzura din Securistan. Sigur că rezistă amândoi, nu pleacă niciunde, dar am vrut să marchez acest moment și pentru ca să vă reamintesc tuturor că exact prin cenzură și blocarea libertății de exprimare noi ne-am pierdut democrația. Pentru că în România nu mai este o democrație. Și dacă mai se discuta cu justiția, mă rog, care e așa și așa ca în toate statele, dacă se mai discuta cu politica, care e așa și așa ca în toate statele, ei bine, presa a fost pusă la pământ și puțin ați priceput că odată cu punerea la pământ a presei, iar aceste două exemple confirmă acest fapt, de fapt a fost distrusă democrația românească. Exemplele Alexa și Dumitrescu confirmă o stare de fapt. Iuliana, pe 2 iunie vrem să aflăm de la tine ce a fost sau este important pentru ca să ne putem regla ceasurile, vorba aia.
4: Calendarul zilei e pentru 2 iunie, începe cu anul 1881, atunci când Guvernul Statelor Unite ale Americii a recunoscut independența de stat a României. În 1896, Guglielmo Marconi primește patentul pentru radio. În 1924, Congresul din Statele Unite ale Americii le-a garantat amerindienilor cetățenia americană. În 1944 are loc bombardarea Clujului în timpul celui de-al doilea război mondial. În 1950, 1952 începe guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, iar un an mai târziu are loc ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Westminster. S-au născut în această zi, în 1816, Constantin Alexandru Rossetti, în 1821 Ion Constantin Drătianu, în 1882 Ion Antonescu, în 1966 părintele Emil Nedelea Cărămizaru, în 1967 Mugur Mihăiescu, în 1968 Teotran Dafir, iar în 1989 Liviu Antal. Astăzi este Ziua Națională pentru Adopție, dar și Ziua Națională a Italiei, așa că până la editorial îl ascultăm pe un italiano vero, Tutto Cutugno.
0: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Lasă-l!

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Proiectul unirii României cu Moldova generează acțiuni radicale de intelligence și lupte fratricide la nivelul ortodoxiei. Ce urmează după dărâmarea mitropolitului homosexual Petru al Basarabiei? Prieteni goldiști, era clar și am și anunțat în avans că demararea în mod samavolnic și ilegitim a proiectului de unire a României cu Moldova de către antiunionista Maia Sandu, virgulă, va genera cutremure la multe niveluri, ca orice smuceală geopolitică care n-a fost negociată în mod judicios. Repet, această unire pe care mulți dintre noi ne-o dorim, este posibilă doar dacă în mod inițial axa Washington-Moscova va conveni pentru această înfăptuire, deoarece înțelegerile recente Putin-Trump guvernează deciziile la Marea Neagră, după cum v-am demonstrat de nu știu câte ori în ultimul an. Abia după decizia axei Washington-Moscova, țările implicate, România și Moldova, autodenumite țări surori, vor putea procede la procedurile implicate de procesul de unire. Istoria ne-a arătat cum se realizează acest gen de procedură chiar în cazul reunificării Germaniei în 1989, atunci când mai întâi Bush tatăl, da, președintele SUA, și Mihail Gorbaciov, președintele URSS, s-au pus de acord, abia apoi cancelarul Germaniei Helmut Kohl, împotriva voinței lui Mitterrand și Margaret Thatcher, adică a Franței și a Marii Britanii, Kohl, deci, a reușit mișcarea geopolitică ce l-a așezat într-un fotoliu de onoare al istoriei. Revin la proiectul România plus Moldova egal România, ce a generat primul dintre cutremurele despre care vorbeam, unde anume la nivelul ortodoxiei. Rezumatul știrii pe care o analizez astăzi îl avem chiar de la TVR. Atenție, singura televiziune ce a prezentat faptele chiar așa cum sunt. Ascultați!
4: Dar și pantalonul roșu.
1: Clipul video în care mitropolitul Petru al Basarabiei din subordinea Patriarhiei Române întreținea relații intime cu un alt bărbat a apărut pe strictsecret.com. După distribuirea imaginilor pe 27 mai, ierarhul a cerut conducerii Bisericii Ortodoxe Române să fie retras din funcție. Are 80 de ani și era de aproape 35 de ani în alt ierarh.
5: Va fi prezentată spre aprobare în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din zilele de 3-4 iunie 2026. În acest sens, prea fericitul părinte patriarh Daniel l-a numit loc țiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei pe înalt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei.
6: Ca de fiecare dată când ies la iveală situații scandaloase în care sunt implicați ierarhi, și acum Patriarhia Română a ales să comunice doar că mitropolitul Petru al Basarabiei s-a retras din funcție din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii, ascunzând motivul real care a dus la luarea deciziei.
1: În unele medii teologice se știa de peste 20 de ani de năravurile neortodoxe ale mitropolitului Petru. Mulți credincioși și clerici sunt scandalizați.
7: Chiar dacă este incomod, dar e legitimă întrebare pe care trebuie să o punem în mod insistent actualului patriarh, care a fost și mitropolit al Moldovei, și tuturor celor care, într-o formă sau alta, au fost informați. Pentru că nu poți să te faci că nu există dacă nu sunt dovezi sau scandaluri. Faptul că noi mergem pe logica hoțului neprins și îl luăm de cinstit este foarte păguboasă, pentru că întărim suspiciunea. Suspiciunea că toți sunt hoți, suspiciunea că toți sunt homosexuali, suspiciunea că toți fac ceva care nu este conform Evangheliei.
1: Ultimul mare scandal sexual care a zguduit Patriarhia Română din temelie a fost cel iscat de episcopul de Huși, Corneliu Onilă. În aprilie 2025, în Alta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe acesta la 8 ani de închisoare cu executare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată asupra unor elevi de seminar.
3: E ceva groaznic, prieteni. Am văzut și toate filmele și îl incriminau pe Onilă, da, pe care serviciile secrete l-au protejat, și politicienii cât puteau ei. Am văzut în schimb și filmul publicat inițial de către Liviu Alexa, în care este prezentat acest mitropolit Petru al Basarabiei, ale cărui năravuri se cunoșteau, după cum spune știrea de la TVR. E ceva îngrozitor. E mult mai mult decât vă puteți închipui în cele mai negre visuri ale voastre despre ierarhii ortodoxi. Ce știm așadar în urma acestui scandal? Ce știm cu siguranță? Că la vârful BOR se practică și se tolerează homosexualitatea. Da? Se știe că mitropolitul Petru al Basarabiei era documentat de decenii cu asemenea apucături pidoznice. Mai știm că Sfântul Sinod nu a reușit, n-a putut, dacă o fi încercat, să rezolve această problemă a pidozniciei, în particular cea a mitropolitului Petru, dar în general cea de la vârful Bisericii Ortodoxe Române, și n-a reușit să rezolve nici măcar în urma condamnării de răsunet a episcopului Onilă de Vaslui, care acum e la pușcărie. Și repet, filmările în cazul acestui episcop depravat, decerebrat, sunt groaznice. Revin la Mitropolia Basarabiei, din subordinea Bisericii Ortodoxe Române, unde în urmă cu un an a fost parașutat ca episcop vicar, adjunct deci al mitropolitului Petru, Preasfințitul Nectarie, care venea de la Putna, un înalt prelat, bine cunoscut în cercurile de putere de la București, fiind duhovnicul multor mărimi de la vârful statului român. L-am pomenit pe Nectarie pentru că nu știu dacă și-a propus cineva de la vârful BOR ca astfel să se rezolve treburile, sau de la vârful serviciilor secrete din România, dar e limpede că dacă și-au propus, n-au reușit nimic. Ce mai este clar, și vreau să înțelegeți, că odată cu anclanșarea și mediatizarea acestui scandal, a devenit vizibilă și o bătălie de intelligence, o bătălie de servicii secrete. Apariția filmării infamante și grețoase cu perversiunile sexuale ale mitropolitului Petru cu un alt bărbat. Preluarea acestei știri de către TVR, multe alte detalii, ne arată nouă că cineva a apăsat pe un buton pentru eliminarea mitropolitului Petru acum, eliminare care oricum trebuia făcută de mult. Vorbeam despre servicii secrete. Ei bine, ieri au intrat în joc și serviciile secrete de la Chișinău, după cele românești, care moldoveni, fără nicio dovadă, l-au implicat în bâlciul rușinos și pe episcopul Veniamin. Sugerând în publicația timpul.md că acesta, episcopul Veniamin, ar fi partenerul sexual al mitropolitului. Lucru neadevărat. Moldovenii securiști știau însă că e vorba despre altcineva în calitate de partener de pidoznicii, ca să zic așa, anume despre un fost student și șofer al mitropolitului Petru. Eu i-am aflat numele, dar deocamdată îi dau doar inițialele, care sunt I.P. I de la prenume, P de la nume. Referitor la episcopul Veniamin, care păstorește zona Bălțului, el a ajuns în Moldova din poziția de consilier administrativ al patriarhului Daniel și din toate cercetările mele, și credeți-mă, sunt bine conectat, am aflat că, în ciuda maculării sale de către cei de la timpul.md, el a fost un ierarh vrednic și a făcut treabă bună pentru Bor. Ei bine, poate că tocmai ăsta ar fi motivul pentru care moldovenii l-au implicat pe episcopul Veniamin, anume, odată cu asta, să arunce întreg scandalul doar în brațele preafericitului Daniel și să devină astfel dificilă noua alegere a păstorului ortodoxilor români din Moldova, care deocamdată, așa cum ați aflat, au rămas în grija înalt preasfințitului Teofan de la Iași, mitropolitul Moldovei. Ca să vedeți însă cât de mare e scandalul, bănuielile că l-ar fi amorsat merg inclusiv către nou venitul Lectarie, iar astfel circul este complet în interiorul ortodoxiei noastre. Țineți minte, prieteni, și o să continuăm această dezbatere, că Moldova a devenit astfel terenul de confruntare occidentalo-rusească, iar zona ortodoxiei, terenul acesta al ortodoxiei, este cel mai vânat de către combatanții români, moldoveni, ruși, dar și ucraineni, pentru că toate serviciile secrete sunt acum în confruntare acolo, pentru că este și cel mai eficient, cel mai rodnic pentru controlul acestui proiect de unire între România și Moldova. Cunosc multe, dacă nu chiar toate, detaliile acestui scandal. Sunt groaznice, nu doresc să le expun public. Anunț însă că pasivitatea sau lăsatul la liber a acestui scandal geopolitic, pe lângă faptul că este și de tip civilizațional și religios, de către statul român, poate genera în scurt timp niște explozii și frământări pe care, vă asigur, vă este imposibil astăzi să le imaginați. Nu mai este deloc doar treaba ortodoxiei, care ne-a obișnuit, din păcate, cu politica struțului. Subiectul 2. Guvernul Eugen Tomag este guvernul meu 2.0. Cum și-au pierdut partidele politice dreptul, obligația de a guverna țara? Am fost obișnuiți în ultima săptămână, aproape în fiecare zi, ca numele lui Eugen Tomac să fie invocat pe post de viitor premier, într-un mod pe care l-am comentat de mai multe ori, ca fiind necorespunzător criteriilor pe care le-a pus pe masă Nicușor Dan atunci când a demarat invalidarea guvernului Bolojan, fie că vorbim despre un profesionist în ale finanțelor, economiei, care să rezolve problema macroeconomică uriașă cu care ne confruntăm, fie a unui independent care să vină și să fie un numitor comun al intereselor, dorințelor, partidelor politice care vor forma guvernarea. Eugen Tomac nu este nici un profesionist al economiei, nu este nici independent politic, pentru că este președintele PMP, Partidul Mișcarea Populară. Așadar, odată cu aceste constatări, vă dați seama că vorbim de fapt despre un guvern al lui Nicușor Dan, în momentul în care va fi nominalizat Eugen Tomac ca premier învestit. De fapt, este guvernul meu 2.0, prima variantă fiind cea din 2015, pe care a forțat-o cu succes, deși nu corespundea intereselor României și nevoilor României, Klaus Iohannis și atunci a apărut guvernul Dacian Cioloș, un guvern al intereselor externe asupra României. Apare această întrebare în condițiile în care, desigur, Eugen Tomac va fi cel nominalizat. Cum și-au pierdut partidele politice parlamentare dreptul, respectiv obligația, de a guverna țara? Foarte simplu. S-au predat serviciilor secrete. Fiecare sau aproape fiecare lider de partid, așa cum bine specifica într-un editorial foarte bun Doru Bușcu în Cațavenci, editorial pe care l-am preluat și pe Solid News, acești lideri, din cauza vinovăției lor, a șantajabilității lor, s-au predat serviciilor secrete, cele care guvernează de aproape sau din umbră justiția sau presa. Deci ca să nu plătească din punct de vedere juridic sau public, liderii partidelor s-au predat la securiști. Atunci e limpede, orice președinte care ajunge să conducă România, că-i Băsescu, că-i Iohannis, că-i Nicușor Dan, nu se preface că vorbește cu partidele politice, dar de fapt îi cheamă pe șefii de servicii secrete și le spune: am nevoie ăla să voteze așa, ăla să facă așa, ăla să facă invers. Deci, în așa fel, în acest fel, partidele politice, de fapt, și-au pierdut dreptul, dar și obligația, atenție, de a guverna țara, de fapt, și-au pierdut menirea de a fi. Atât cele de la putere, cât și cele din opoziție. Stați liniștiți. Liniștiți, nu sunt mai manipulabili cei de la putere decât cei din opoziție, iar un observator atent a văzut acest lucru. Despre ce vorbim? Despre guvernul meu, adică al lui Nicușor Dan, guvernul meu, varianta 2.0, așa cum de altfel aici la Gold FM ați fost anunțați încă de acum 2 luni. Facem cap-compas cu Madagascar, sperăm să avem o legătură bună și în această săptămână cu SRS. De văzut, te văd, parcă ești lângă mine pe canapea, să vedem cum te auzim. Bun revenit, Sorine!
8: Bună ziua! Bine te-am regăsit și nu vreau să ratez prilejul de a-i spune casă de piatră lui Andrei și de a-mi exprima regretul că nu am putut participa, fiind pe partea cealaltă a planetei, la acest fericit eveniment. Am fost condamnat să stau printre lemuri.
3: Am văzut lemurii, sunt senzaționale, nefiind la televiziune, îi las pe cei care ne urmăresc să se uite pe conturile tale. Cred că sunt și inteligenți după cum se mișcau pe acolo, dar oricum erau foarte spectaculoși. Am văzut în filmarea pe care mi-ai trimis-o. Mulțumim mult! Ai fost foarte solicitat. O mare parte știau că ești în Madagascar, dar au fost foarte mulți dintre nuntași care...

0: condamnare în premieră a unui episcop, episcopul Onilă, care acum cred că ne urmărește din penitenciar. Am aflat și de la Radu Mazăre și de la alții că suntem cel mai urmărit post de radio entitate media în penitenciar. Mă bucură mult acest lucru. Deci vreau să aflu părerea ta, cât de grav este scandalul, și vreau să-l integrez puțin și în confruntarea ce privește Republica Moldova, apropo de proiectul de unire asumat doar de către Maia Sandu și împins așa cu forța în prim plan, în mod necredibil, pentru că vorbim despre o antiunionistă.
1: Gravitatea constă în primul și în primul rând în faptul că această situație, această realitate extrem de deranjantă, de urâtă, de revoltătoare, lovește în cea mai credibilă instituție care există în România. În ultimii 36 de ani, cea mai credibilă instituție, cu păcatele ei, a fost biserica.
0: Da.
1: Această credibilitate este subminată de evenimente de acest gen și de practici, în primul rând, de acest gen. Cred că poliția de Moravuri trebuie să renunțe la timiditatea ei și să investigheze de grabă toate aceste situații care trezesc suspiciuni. Sunt foarte multe asemenea situații, din păcate, în Biserica Ortodoxă Română. Și e cu atât mai grav cu cât la noi preoții se pot căsători, doar călugării sunt necăsătoriți, spre deosebire de Biserica Catolică, unde pot să merg atât de departe încât să înțeleg unele excese de acest fel, dar bineînțeles că le înțeleg doar până la un punct. Însă aici nu mai există nicio explicație și nicio scuză pentru ceea ce se întâmplă. E vorba de pervertirea, practic, a credinței enoriașilor. Despre enoriași este vorba. Despre enoriași este bătaia de joc despre care vorbim. Și atunci, nu numai capii Bisericii Ortodoxe Române trebuie să ia taurul de coarne, dar, repet, să intre cu curaj în rândul acestor homosexuali și poliția de Moravuri și procurorii.
0: Mai am o întrebare. De ce crezi că prefericitul Daniel, care e un tip inteligent, îl cunoaștem bine amândoi, eu chiar foarte bine, dar n-am mai vorbit cu el din cauza scandalului din Ucraina și a faptului că a refuzat să-i apere pe ortodoxii români care au fost masacrați pur și simplu de regimul Zelenski. Asta m-a supărat foarte rău și n-am mai putut să reiau legătura, nici nu doresc, dar el este un tip inteligent și are multe calități. Atât de mare este cangrena încât dacă se acționează se riscă vătămarea gravă a corpului Bisericii Ortodoxe Române, pentru că despre acest mitropolit Petru eu am aflat de aventurile lui, era prin oraș în 2010 când eram la Chișinău, am stat un an de zi la Chișinău, l-am și ajutat cu nu știu cât, cred că mai mult de $1,000,000 am strâns pentru el ca să ajut Biserica Ortodoxă Română să facă fel de fel de lucruri, de la, inclusiv de la Plahotniuc, de la unii, de la alții. Dar am fost mai rezervat pentru că am aflat despre isprăvile lui eu, în 2010, deci vorbim despre 16 ani. Chestiile sunt foarte vechi. Mergea inclusiv incognito prin restaurantele din Chișinău, agăța contra sume de bani copii, băieți, și îi ducea la mitropolie și acolo desfășura cu ei acte de tip homosexual. Eu le știam de acum 16 ani, dar minte, Daniel, de ce crezi că atât de gravă e problema la vârful Bisericii Ortodoxe încât n-a putut să apuce taurul de coarne?
1: Întrebarea ta pune degetul pe rană. Prea fericitul Daniel merge pe vârfuri cu mănuși, cu foarte multă atenție.

0: și cu timiditate, încercând, fără niciun rezultat, să stopeze acest fenomen, pentru că este realmente teamă de declanșarea unui scandal monstru care, înainte de a însănătoși Biserica Ortodoxă Română, o poate afecta în mod grav.
1: Mulțumesc. Este suficient, dar este extrem de clar răspunsul tău, nu mai insist. Cât de tare sunt avariate după Biserica Ortodoxă, ajungem la altă entitate vitală pentru statul român? Partidul politic. Cât de tare este afectat partidul politic de nu mai este în stare să propună un guvern? Noi mandatăm partidul politic, Sorin Roș Castănescu sau Cosmin Gușă merg la alegeri, votează Partidul AUR, că întâmplător am votat, nu? Asta am votat noi la alegeri, noi doi. Ok, s-a dus în opoziție, dar nici acolo nu face gălăgie, dar alții dintre cei care ne urmăresc au votat PSD-ul, PNL-ul, nu știu care, ca să guverneze. Iar ăștia nu sunt în stare și ne trezim astăzi, sau mâine, sau când o să ne trezim, e limpede că ne trezim, cu guvernul meu, 2.0, adică cu guvernul unui președinte, care nici măcar n-a unui președinte, a unor servicii secrete. Practic, vedem că democrația este decimată. Tot așa, ai zis că Biserica Ortodoxă e vai de capul ei și de-aia nu sancționează, că ar omorâ pacientul. La fel e și cu partidul politic, de-aia nu sancționează, că ar omorâ pacientul?
0: Partidele politice au stricat țara și au adus-o în situația în care se află acum. Cine îl citește zi de zi pe Petrișor Peiu, pe care eu unul îl preiau tot zi de zi pe Corect News, se ia cu mâinile de cap, pentru că în fiecare zi el demonstrează că o altă zonă a societății românești este vulnerabilizată în ultimul hal. Politicienii care au stricat țara sunt cei care au și datoria să repare lucrurile. Mai puțin AUR, care nu a participat la
1: JAF.
0: Administrația publică, nici centrală, nici locală nu a participat prea mult. Dar și AUR are o obligație pe care sper să și-o îndeplinească relativ curând. Fie că vor fi anticipate, fie că nu vor fi. Dar până una alta, în condițiile în care România este expusă simultan la trei crize extrem de grave, o criză politică, o criză economică și o criză geopolitică, e un talmeș-balmeș de linii roșii pe care le tot trag partidele. Toate pe el la mare modă, toate partidele trag linii roșii. Acest talmeș-balmeș reprezintă o adevărată capcană pentru viitorul cel puțin proxim al României. România nu poate fi reparată cu toate liniile astea roșii pe care le trag partidele. În ceea ce privește nominalizarea, pe care o așteptăm mâine, poimine, a lui Tomac, ai avut dreptate, sigur că da, Tomac nu este, este un om politic, nu este un tehnician, așa cum ar vrea să-l prezinte Nicușor Dan, ba mai mult decât atât, este rezultatul unei încălcări, cel puțin a deontologiei, dacă nu cumva a Constituției, de către președintele numit, pentru că face parte dintre consilierii acestuia. Dacă face parte dintre consilierii lui Nicușor Dan, înseamnă că Nicușor Dan intervine razant și în forță în bătălia politică, impunându-și omul, probabil sau nu probabil, cu certitudine, peste capul partidelor. Și deci renunță la obligația sa de a fi arbitru, de a arbitra între partide. Mai departe, ei vor să facă un guvern mixt, un guvern hibrid, din care să facă parte politicieni, deci reprezentanții partidelor, și tehnocrați, dacă toți tehnocrații vor fi așa cum e Tomac, m-am lămurit dinainte că nu va ieși nicio brânză. Oricum nu va ieși nicio brânză din acest guvern dacă el va fi cumva votat, pentru că nu așa, nu în aceste condiții poți să scoți țara din criza cumplită în care se află, o criză pe care nu o mai regăsim niciunde în Europa. Probabil că Tomac nu va fi votat cu toate manevrele pe care le fac serviciile secrete, care s-au pus din acest punct de vedere în slujba președintelui numit Nicușor Dan, și probabil că va fi nevoie de a doua nominalizare, care va fi făcută cine știe când, pentru că articolul 89 din Constituție nu-l obligă pe președinte la nimic din punctul de vedere al termenelor. Nu-l obligă să respecte niciun termen și, atenție, nici dacă cade a doua nominalizare, acest articol 89 nu-l obligă să dizolve Parlamentul.
1: Te-aș întreba...
0: Și dacă dizolvă Parlamentul, articolul 89 nu spune când. Poate să-l dizolve oricând.
1: E adevărat. Suntem într-un impas constituțional care parcă anume a fost gândit ca să o lase așa moale de tot, maleabilă, cum, mă rog, e și firea românească. Te-aș provoca să facem un exercițiu de imaginație și să mergem pe ideea în care îl propune pe Tomac. Tomac va fi votat prin proceduri de servicii secrete, șantaj, că despre asta vorbești atunci când ne spui despre servicii secrete, și să vedem cum arată România, adică ce probleme ar rezolva cineva ca Eugen Tomac, anume președinte de partid parlamentar care n-a putut să intre în Parlament, emanat al lui Traian Băsescu, probabil cetățean ucrainean în continuare, dar și român, pentru că el este un român. Atenție, subliniez, nu mi-este deloc antipatic Eugen Tomac. Îl cunosc foarte bine, unul la unul, așa, e un tip agreabil, n-am probleme cu el. Dar acum vorbim despre omul politic care trebuie să ia în spate o guvernare într-o țară atât de greu de guvernat cum este România. Și de-aia am vrut să fac această problemă. Ce probleme rezolvă Eugen Tomac pe care nu le putea rezolva Bolojan? Sau de ce să... Îl acceptă Bolojan, care ne este antipatic și mie și ție și celor care ne urmăresc, și noi l-am denigrat pe drept. Dar ce poate să rezolve Eugen Tomac și nu putea să facă Bolojan, dar trebuie să facem tot circul ăsta?
0: În primul și în primul rând mă apucă durerea de cap când mă gândesc ce dezvăluiri o să apară despre acest Tomac dacă va fi nominalizat și după ce va fi nominalizat. Pentru că așa e la români. Se așteaptă momentul dezvăluirilor când e deja puțin prea târziu. Sigur că dezvăluirile nu vin de la tine sau de la mine. Noi știm câte ceva, dar nu avem suficiente probe pentru a spune încă ceea ce știm. Așa că dezvăluirile vin tot din zona celor care stau în spatele lui Tomac și vor dori să-i arate pisica. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, el nu are ce să rezolve. Țara este într-o asemenea avarie încât este imposibil ca un om lipsit de experiență, cum este Tomac, nu are decât o experiență de parlamentar și o experiență destul de dubioasă.
1: Știm cum a fost.
0: O experiență destul de dubioasă ca șef de partid și mai ales ca cetățean sau ce este el al Basarabiei. Va fi problema. Vom avea mari probleme cu el dacă cumva va fi numit. Asta e una. Formă, în spatele lui nu se aliniază nimeni. El este rezultatul unui compromis, dacă, repet, se va întâmpla această gravă eroare de a fi votat în Parlament.
1: Facem exercițiu de imaginație, ca și cum ar fi fost votat.
0: Da, este rezultatul unui compromis în care partidele, de fapt, încearcă să se sustragă și să împingă dezastru care urmează în capul unui om. Și Tomache numai bun pentru a deveni victimă în final a ceea ce au făcut partidele până în prezent. Nu vreau să mă gândesc că această ipoteză se va și întâmpla, pentru că România nu mai are în aceste condiții nicio șansă să-și revină. Un asemenea guvern nu ar putea să dureze decât foarte puțin oricum și va merge din criză în criză. Mai degrabă cred că va mai avea loc o nominalizare și vom vorbi mai târziu despre un guvern.
1: Bun, dar mai vreau încă o frază legată de partide. Cu ce se mai califică ele în fața românilor dacă nu sunt în stare decât să aducă în funcția de premier un președinte al unui partid neparlamentar care nu face parte din nicio coaliție, nu e nici măcar un PSDR, cum era la pe vremuri, de tot îl purtau țărăniștii și liberalii cu Păcunescu cu ei, ca să dea legitimitate pe tot spectrul politic, cum ar veni. Nu e nimic.
0: Adică... Și să se lase dirijate, manipulate de către un președinte numit, care este și el extrem de vulnerabil.
1: Exact. Cum devin ele la alegeri? Ce o să spună PSD, UDMR, PNL, USR, astea care votează, că o să voteze, eu zic că o să voteze, am pronostic diferit față de tine, care îl votează pe Tomac, astea cu ce mai vin ele la următoarele alegeri? Ce să spună?
0: O să spună că sunt partide pro-occidentale, că sunt singurele partide, că nu mai spun acum pro-europene, că sunt singurele partide pro-occidentale, că AUR este un partid extremist și eventual putinist și că exclus...
1: Le votez eu dacă ei nu guvernează. Eu aș vrea să votez un partid care guvernează. Dacă partidele astea nu mai guvernează, de ce să le mai votez? Cu România...
0: E adevărat, dar nici AUR nu guvernează. Dacă se ajunge la anticipate, AUR probabil că va guverna și tot probabil va câștiga peste 50% din electorat, care nu este neapărat în totalitate un electorat suveranist sau conservator sau naționalist. O bună parte din acest electorat, din cei care vor vota partidul AUR, o fac pentru că s-au săturat de ceilalți. Este exact situația pe care am descoperit-o, scuză-mă că fac această scurtă paranteză, în cazul lui Răzvan Dumitrescu,
1: acum urmează să discutăm,
0: unde pastila pe care am difuzat-o pe TikTok a făcut vizualizări cum nu s-a mai întâmplat până acum, sau mie cel puțin nu mi s-a mai întâmplat, se apropie vertiginos de 400.000 de vizualizări și foarte, foarte multe comentarii, toate elogioase la adresa lui Răzvan Dumitrescu.
1: Am intrat direct în acest subiect, așadar.
0: Dar unul din comentarii mi-a reținut atenția și are legătură cu ce spuneam înainte cu Partidul AUR. O persoană care a făcut o analiză acestei audiențe formidabile îmi comunică și eu cred că pe bună dreptate faptul că o parte sunt fani a lui Răzvan Dumitrescu dintre aceștia, dar o altă parte, poate chiar mai mare, sunt persoane care s-au săturat de Antena 3 și de politica pe care o face Antena 3. Că de-aia și plecat, ca să o spunem pe șleau, Răzvan Dumitrescu. Și ca să închid paranteza cu el, vreau să fac public faptul că am sfătuit-o pe Sarmiza Andronic, dacă poate să facă împreună, cred că ar face un tandem excepțional, să facă împreună, la Gold FM de preferință, o emisiune.
1: Excepțional, bineînțeles că amândoi fiind camarazi cu noi, au porțile deschise pe această platformă. Pornind de la această constatare, cine ți-a făcut analiza este deștept. Într-adevăr, Răzvan al nostru, nu e nicio îndoială, are o largă audiență, uriașă chiar, dar și eu cred că mare parte din cei 400.000 de oameni care au vizionat ceea ce ai expus tu despre Răzvan Dumitrescu sunt oameni care s-au săturat, să-mi scuze expresia, de această lăbăreală din presa televizionistică de știri din România, în care te dai tot timpul cu puterea ca să mai câștigi un contract și îți uiți menirea, și ei îl văd pe Răzvan Dumitrescu ca un simbol al luptei împotriva dezinformării. Pentru că, din nefericire, nu spun cu plăcere, marea majoritate a programelor de la Antena 3, de unde a plecat Răzvan Dumitrescu, dezinformează. Să ne reamintim, eu am spus în editorialul meu de astăzi, Răzvan Dumitrescu a fost singurul de la Antena 3 care a avut un discurs normal în pandemie și a fost foarte greu. Pentru că televiziunea avea contracte cu guvernul Orban și el era certat și a fost scos de pe post în perioada aia de mai multe ori, pentru că el vorbea despre faptul că acel vaccin este nesigur și făcea documentări și posta pe Facebook, făcea fel de fel de lucruri. Trecând de la Răzvan, pe care l-așteptăm alături de noi...
0: Și îl supăra pe Arafat, care este unul dintre finanțatorii unor oameni de la Antena 3. În editorialul pe care l-am publicat pe această temă, mi-am pus, și cred că e legitim, întrebarea cine mai urmează. Și am încercat să dau și un răspuns, posibil urmează Badea.
1: Și eu cred la fel ca tine. Puteți să citiți editorialul pe Correct News și pe Solid News. Sunt două locuri unde a fost publicat un editorial foarte bun al SRS-ului, care, apropo de cine urmează, uite că a și fost unul, Liviu Alexa al nostru, alt caz flagrant, tot din clubul de presă. Liviu a fost scos de pe toate rețelele de socializare. El se retrăsese cumva într-un loc de unde mai putea să facă niște bani pe o platformă numită Substack, unde publica, avea un număr de 2000 de abonați, cel mai mare număr din România, și în baza banilor pe care îi încasa și întreținea familia și întreținea și parte din trustul mic, cu trust de presă de la Cluj. În urmă cu două zile, în urma dezvăluirilor legate pe de-o parte de Paolo Zampoli, emisarul proxenet probabil al lui Donald Trump, care totuși face de lucru prin România, respectiv publicarea filmării cu mitropolitul Petru, doamne, am văzut filmarea, e ceva groaznic, ceva de nevăzut, om de aproape, este un om de vârsta ta, mai mare cu un an decât tine. Și felul în care face pidozniciile alea, sexul ăla de tip homosexual, e ceva ieșit din comun. Am văzut filmarea, repet, nu e trucat nimic. Dar Liviu Alexa a fost scos și de pe acel Substack. Mă rog, norocul, inteligența lui a făcut să intre în contact cu un avocat american care l-a ajutat să-și recupereze după 48 de ore contul, să sperăm că nu îl mai taie încă o dată. Ce înseamnă asta pentru un stat care spune că este democratic, dar care prin mijloace extrem de vizibile îi blochează pe cei care încearcă să spună adevărul? Noi nu vorbim despre niște invenții sau filme trucate ale lui Liviu Alexa. Noi vorbim de fapte. A publicat niște filme care sunt dezonorante pentru Biserica Ortodoxă Română și care trebuie să genereze o reformă la nivelul bisericii. A făcut o chestie excepțională din punct de vedere jurnalistic. Cum făceai și tu pe vremuri la Ziua, când conduceai trustul de presă și făceați tot felul de dezvăluiri care mai asanau dă în statul român de acolo, dădeați jos miniștri, făceați fel de fel de lucruri utile. Te rog.
0: Cenzura instituită este de o duritate fără precedent și ne scoate practic din democrație. Bine că mai există clubul de presă și mai putem mișca din când în când și provoca câte o reacție. Din fericire, am văzut reacții venind din Statele Unite în urma semnalelor noastre. Apropo de clubul de presă, vreau să remarc că Răzvan Dumitrescu este, cred, singurul nume consacrat de la Antena 3 până de curând, care e membru al clubului de presă. Restul, dacă sunt, sunt persoane mai puțin cunoscute care s-au înscris la clubul de presă. Da, este o cenzură care devine pe zi ce trece tot mai atroce. Nu vreau să mă victimizez, dar zilele trecute se poate vedea pe contul meu două pastile postate pe TikTok legate de faimoasa dronă de la Galați, mi-au fost scoase întrucât cu explicația că sunt neconforme comunității. Au fost șterse, am făcut și un comunicat în care mi-am pus întrebarea ce Dumnezeu înseamnă acest neconform. Apoi am văzut că am și un semnal de alarmă pe TikTok și o ofertă, o propunere de a fi reeducat astfel încât să mi se ridice după un timp această atenționare, această sancțiune, altfel urmând ca tot ceea ce postez pe TikTok și care are foarte mare succes să fie eliminat în viitor.
1: Da.
0: Deci nebunia se generalizează.
1: Râdem, dar nu-i de râs. Eu de-aia nu m-am mai dus pe TikTok, că tot vreau să mă disciplineze, să mă educe și la un moment dat le-am scris un mesaj, le-am zis vorba aia românească, vă bag în nu știu ce și la revedere, de mine nu mai auziți că m-am plictisit. Râdem, dar nu-i de râs. Sorine, mai spune-ne o frază despre Africa, dacă ai făcut ceva ieșit din comun în ultima săptămână, în afară de faptul că mi-ai făcut plăcerea să mi-l dai la telefon pe Radu Mazăre, care n-am vorbit de vreo 12 ani, cred că, și am descoperit un alt Radu Mazăre, mult mai echilibrat, mult cu picioarele pe sol. Am văzut că lumea începe să vorbească despre discuțiile voastre de acolo, s-au generat dezbateri pe rețelele de socializare. Eu mă bucur că Radu Mazăre s-a salvat, pentru că efectiv s-a salvat de acolo de unde căzuse. Asta este un lucru bun, dar tu ce ai mai făcut într-o săptămână de Africa?
0: L-am urmărit cum muncește infernal de la primele ore ale dimineții până seara, cu rezultate foarte bune, să înțelege cu oameni cu care în principiu te înțelegi mai greu, nu neapărat din cauza barierei de limbă, dar din cauza barierelor legate de educație. Dar se înțelege bine cu acești oameni. Ce am mai făcut? M-am dus în comunități malgașe și partenera mea le-a dat copiilor, am împărțit bomboane, a cumpărat o mare cantitate de bomboane și am împărțit bomboane și este absolut impresionant cum micuții întindeau mâna după aceste bomboane. Și cu ocazia asta am vizitat o plajă care aparține unui turc, am înțeles un om foarte cum să cade, o plajă uriașă, pe care însă nu are mijloacele necesare să o amenajeze. Probabil că are nisipul cel mai alb pe care l-am văzut eu în viața mea. Urmează un spectacol mâine. Vine un charter numai cu sportivi din Polonia care vor zbura cu zmeul și se vor întrece cu Radu Mazăre.
1: Așteptăm filmările, dăm și noi la Gold FM dacă ne trimiți mâine, poi mâine.
0: Da, va fi un spectacol extraordinar.
1: Da. Mă bucur foarte mult. Sorine, îți dorim în continuare o ședere plăcută în Africa și vorbim pe îndelete când o să te întorci acasă, peste o săptămână, două, nouă, nu știu, că-ți priește, poți să mai și rămâi acolo.
0: Doamne ajută, mă întorc în câteva zile.
1: Prietenea Pusăreseu din Madagascar, cu trei verdicte legate de Biserica Ortodoxă Română, starea de colaps a partidelor politice din România și starea de nepermis a libertății de expresie. Monica Angela, mulți ani! Ieri am plinit o vârstă, 55, nu e așa mult, putem să spunem, arată bine, Monica a slăbit, am văzut-o niște secvențe, personal n-am mai văzut-o de câțiva ani. suntem amici, place foarte mult cum cântă, dau viața mea pentru iubirea melodia, mă rog să rămâneți pe recepție, pentru că urmează niște detalii mult extinse față de ceea ce v-am povestit eu despre scandalul din Biserica Ortodoxă Română și mitropolitul homosexual care s-a autodemis sau a fost demis sau a fost suspendat. Discuția face sens și pentru că punem în prim plan Rusia, cu care suntem atât de tâmpiți încât vrem să ne batem. Monica Anghel și apoi Sarmiza Andronic.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieten, după ce v-am oferit, cum se spune, 5 secunde de tăcere, nu? Cum fac ăștia la reclamele alea cu așa zise cadouri. Cadoul meu de la această oră este Sarmiz Andronic, căruia îi spun bun revenit la această săptămână. Să sperăm că nu vom avea probleme, pentru că semnalul tău optim este în mașină, la volan. Iar acum nu ești la volan cu mașină. Da, deocamdată te vezi și te auzi bine. Să sperăm că va ține treaba asta. Avem niște subiecte distincte, dar vreau, tot așa la început, sigur că o să vrei și tu, ca de obicei, cum ne completăm noi, să spui asta cu guvernul meu 2.0, cât de tare au decăzut partidele, de până la urmă și-au pierdut menirea. Te întreb, de ce să le mai votezi dacă nu se duc să guverneze? De ce să... Nu? Te rog.
1: Nu, nu o să încep cu guvernul, sper că te aștepți la asta.
0: Eu cred că tu începi după față, cred că începi cu nunta lui Andy.
1: Hai, clar. Prezenta ta pe scenă. Cred că te alinți un pic, pentru că tu ai cântat foarte frumos și eu te-am auzit prima dată cântând în 2007. Nu s-a schimbat nimic de atunci, așa că tu ești în vervă tot timpul și când o ascult și pe Veta Biriș, doamna noastră, ca să zic așa, sigur că îți crește tensiunea și vocea se mulează perfect. Deci a fost o nuntă foarte frumoasă, nu pot să nu zic nimic de asta. A fost o nuntă la care am dansat cu toții, nu știu dacă 5% din oamenii care au fost la nuntă au stat jos și n-au dansat. La un moment dat tot s-au apucat de dans, am cunoscut-o și pe Iuliana, da, trebuie să spun lucrul ăsta, și pe cele două surori cu care face gestii emisiunea. Mi-a făcut o deosebită plăcere.
0: Surorile Timofte, gemenele, da, numerologele.
1: Da, a fost foarte frumos, am cântat, am dansat și am vorbit cât pentru o lună, cred. De ai vorbit, că de dansat.
0: Ai fost și tu în formulare. Da. Ai făcut fața acolo. A fost un moment plăcut. Și eu îți mulțumesc că ai fost prezentă și ne-am bucurat așa într-un soi de familie lărgită. Da. Ce partidele. Ce mai avem? Mai avem partide sau nu mai avem partide?
1: Dacă partidele, așa cum se preconizează, pentru că în acest weekend am stat de vorbă cu niște oameni din partide și pare că într-adevăr Tomac este varianta care ajunge prima în Parlament, atunci n-aș mai spune că avem partide serioase, că partidele există, ele cheltuiesc bani, nu? Doar că nu mai sunt serioase, pentru că e adevărat că partidele își doresc să facă parte din acest guvern Tomac. Și nu știu dacă ai remarcat o chestie, e un lucru pe care eu l-am discutat în weekend. USR-ul brusc nu mai are nicio problemă cu Partidul Social Democrat. Pur și simplu încearcă să armonizeze lucrurile între PSD și USR. Sigur că sunt un pic mai departe de PNL.
0: Nicușor, zici, domnule, face cu Tomac, că Tomac e aliat cu USR-ul, USR-ul își găsește pretext ca să nu mai pută PSD-ul și sparge unitatea dintre PNL și USR.
1: Da, exact asta spun, pentru că discuțiile au fost taxate mai degrabă pe cum să rămână la guvernare USR și nu pe războiul pe care USR-ul a avut întotdeauna cu PSD și nici măcar cum să rămână lipit de PNL. Și pe mine lucrul ăsta m-a surprins foarte tare. Eu nu știu dacă Bolojan se mai poate baza pe USR așa cum se baza altădată, așa cum, uite, în PNL însă, nimeni nu înțelege ce se întâmplă, toată lumea a schimbat foaia și toată lumea pare cumva că s-a aliniat, cel puțin din punct de vedere oficial, în spatele lui Bolojan. Deci, repet, se îndepărtează USR, rămâne PNL, iar PSD își dorește să rămână la guvernare și își dorește, sigur, să aibă miniștri. Până la urmă e și firesc să fie așa, că au avut cel mai mare scor. Nu și asumă nimeni premierul, însă, ceea ce este o noutate, pentru că până acum toată lumea se bătea pentru premier. Acum pare că nu.
0: De ce mai votăm? Dacă premier n-au, dacă poate nici miniștri nu o să pună, numai secretar de stat. De ce data viitoare? Te rog.
1: Asta este marea problemă a partidelor. Discuțiile pe care eu le-am avut au fost de genul hai să vedem dacă putem să avem miniștri. Și îți spun asta nu din interiorul unui partid, îți dai seama că nu o să vorbesc despre oamenii cu care am discutat, dar eu expun aici niște chestiuni foarte clare. Hai să vedem dacă o să avem miniștri și noi și ceilalți. Păi așa se pune problema? Să vedem dacă ne lasă cine? Dacă vrea Tomac, dacă vrea Nicușor Dan, da, sigur că e guvernul meu, așa cum bine ai spus mai devreme. Doar că lucrurile nu ar trebui să stea așa și negocierea ar trebui să fie una serioasă între liderii partidelor, votate de români. Până la urmă ne place, nu ne place, există niște oameni în Parlamentul României, nu trebuie ignorați. Dar ți-am spus, nu-mi place această retorică. Hai să vedem dacă o să avem miniștri.
0: Da.
1: Sau ce fel de miniștri. Pentru că, acum, sincer, Tomac, nu poți să-l încadrezi nici la omul politic, Tomac, că nu-i vreun mare lider, nu poți să-l integrezi nici la tehnocrat, că are în spate...
0: Că nu e, el cred că de meserie sau lingvist sau istoric, ceva de genul ăsta.
1: Iată. Deci nu știu unde să-l încadrez pe Tomac și nu știu care vor fi motivele pentru care vom auzi de această nominalizare a lui, sincer. Doar că este omul lui Nicușor Dan, este suficient acest lucru? Păi dacă este suficient, vorba ta, hai să nu mai mergem la vot.
0: Să votăm președintele ca la americani. Îl punem pe președinte să-și numească cabinetul. Gata, ce să ne mai complicăm cu partidele? Mai votăm partide. Nu le mai votăm, nu?
1: Eu, știi, noi am tot vorbit aici că poate partidele au învățat ceva din 2024, poate că a fost o palmă pe care le-a dat-o Călin Georgescu, noi ne fiind fani, nici eu, nici tu, a lui Călin Georgescu, dar sigur că semnalul a fost unul foarte clar și ar fi trebuit ca partidele să înțeleagă. Înțeleg ceva sau mai avem timp să așteptăm să înțeleagă partidele din tot ce se întâmplă pe scena politică? Adică nici măcar chestiunea asta cu Tomac nu-i trezește?
0: Nu-i trezește. Păi dovadă că nu-i trezește, bun. Hai să așteptăm totuși până săptămâna viitoare. Eu nu cred. Cred că va merge Tomac ca prin brânză. Nu cred că e balon de încercare.
1: Va merge Tomac prin brânză, indiferent că va avea miniștrii politice sau nu.
0: Indiferent.
1: Păi, vezi, asta este marea problemă în România. Păi cum adică? Hai să-l votăm indiferent dacă vom avea sau nu miniștri? Adică așa vine semnalul și asta trebuie să se întâmple? Parcă nu prea e regulă, nu? Da, și eu știu că va trece Tomac, dar în ce condiții va trece?
0: Da. Balon de încercare a ridicat și România la ONU și intrăm în primul dintre cele două subiecte programate ca să avem timp pentru al doilea, care este mai extins. Și te las pe tine să comentezi. Eu m-am uitat la Antena 3, s-a nimerit, erau cu CNN-ul în live acolo și cu ambasadorul Rusiei la ONU, care ne-a tras un perdaf. Lui Radu Tudor i-a părut rău până la urmă că a lăsat tot live-ul, pentru că demonstrația, mie mi s-a părut demonstrația ambasadorului rus la ONU, una fără cusur. Ce am vrut să demonstrăm cu această prezență în fața Consiliului de Securitate, ridiculizată de către ambasadorul Rusiei, adică dacă pentru un acoperiș de bloc niciun mort, o dronă care nu se știe că e rusească, veniți în Consiliul de Securitate, cine mai sunteți voi românii? Te rog.
1: Înainte de asta, pentru că ai spus de Antena 3, dăm voie să spun și eu un lucru despre Răzvan. Să știi că nu s-a mirat mult lume că Răzvan a plecat, pentru că el a făcut notă discordantă tot timpul cu Antena și întotdeauna a adus în atenția publicului temele altfel dezbătute, chiar dacă temele erau alea și agenda publică era aceeași. Abordările lui au fost unele absolut sau diametral opuse față de ce se întâmpla în fiecare moment la Antena 3. Deci n-a surprins pe nimeni, multă lume s-a bucurat, așa cum spunea și Sorin Roșca Stănescu. Dar acum să trecem la ce s-a întâmplat la ONU. Mie mi s-a părut un eșec de comunicare strategică a României incredibil. Nu m-am așteptat, nu știu cum se face, nu avem niciodată, nu pentru că suntem răutăcioși, cuvinte de laudă la adresa României pe niciun palier. Și chestiunea asta cu cum s-a gestionat această poveste cu drona a fost pur și simplu incredibilă. Nu am văzut o comandă, un centru de comandă pentru criză. Ori toată lumea spunea în România că este o criză, nu? În loc să avem o voce care să comunice clar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu s-a, pur și simplu am avut o grămadă de voci pe paliere diferite, datele au circulat prin Ministerul Apărării Naționale, apoi la Ministerul de Externe, mai apoi au fost traduse într-un limbaj diplomatic greu de înțeles. Intervalul ăsta de timp, de ordinul orelor, a permis Moscovei să comunice așa cum știe mai bine. Da? Și s-a văzut asta, așa cum bine spuneai, și la ONU. Oana Țoiu, în intervenția sa de la ONU, a încercat să aducă o notă de urgență, însă a expus aceleași vulnerabilități strategice ale poziției României. Nu știu de ce, nu înțeleg oamenii ăștia ce au de făcut în astfel de momente. A avut o analiză, mai degrabă a fost o pledoarie morală, dacă vrei, decât o demonstrație de forță diplomatică. Ori să nu uităm, totuși vorbim despre ministrul de externe al României.
0: Da.
1: Nu a vorbit, adică ea în țară vorbea despre încălcarea, sau mă rog, instituțiile vorbeau despre încălcarea flagrantă a suveranității, de riscurile imediate pentru populația civilă, și acolo a vorbit despre valori democratice, despre solidaritate, în Consiliul de Securitate, unde Rusia folosește limbajul acela pe care noi l-am văzut, care e foarte pragmatic. Acum, departe de mine, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, dar eu abordez această temă din punct de vedere comunicațional. Deci, ce a făcut Oana Țoiu a fost o slăbiciune, nu o fermitate. Pur și simplu am cerșit ajutor, nu am dat nicio secundă cu pumnul în masă. Poziția asta de victimă non-stop, pur și simplu Oana Țoiu a demonstrat că nu a înțeles ce s-a întâmplat. Asta este analiza clară a discursului ei.
0: Nu să pricep mandatul ei, de ce s-a dus acolo, ce dorea să obțină. A obținut o susținere din partea a 50 ceva de țări, care e mai puțin de jumătate din forumul Organizației Națiunilor Unite. Ne-am pus și într-o minoritate în asta. Ce vrea să obțină? Cum au ridiculizat-o rușii? Doamnă, ce vrei? Ești la război de partea Ucrainei. Ți-a căzut o dronă pe un bloc, n-a murit nimeni și un apartament a fost avariat, de-ați dat 4.000 de euro ăla. Ce vreți? E treabă de unul asta?
1: Mai Moscova, prin vocea lui Nebenzia, cred că se numește.
0: Da, da.
1: Sper că am așa. Nu a încercat să convingă pe nimeni că drona nu a fost acolo. Nu știu dacă ai remarcat. El a spus doar că vrea fragmente din această dronă ca să se convingă că drona este a lor. Obiectivul lui acestui ambasador...
0: A Rusiei, că el a spus o poezie a Rusiei acolo.
1: Da? A fost, discursul ăsta a fost unul foarte bun pe care nu ai putut efectiv să-l contrazici. Pentru că am văzut-o și pe Maria Zaharova, nu?
0: Da.
1: Pur și simplu au avut niște discursuri chirurgicale. Nu ai cum să spui că nu este așa. Rusia a scos din discuție responsabilitatea tehnică și a înlocuit-o cumva cu o vină politică, dacă vrei, cu o greșeală, dar nu știm sigur dacă a fost greșeală. Până la urmă, ce trebuie să facem noi? Dăm aceste dovezi Rusiei sau nu? Rusia se ascunde în spatele acestui lucru, că noi nu avem cum să demonstrăm că a fost o dronă a Rusiei și nu putem demonstra că drona aceea a țintit România. Și contrazii pe acești doi, încearcă să-i contrazici pe cei doi purtători de cuvânt că nu au dreptate. N-au cum. Deci, Moscova a folosit cumva, adică în loc să nege că drona a căzut, rușii au mutat discuția spre acuzații despre implicarea României în război. Păi au fost foarte buni la asta. Adică nu mai sunt agresorii care au încălcat spațiul aerian, așa cum spunea România, ci victimele unei provocări politice organizate de București. Putem să traducem și asta. Și, repet, iarăși nu prea ai ce să le spui. În timp ce Oana Țoiu încerca să se chinuia să demonstreze tehnică drona rusească, a venit Nebenzia și Zaharova, au venit ăștia doi și au ignorat probele pe care spunea România că le are și au acuzat România că alimentează conflictul. Dar rezultatul a fost că proba aia tehnică pe care spune România că o are a devenit absolut irelevantă.
0: Mai ales că, dacă ținem bine minte, și ținem, a fost o contradicție și între Nicușor Dan și ministrul apărării, care nu se hotărau dacă e dronă rusească, dacă nu e dronă rusească, dacă, mă rog, cum a venit, ăla s-a încurcat în niște termeni tehnici, nu Nicușor Dan ăsta de la apărare, Miruță ăsta, a fost ceva de groază. Bun. Deci am rămas...
1: Cosmin, oamenii ăștia nu înțeleg un lucru. Nu vorbești pe șapte voci când ai o astfel de criză. Înțelegi? Faci o celulă de criză și comunică...
0: S-ar putea să fie în partide diferite. S-ar putea ca România
1: nu
0: să fie...
1: Nu are nicio legătură asta. Nu are nicio legătură cu partidul. Vorbim despre o chestiune...
0: Nu, nu, partidul politic. România să fie condusă de diverse facțiuni. Nicușor Dan să nu fie conducătorul real al țării, ci doar să reprezintă o facțiune... Iar ăsta, la alt Miruță, să facă parte din altă facțiune de putere, pentru că e limpede. Asta vreau să spun.
1: Bun, dar dacă lucrurile astea se văd... Dar dacă lucrurile astea se văd din avion sau din dronă, nu sunt în regulă pentru România. Da? Deci dacă lucrurile astea sunt atât de vizibile, noi trebuie să avem totuși undeva o coordonare a instituțiilor. Nu poate
0: dacă,
1: Ministerul Apărării.
0: Dacă nu avem, dacă chiar acest exemplu cu dronele ne arată că noi nu avem, că nu suntem conduși.
1: Dar nu avem, Cosmin. Asta este foarte clar. Oamenii care s-au uitat la televizor și au văzut atât de multe narrative legate de această dronă, nu aveau niciun motiv să nu fie speriați. De obicei, discursurile publice în astfel de momente sunt cele care liniștesc. Cele care aduc în prim plan o grămadă de elemente care să liniștească populația și să spună că totul este sub control. Păi ce am văzut noi în această perioadă este o bulibășală totală.
0: Așa
1: păi nu ei, păi da, pentru că într-un astfel de moment de criză nu vii pas cu pas să ocupi tu spațiu. Înțelegi? Vii și pui pe masă concret niște lucruri pe care, așa cum spuneam și de discursul ambasadorului, să nu le poți contrazice. Ori aici a fost așa un spațiu de manevră, da? Ba este, ba nu este, ba să mai iasă cineva, ba să mai spună și în conferința de presă ministrul ceva. Adică a fost pur și simplu o bătălie a percepției, dacă vrei. Nu a venit
0: pe care
1: să spună...
0: Noi, ca țară, am pierdut-o și vreau să fac acum legătura și cu al doilea subiect, pentru că nu avem ce să mai dezbatem legat de NATO, fuse și seduse. N-am pierdut prilejul, vorba aia, ca să ne facem încă o dată de râs.
1: Absolut, sunt de acord.
0: Deci, am fost pe fază, să nu cumva să pierdem prilejul, să mai facem încă o dată de râs. Am dat de Rusia... Rusia, cu destulă delicatețe, după părerea mea, putea să ne umilească mai rău. Eu, mă rog, am văzut și alte scene cu Rusia în care a apăsat mai rău pe accelerație în fața unui adversar atât de slab cum a fost România.
1: Dar interesant, Cosmin, ce urmează. Ce face România? Ok, a fost la ONU și a aflat că 50 de țări sunt de partea ei și mai departe nu facem nimic cu retorica Rusiei. Omul a cerut niște dovezi. Le dăm sau nu le dăm? Tu înțelegi că noi avem nevoie de o poziționare serioasă?
0: Dar dacă nu există dovezile?
1: Păi asta e. Că dacă lăsăm...
0: Deci, este o știre de presă care a trecut și vorba aia, cum am zis mai devreme, fuse și seduse. Și mai făcut o excursie la New York, asta de la Țoiu, de la...
1: Păi bun, pentru noi fuse și seduse, cum spui tu, dar pentru Rusia rămâne așa? rămâne cu acuzația că oricum România nu contează?
0: Da. Rușii, după părerea mea, rușii se chinuie foarte mult să ne minimalizeze cât mai mult ca să nu fie obligat să ne bată. Știi cum e? Dacă un câine serios se ia după tine și îi dai importanță, până la urmă trebuie să te lupți cu el.
1: Da.
0: Dar dacă e un chihuahua de ăsta mic care zice, hai mă, lasă, hai mușcă-mă de turul pantalonilor, nu-i nimic. Eu cred că ei iau în continuare această plecare frățească, cum ar veni, pe linie ortodoxă, că urmează subiectul ăsta cu Moldova. Au și nostalgia faptului că am fost colegi de lagăr sovietic, cum ar veni, nu cu voia noastră, dar prin impunerea lor. Și cred că lasă treburile de la sine. Mai vedem noi până săptămâna viitoare, că oricum subiectul ăsta nu se va răci, sunt absolut convins, și o să avem ce discuta. Eu am făcut rezumatul în editorial despre această situație de uriașă criză, care va începe de mâine să fie dezbătută în Sfântul Sinod. Două zile de sinod, mâine și poimâine. Uriașă criză în ortodoxie, care de fapt mie mi indică un mare mecanism de criză geopolitică pus în funcțiune. Vorbim despre un caz fără precedent. Am mai avut episcop filmat cu pidoznicii, care acum este la pușcărie. Acum avem un mitropolit. Am crescut, pentru că nu s-a făcut nimic între timp, de când episcopul Onilă de la Vaslui a fost pedepsit cu nu știu câți ani de pușcărie. Nu s-a făcut nimic. Se știa despre acest mitropolit Petru. Eu am aflat în 2010 când m-am dus la Chișinău și am stat un an. L-am și întâlnit atunci, l-am și ajutat. Mă rog, da. N-am dat importanță a ceea ce aflasem, dar printre altele aflasem că încă din vremurile alea omul umbla prin omul, adică acest mitropolit, filmat, ai văzut și tu filmarea că ți-am trimis-o, e ceva groaznic, de nepovestit, rămâne
1: da,
0: pe...
1: Da, de nepovestit. Exact.
0: De nepovestit. Umbla prin restaurantele Chișinăului și pe bani recruta tineri pe care îi ducea în grup și făceau sex în grup în Mitropolia Basarabiei. Eu am vorbit în vremurile alea cu întâi stătătorii bisericii noastre, nu știau, nu au aflat de la mine, nu s-a făcut nimic și s-a ajuns în acest punct. S-aș vrea să ne spui percepția ta, să ne dai și niște detalii, pentru că nu se termină cu un subiect dacă nu este dezbătut. El continuă. Noi îl dezbatem tocmai pentru ca să-l clarificăm pentru publicul nostru. Te rog.
1: Aș vrea să încep prin a continua, dacă vrei, cu ce spunea SRS-ul apropo de biserică. Și sigur că biserica este instituția în care toată lumea are încredere sau o bună parte din cetățenii români și moldoveni au încredere. Dovada că nu toți preoții sunt așa și aș vrea să se înțeleagă foarte bine acest lucru este chiar ceea ce s-a întâmplat în 2008 când 44 de preoți din subordinea acestui mitropolit Petru i-au cerut demisia și atunci au existat mărturii, plângeri, dovezi puse pe masă și toate au fost îngropate. Iar Petru a mai rămas pe scaun aproape, iată, două decenii, da? Așa că întrebarea corectă, nu e ce a făcut Petru, că asta am văzut și am înțeles cu toții, că se știa de mult. Întrebarea e, de ce dintr-o dată, după 20 de ani de tăcere și protecție, cineva a decis că acoperirea trebuie ridicată acum?
0: În mod violent, prin prezentarea unui film. Da.
1: Un asemenea film, da? Pentru că un filmuleț de câteva minute a reușit în câteva zile ceea ce ani de plângeri nu au reușit să-l dea jos. Și asta nu se întâmplă de la sine. Cineva așteaptă momentul. Despre asta cred că ar trebui să discutăm.
0: Cine? Cine a apăsat butonul? Că eu mă întrebam, domnule, cine este cel care a apăsat acest buton și de expunerea filmului și de mediatizare, pentru că, subliniez un lucru pentru cei care au intrat mai târziu pe recepție, lăsați că dezvăluirea a fost făcută de Liviu Alexa, că Liviu al nostru face genul ăsta de dezvăluiri, nu refuză niciun filmuleț niciodată, mai dă și bani pentru ca să le publice, a fost preluată și prezentată in extenso într-o știre de 3 minute la TVR, la noi. Da.
1: Da, ceea ce înseamnă că pentru cei care nu înțeleg jocurile și pentru care vorbim pe șleau, că și serviciile secrete au avut un cuvânt greu de spus.
0: Da.
1: Pentru că altfel nu ar fi ajuns la TVR, nu ar fi ajuns în toată presa și cu siguranță că cine a oprit până acum aceste dezvăluiri putea să le oprească și de acum înainte. Deci,
0: Sigur.
1: cred că există o bătălie geopolitică, cum spuneai și tu, foarte bine orchestrată. Mie îmi pare rău de Liviu Alexa, pentru că acum, sincer îți spun, pe de o parte mă bucur că a fost ales Liviu Alexa, pentru că el este o persoană serioasă care clar nu ar fi refuzat să publice un astfel de material, pentru că spune un adevăr, acolo nu ai, deci pentru cei care nu au văzut filmulețul, le spunem noi că nu ai ce să contești acolo, este o mizerie absolută. Nu este un filmuleț făcut cu inteligență artificială pentru că se vede că imaginea este destul de proastă. Însă știi ce m-a surprins apropo de filmuleț și acum fac o paranteză.
0: Te
1: Totuși,
0: rog.
1: eu am sentimentul că acel filmuleț este filmat cu două telefoane mobile pentru că un
0: Da.
1: telefon mobil îl filmează pe celălalt.
0: Un telefon mobil face lumină, e
1: Exact.
0: lanterna, cum ar veni, e camera, și camera din spate filmează pe proiector, cum ar veni. E o
1: Da, măi,
0: punere în
1: deci
0: scenă.
1: incredibil. Asta voiam să spun. Este pur și simplu o punere în scenă. Și acest mitropolit a stat bine mersi să fie filmat fără nicio problemă. Nu știu la ce se aștepta sau nu știu dacă, nu știu, acest păcat, nu știu dacă i-aș spune păcat sau acest viciu al lui este mai puternic decât orice altceva, pentru că nu poți totuși să te lași filmat cu două telefoane, da? Și să știi că faci parte dintr-o scenă sexuală în
0: Sau
1: felul ăsta.
0: dacă te lași, atunci dacă te lași și faci asta de obicei și ești mitropolit de peste două decenii, da, la conducerea Bisericii Ortodoxe Române în Sfântul Sinod și ești păstrat acolo, problema nu mai este la tine. Problema este la cei din Sfântul Sinod.
1: Da, deci voiam să termin despre Liviu Alexa odată.
0: Sure.
1: Pe de o parte mă bucur că el a fost cel care a fost ales să dea acest filmuleț. Sigur, pe de altă parte sunt destul de tristă că, iată, i s-a închis site-ul. Mă bucur că între timp s-a

0: de percepții, da? Să influențeze comportamente sociale. Și în România poate face asta. În Moldova, însă, parcă biserica ajunge acolo unde partidele politice parcă nu ajung, știi? Și în ultima casă din vârful muntelui. Biserica ajunge peste tot. Diferența este că partidele politice încearcă să ajungă la oameni, pe când oamenii se duc spre biserică.
1: Și atunci putem lega cu ipoteza mea că această dezvăluire și această mizerie scoasă la suprafață cu prețul maculării totale a Bisericii Ortodoxe Române, pentru că greu ieși din așa ceva, asta e știre internațională în acest moment, se încadrează unui proiect geopolitic, proiectului geopolitic scos cu forcepsul de către o antiunionistă, că dacă, nu știu, dacă veneam eu cu proiectul ăsta, sau nu știu, George Simionită, că eu un politic, eu nu mai sunt. Suntem unioniști, Petrici Orpeiu, că e de-al nostru. Suntem oameni publici sau politici care de 20-25 de ani facem asta. Mai standu până la altă, era antiunionistă. Vorbeam împotriva Unirii.
0: Bun, și acum, iată, e peste tot. Schimbarea conducerii unei asemenea instituții nu poate fi privită ca o simplă problemă internă. Nu e doar problema Moldovei acolo, pentru că orice modificare, să spun, a centrului de putere produce efecte care depășesc granițele mediului ăsta bisericesc. Republica Moldova nu este Luxemburg și nici Portugalia, da? Este un stat aflat într-o zonă de competiție permanentă între centre diferite de influență, dacă vrei, într-un
1: Da.
0: spațiu care și memoria istorică, și orientarea externă, și apartenența culturală, toate sunt teme deschise. Și uite cum Maia Sandu a început să le preia pe toate aproape cu agresivitate. Uite cum vorbește despre unirea României cu Republica Moldova brusc, parcă s-a tras linie, parcă pur și simplu s-a dat pagina în agenda ei. Deci, conducerea unei instituții care ajunge săptămânal, poate, la sute de mii de oameni, devine inevitabil o chestiune de interes strategic. Și Maia Sandu știe asta. Da? Eu nu cred că ea era străină de ceea ce făcea mitropolitul. Cred că unul din motivele pentru care s-a întâmplat acum asta a fost să grăbească momentul în care se schimbă conducerea, pentru că, ce să vezi, Maia Sandu, chiar dacă nu votează în sinod, nu poți să spui că este străină de cine urmează să vină în Republica Moldova. Am fi chiar absurd să spunem asta, așa cum nici serviciile secrete n-au cum să fie imune. Adică, hai să ne înțelegem, nu aruncăm cu pietre în serviciile secrete, ele trebuie să-și facă treaba. Doar că nu putem fi naivi să spunem că acest lucru e așa întâmplător, cineva i-a dat filmulețul lui Liviu Alexa și uite ce s-a întâmplat. Nu, nu e chiar așa. Iar ceea ce o privește pe Maia Sandu, eu cred că lucrurile sunt destul de clare. Maia Sandu.
1: Crezi că este interesată și ea în acest scandal? Adică mediatizarea asta din Moldova, care a venit împotriva episcopului Veniamin, care nu e implicat în toată tărășenia asta, dar l-au implicat brusc, tocmai pentru că, mă rog, se zice că nu e al moldovenilor sau al rușilor, e al românilor. Asta îți sugerează ție că Maia Sandu e interesată să controleze ea, pentru că asta e o putere mare să controlezi parohiile ortodoxe din Moldova.
0: Păi, decizia se ia la București. Dar să spunem că președinția Republicii Moldova este doar spectator este greșit. La fel de greșit este și să credem că administrația de la Chișinău nu are niciun interes în a rezolva problema. Biserica nu funcționează în vid. Funcționează așa, într-un spațiu administrativ controlat de stat. De ce? Cu autorizații, proprietăți, litigii, influență publică. De asta cred că orice președinte al Republicii Moldova are interes să știe cine ajunge în fruntea unei instituții capabile să
1: Și să-l
0: influențeze.
1: și controleze eventual.
0: Și să o și controleze? Sigur că da. Sigur că Maia Sandu nu numește mitropoliții și nu votează în sinod, cum îți spuneam mai devreme. Asta nu înseamnă însă că președinția nu are preferințe, nu are contacte, poate canale de comunicare, interese proprii. În politică, influența Acum, tu știi mai bine ca mine, nu se exercită numai printr-o semnătură. Nu e nimic, nu e doar formal, da? Este și informal, sigur. Mai

0: Sandu, în mod oficial, nu are niciun cuvânt de spus că nu îi permite Constituția. Da, nu e chiar așa. Mai ales că noi știm cât de apropiată este Maia Sandu de România și acum puneți sau nu ghilimelele cum vreți voi. Deci, ar fi naiv să credem că administrația prezidențială nu urmărește această succesiune cine o veni la Mitropolia Moldovei. Sau să spunem de asemenea că nu are preferințe. Nu putem spune asta, da? Miza este prea mare pentru a fi neutru.
1: Din punctul tău de vedere, hai să o luăm acum, ok, s-a întâmplat, rușinea este maximă, Patriarhia Română este puternic, total șifonată din acest scandal. Rușii pot să spună din momentul ăsta, fără să-i tratăm în niciun fel, bă, Ortodoxia românească este una pidoznică, ia haideți voi moldovenii la Ortodoxia noastră rusă, unde nu găsiți picior de homosexual la vârful bisericii, pentru că e mai purat, da? Și moldovenii să spună și ei ceva pe acolo, ceva, ce o să găsească, ce o să găsească de spus. Dar vin înapoi, statul român, în fața proiectului de unire cu forța, din punct de vedere al Maiei Sandu, prezentat deja pe scena internațională, cu tăcere totală din partea României. Cu acest prim cutremur, episod care implică exact filonul cel mai puternic pe care îl are România în Moldova, adică Ortodoxia, mâna ortodoxă, ce face statul român sau ce ar trebui să facă, după părerea ta?
0: În primul rând, după cum vedem, statul român nu face nimic. Pe de altă parte, am auzit mai devreme întrebarea, l-a întrebat pe SRS de ce sunt atât de mulți și nu se întâmplă nimic. Păi, dacă sunt atât de mulți încât ar trebui să fie o epurare mai puternică decât în alte părți. Pentru că nu avem cazuri izolate, Cosmin, tu știi foarte bine lucrul ăsta. Sunt foarte mulți, toți știm povești de tot felul și numai faptul că discutăm și că avem convingeri și nu speculații, pentru că sunt filmulețe, sunt materiale, sunt oameni care vorbesc
1: Mai
0: prin
1: presus de
0: interviu.
1: orice îndoială.
0: Bun, deci mai vine și un astfel de filmuleț care să confirme pentru cei care poate mai aveau o speranță că lucrurile nu stau așa. Deci statul român nu spune nimic. Chiar spuneai de ruși, păi îți spune ce a apărut în presa din Rusia.
1: Ia.
0: Că nu e regulă că Maia Sandu vorbește numai despre ce înseamnă sănătatea lui Petru, ce înseamnă vârsta lui Petru. De ce rămân doar la această discuție sau la un simplu comunicat și nu iese nimeni să spună nimic? Nu iese nimeni să spună nimic, nici de la noi, nici de la ei. Și atunci noi putem să speculăm orice. Sau putem să spunem adevărul fără să fim pur și simplu aruncați la colț că speculăm, nu?
1: Dar dacă, hai să punem o întrebare de asta, cum le place unora să ne învinuiască că am fi putiniști.
0: E,
1: Dar dacă
0: da.
1: toți, asistă la felul în care Rusia câștigă meci după meci, din incidentul de la Chișinău, Rusia Ortodoxă, Patriarhul Kiril, conduce cu 5 la 0 în fața celui de-al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe din lume, ca număr vorbesc de credincioși, Patriarhul Daniel. 5-0, direct. Dacă cineva vrea să-i lase pe ruși să preia acest avantaj, pentru că până să ne facă pe noi putiniști, ia să ne uităm noi la aia care sunt putiniști, la aia care tolerează homosexualitatea în biserică, la aia care nu intervin, la statul român care stă și se uită. Poate toți sunt putiniști, poate toți sunt fesebiști.
0: Și nici noi nu putem fi eradicați, ca să zic așa.
1: Noi oricum suntem, noi oricum suntem puși în sectar de către ei, nici la nu ne mai chinuim.
0: Oh,
1: Că
0: Doamne! Acum
1: ne-au
0: să spun
1: ștampilat.
0: ceva. Nici mai contează care sunt motivele pentru care e 5-0. Pentru că e 5-0, cum
1: E
0: spui
1: 5-0,
0: tu.
1: da.
0: E 5-0. Că Boru e slab, din punct de vedere comunicațional, e clar. Că există uscături și în pădurea noastră, e și mai clar. Și sigur că întotdeauna, cel puțin în Republica Moldova, se vor pune cele două biserici care se sfâșie, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusească, nu?
1: Da.
0: Păi, bun, acolo este bătălia, moldovenii vor alege, numai că văd cum procedează Boru și ce apare în presă legat de Biserica Ortodoxă Rusească. Adică ne mai mirăm că pierdem și aici? Ne mai mirăm că există un narativ cu care moldovenii nu rezonează sau cu care românii nu rezonează atunci când vorbim despre Biserica Ortodoxă Română? Mie îmi pare rău că, într-adevăr, am văzut în materialul dat de tine mai devreme, da, la începutul emisiunii, cum cineva spunea că nu toată lumea e la fel și că, sigur, e destul de dificil să gestionezi imaginea asta a Bisericii Ortodoxe. Păi, de ei depinde, nu depinde de noi.
1: Uite, hai să încheiem în felul ăsta, să încercăm să facem o proiecție a Sfântului Sinod, care începe mâine. Deci, încă tu ai fi un episcop sau un mitropolit sau un arhiepiscop și te duci acolo la masă și te așezi. Și pe ordinea de zi este cum ăla care stătea lângă tine a plecat pentru că au existat și există filmări cu el în acele posturi groaznice. Vorbim de câteva zeci de oameni, că acolo sunt în jurul mesei câteva zeci de oameni. Ce vor face ei? Se vor gândi la România sau, să mă scuze, se vor gândi la propriul fund?
0: Ai zis-o și tu.
1: Da. Cu ghilimele de rigoare.
0: Sigur, sigur. Să nu mă întreb pe mine ce aș face, că eu sunt supărată de două ori.
1: Da?
0: Odată pentru că se vorbește așa și suntem obligați să vorbim de Biserica Ortodoxă în felul acesta, pentru că, uite, sunt realități pe care nu ai cum să le negi și, pe de altă parte, de această orientare sexuală cu care eu n-aș putea să fiu vreodată de acord. Deci sunt de două ori supărată, nu-mi pot cere mie părerea. Dar cred că oamenii ăia mai degrabă se vor gândi la ei și nu la România, pentru că ai văzut că și politicienii fac asta, mai degrabă s-a schimbat cu totul cu tuma atunci când vorbim despre un stat. Fiecare este cu proximitatea lui, ce facem să ne fie bine mie, fratelui, verișorului și așa mai departe, și dincolo de asta nu există nimeni. Da, păi când vorbim despre despre un asemenea grup, care înseamnă Biserica Ortodoxă. Și mai e ceva, instituția este atât de puternică, atât de puternică, încât nu știu dacă oamenii înțeleg ce înseamnă cu adevărat dimensiunea asta ei.
1: Deci, după ziua de mâine, ziua de poi, că noi vom continua să vorbim despre subiectul ăsta, pentru că e limpede că a intrat pe un teren de luptă geopolitică, ne interesează proiectul Unirii, îl studiem, îl monitorizăm, tu zi de zi vorbești, deja ești celebră pe la Chișinău, prin Moldova, pe acolo ai fost, ești în legătură, da, știu, ești în legătură cu toți, ne vom ocupa, adică să nu creadă cineva că nu ne ocupăm. Dar doar atâta în etapa asta până săptămâna viitoare. Cu ce ne alegem după cele două zile de sinod, mâine și poimine? Bănuiești că ne alegem cu un conducător pus pe repede înainte sau o să lase acest provizorat tocmai pentru ca să nu genereze și alte discuții? O prognoză, cum simți tu, pentru că e vorba de o luptă de putere aici.
0: Dacă repede, repede va fi pus cineva, înseamnă că lucrurile au fost foarte bine aranjate. Dacă rămânem în zona de provizorat, înseamnă că nu se aștepta nimeni din interior sau foarte puțin se așteptau să iasă așa lucrurile. Da? Deci de asta spun că e foarte important ce se va întâmpla.
1: Am înțeles. Sarmiza, dragă, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
0: Și
1: îți dorim
0: mulțumesc.
1: O săptămână bună, în prima săptămână din iunie, în prima săptămână a verii, a venit vara, nu se vede, aici a tras o ploaie zdravănă pe timpul emisiunii noastre, dar acum răsoare soarele. Și mulțumindu-i Sarmizei Andronic, la final vă anunț că avem un drept la replică, din nou la Reflector, la Gold FM. Primarii din Tulcea revine cu un drept la replică pe care l-a înregistrat Iuliana Pitaru-Vlacicu la întrebările noastre insistente. Domnul primar, ați văzut că atunci când insistăm, cum s-a întâmplat cu cazul Iașului, de obicei se lasă cu DNA-ul, care nu mai face cioc-cioc și vine acolo. Nu doresc așa ceva, dar doresc ca banii cetățenilor să fie recuperați și nu risipiți. Asta a fost emisiunea de astăzi, una grea. La final, după acest drept la replică, stați pe recepție pentru că va fi Marilyn Monroe, care a fost născută ieri, în urmă cu 100 de ani, sigur că a murit de mult, săraca și viață grea și exces de droguri. I Wanna Be Loved By e una dintre foarte puținele melodii pe care l-a interpretat Marilyn Monroe, sex simbolul lumii politice americane. Asta a fost emisiunea. Dacă aveți detalii pe acest subiect sau doriți să interveniți, cunoașteți adresele noastre de la Gold FM, numărul de telefon, de asemenea, îl știți, ne puteți transmite la 0735102210 sau gold@radiogoldfm.ro sau reflector@radiogoldfm.ro. Mesajele dumneavoastră. Stați pe Gold FM, că aici e bine, plăcut și muzică faină.
2: La primul subiect abordat în e-mailul trimis la jumătatea săptămânii trecute, domnule primar Ștefan Ilie, primăria Tulcea a cheltuit 393.598 de lei pentru lucrări de investiții finalizate și recepționate, modernizări, echipamente, instalații. Aceste cheltuieli nu apar reflectate în activele fixe corporale. Banii au plecat din cont, dar investițiile nu au intrat în patrimoniu. Unde sunt aceste lucrări și de ce nu valorează nimic în bilanțul primăriei? Edilul Tulcei a răspuns: lucrările de investiții la care se face referire au fost înregistrate în evidența contabilă și în patrimoniul municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Prin urmare, afirmația potrivit căreia banii au plecat din cont, dar investițiile nu au intrat în patrimoniu, este falsă, întrucât toate operațiunile sunt reflectate în evidența contabilă a instituției. Punctul 2. Domnule primar, în 2024, primăria Tulcea a primit, prin hotărâri ale Consiliului Local și ale Consiliului Județean, imobile în valoare de 1.251.143 de lei, transferate din domeniul public al județului în cel al municipiului. Aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei. Unde sunt aceste bunuri în contabilitate și de ce nu au fost reflectate în patrimoniul public al Tulcei? Edilul a răspuns: în ceea ce privește imobilele transferate din domeniul public al județului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea în valoare de 1.251.143 de lei, au fost înregistrate în patrimoniul public și în evidența contabilă a municipiului Tulcea în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul Județean Tulcea și de Consiliul Local al municipiului Tulcea, precum și cu reglementările contabile aplicabile instituțiilor publice. În consecință, bunurile respective se regăsesc în patrimoniul municipiului Tulcea și sunt reflectate corespunzător în evidențele contabile actualizate ale instituției. Prin urmare, afirmația "aceste imobile nu apar înregistrate în situațiile financiare ale primăriei" este falsă. Punctul 3. Domnule primar Ștefan Ilie, școala gimnazială numărul 12, subordonată primăriei, a prejudiciat bugetul local cu 41.332 de lei prin plăți nelegale, plus dobânzi și penalități de peste 10.000 de lei. Controlul intern al primăriei nu a detectat abaterea. Cum explicați faptul că o entitate subordonată vă poate fura banii fără ca dumneavoastră să observați? Edilul Tulcei a răspuns: constatările la care faceți referire provin dintr-o misiune de audit desfășurată în anul 2023 de Camera de Conturi Tulcea la nivelul școlii gimnaziale numărul 12, unitate cu personalitate juridică proprie, care are conducere, compartiment financiar contabil și responsabilități directe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Aspectele precizate nu reprezintă o situație în care primăria a fost furată fără să observe, ci o abatere identificată în cadrul mecanismelor legale de control extern exercitate de Curtea de Conturi, tocmai pentru verificarea modului în care sunt gestionate fondurile publice la nivelul entităților subordonate. În urma controlului au fost stabilite măsuri de recuperare a prejudiciului și de clarificare a responsabilităților persoanelor implicate, conform procedurilor legale aplicabile. Totodată, instituția a colaborat cu echipa de audit și au fost dispuse măsuri pentru consolidarea controlului intern și a verificărilor privind achizițiile publice și execuția lucrărilor. prejudiciul a fost recuperat. Este important de precizat că unitățile de învățământ preuniversitar de stat funcționează cu personalitate juridică și autonomie administrativă și financiară, iar răspunderea pentru legalitatea documentelor întocmite, a contractelor semnate și a plăților efectuate aparține conducerii unității și compartimentelor de specialitate care au certificat realitatea și legalitatea operațiunilor. Rolul controlului intern și al auditului este tocmai acela de a identifica și corecta astfel de disfuncționalități, iar faptul că aceste aspecte au fost constatate și consemnate demonstrează funcționarea mecanismelor de verificare instituțională, nu inexistența lor. Așadar, încă o dată, acuzele incluse în întrebare sunt false, a conchis Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.
3: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: dum-de-dee-dum. Pu-pu-pi-doo.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit într-o zi de luni, 1 iunie, sărbătorim ziua copilului, dar și a doua zi de Rusalii și probabil că unii dintre dumneavoastră aveți chiar o zi liberă, așa că vă puteți bucura de această emisiune pe care am pregătit-o împreună cu Thomas Rob, un invitat tare drag mie și dumneavoastră, știu că îl apreciați foarte mult pe Thomas. Sunt curioasă dacă Thomas se servează astăzi de 1 iunie. El este, cred că, cel mai tânăr invitat pe care îl am aici la Golden Hour. Cel mai tânăr și printre cei mai talentați, am putea spune. Cel puțin asta cred eu și asta ne transmite și dumneavoastră prin comentarii. Astăzi vorbim despre luna iunie, ce evenimente urmează și cum vede Thomas Rob, prin analizele sale astrologice, bineînțeles, această nouă lună. Luna iunie, iată, suntem deja aici, la jumătatea acestui an 2026. Bună seara, Thomas! Ce faci, dragul nostru? Cum ești?
8: Bună, Jessie, și salut! Bine am găsit! Bună tuturor celor care se uită la noi! Sunt bine, aștept vacanțele, urlu după ele, le visez noaptea, mă aleargă vacanțele în somn, efectiv, deci sunt așa cu foarte multă treabă, multe proiecte, e o perioadă foarte bună, dar pentru cunoscătorii de astrologie am avut o perioadă de casa 12 și fix în perioada asta am muncit, am spart, adică m-am extenuat un pic, asta este, n-am avut ce să facem, mergem înainte, dar le tratăm bine cu meditații, mult sport, cu lucruri care să contracareze, dar în rest, când mă întrebai, sărbătorești și eu ziua copilului, că n-am, copiii suntem, copii ne naștem, copii plecăm, indiferent, că totuși suntem copii energiei de sus. Deci trebuie să ne bucurăm și la 80 de ani de ziua copilului, găsind lucruri pe care să le facem ca să ne amintim că vârsta e doar un număr.
7: Exact. Bine, Thomas, hai să vedem cum arată această nouă lună. Dăm startul lunii, analizei acestei luni, chiar pe 1 iunie și mă bucur acest aspect. Ce ai văzut interesant pe hărțile pe care le-a analizat, te rog?
8: Păi luna iunie, să știi că e o energie extrem de volatilă, pentru simplul fapt că de obicei dacă am fi să ne gândim la sezonul gemenilor și la nevoia socială a omului și la toată dinamica asta legată de hai să mai las un pic munca deoparte și hai să mai văd cum să mă mai simt și bine, e, luna iunie să știi că va aduce o anume opoziție în sensul acesta, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe tranziții, ingresuri, schimbări și aspecte pe care o să le luăm pe rând așa puțin ca să le explicăm oamenilor, dar care vorbesc despre, eu aș numi o graniță dintre două lumi. Și automat că dacă este să ne gândim că mergem undeva cu mașina, înainte să fi fost Schengen-ul, doar cât stăteam la bulgar la vamă. De stăteam și nebuneam și la duș și la întors. Ei bine, ceva de genul acesta. Este un fel de sentiment că ceva trebuie să clocotească. Este un sentiment că ceva trebuie să explodeze, sincer, o să vedeți în aspecte la propriu, adică nu mă refer la figurat. și că sunt niște lucruri care prezintă o anume liniște de dinaintea unei furtuni, dar care va fi temporară, pentru că gemenii nu reprezintă lungă durată, reprezintă scurtă durată. Dar aspectele care se realizează vor să avanseze foarte mult acest proces de tranziție a scaunelor prezidențiale și a scaunelor puterilor globale. Pentru că gemenii, dacă stăm să ne uităm la ideogramă care reprezintă cei doi gemeni Castor și Pollux, unul cu imaterialul, cu conștiința divină și cu toată zona aceasta ezoterică, celălalt cu raționalul 1 plus 1 egal 2, automat că dacă noi întoarcem acest semn așa, se face ca un fel de pod, ca un fel de drum. Și automat că luna aceasta va reprezenta podul dintre aceste confuzii care au rămas cumva neclarificate din toate schimbările politice care au fost până acum și care, de care observăm că doar se învârtă într-o roată de hamster și într-o roată de șoricei, și ulterioara dinamică care va da mult mai multă claritate și coerență lucrurilor, începând cu august. Până în august, din punctul meu de vedere, o să tot notăm în diverse mociri din acestea, bazate pe propagare manipulativă în media, pe nehotărâri legate de care tabără e mai bună, pe tot felul de suișuri și coborâșuri legate de faptul că am crezut că ne-a ieșit un proces, dar astral nu era susținut, și o să fie tot felul de întârzieri ale acestor clarificări. Pentru că voiam să zic și un lucru legat de emisiunea trecută, că eu sunt o persoană foarte asumată, adică știu că am făcut un freestyle, un spontan, și am zis, mă, hai să vedem cu moțiunea vieții, știi? Și ideea este că eu am văzut-o netrecând-o, pentru că în harta domnului Bolojan eu îl vedeam că își dă demisia. Eu nu-l vedeam cu moțiunea, eu îl vedeam că el, la un moment dat, prin mișcări umane, prin tot felul de presiuni și alte chestii, va fi cel care își va da singur scăunașul. Ei bine, s-a intervenit această moțiune și din hărticica respectivă, deși avea direcția energiei Luna pe ultimele grade care ar fi putut să ne arate o tranziție, eu o vedeam netrecând. De ce? Pentru simplul fapt că se arăta fără direcție. Și automat că, din punct de vedere guvernamental, vedem acum că este tot el acolo, așa, că practic nu s-a format absolut niciun fel de modificare de asta, vai mamă, ce o să se întâmple. Adică eu am văzut că nu trece moțiunea din perspectiva slăbiciunii astrologice și a faptului că nu era timingul bun. De ce vorbesc de timing bun? Pentru că din iunie, când o să luăm fiecare aspect în parte, asteroidul luptelor de putere politice, al pozițiilor statale, al discordiilor politice și al alianțelor, va începe să retrogradeze la mijlocul lunii iunie din semnul vărsătorului și va sta în vărsător până în 2027. Deci, automat, că ar fi avut o șansă să se realizeze aspectele de care vorbise, mai ales că în harta de la 1918 România are ascendentul în vărsător, și pe harta de la 1859 România are soarele în vărsător. Deci oricum ai fi dat-o, oricum se întâmpla o energie care să vină să schimbe poziția, să cadă guvernul, să așa. În diverse emisiuni în care uitasem că am zis asta și mi-am amintit ulterior, menționasem posibilitatea ca această primăvară să-l scoată. Dar eu nu-l vedeam cu moțiunea asta și mi-asum acest lucru. Dar pentru că timingul astrologic vedea un anume egregor uman care să împingă și să miște condiția psihologică a lui Bolojan din cadrul acestui scaun și să plece singur, ca să zic așa, din presiuni.
7: Da, cumva
8: Și
7: cred că ai văzut bine, Thomas, pentru că situația este incertă. Domnul Bolojan pare că nu prea vrea să plece. Sunt anumite discuții, nu sunt realiste, într-adevăr, dar nu se știe niciodată în România, ne putem aștepta la orice, să fie propus din nou. Adică, cumva,
8: exact, bravo, bravo.
7: pe care le-ai menționat, cam duc în direcția aceasta, adică nu e o greșeală. Uite, Thomas n-a avut dreptate. Păi, stați un pic, că uitați-vă cum arată aspectele, și la cum se vehiculează lucrurile, nu știu dacă se va schimba ceva prea curând.
8: Astrologia este o știință ezoterică, în primul rând. Ezoterismul înseamnă că frunza pe care o am în fața mea nu este doar o frunză. Este un câmp de molecule, este un câmp de energie, este o microscopie a tuturor unităților care compun acea frunză. Deci încă este normal și nu trebuie să judecăm că sunt persoane care pot încă să ia lucrurile motamo. Ideea este că astral eu nu-i vedeam o anume permisie, dar s-a folosit cumva eronat acest aspect din cauza faptului că s-a efectuat pe un fond de grabă, s-a efectuat pe un fond de impuls negândit în totalitate înainte, dintr-o acțiune care nu a văzut, pentru că asta se vedea în harta acelui moment, acțiunea nu se realiza pentru a salva România. Acțiunea s-a realizat din ego. Dacă ne uităm, mă rog, cine puteți vă uitați la emisiunea anterioară, ca să nu mai dezvoltăm foarte mult, ultimul lucru pe care vreau să-l zic, luna trecuse de Lilith. Dacă săgetătorul e o zodie arhetipală, nu ne referim la săgetători acum, cu ego, doar eu am dreptate, complexul lui Dumnezeu, ce vă zic eu, este așa cum este și nu are nimeni dreptul să se opună, luna a trecut pe lângă Lilith, adică a fost un egocentrism, un artificiu egocentric, care înainte de propagarea acestei moțiuni s-a realizat. Deci nu s-a realizat depunerea ei în raport cu energia lui Jupiter care era, care ce înseamnă? Depun moțiunea asta ca poporului să fie bine. Nu, s-a depus ca ei să câștige teren din complexele lor proprii. Și acest aspect din astral nu rămâne cu ochii închiși și am fi avut șansa să se clarifice mult mai repede aspectele pe România dacă acest asteroid Juno retrograd ar fi fost lăsat în pace să-și facă singur treaba, că na, cu Hera din mitologie nu ne jucăm, era cu capul rău de tot, adică Hera era periculoasă. Și ar fi avut șansa să-i dezbine și pe Bolojan și mi-asum să zic mai repede și pe domnul Nicușor. Dar pentru că nu am acționat în conformitate cu energiile, asteroidul ăsta retrograd ce o să facă? Poate să readucă puterile politice pe care am crezut că vrem să plece înapoi. Nu s-a folosit deloc concret energia. Astrele predispun, omul dispune. Dacă astrele au predispus că, bă, lăsați anul ăsta, suntem pe nodul nord în Pești. Nodul nord în Pești zice, vedeți-vă de treabă că lucrează Dumnezeu. Tu fii doar bun sufletește. Dacă ai acționat în conformitate cu nodul nord în Vărsător, care este o lecție care va fi activă de-abia din august, păi să fim conștienți de faptul că o să rămânem în această mocirlă peștească până în august, din aceste grabe pe care le-am emanat și care au fost contra aspectelor astrale care oricum ne ajutau să se modifice lucrurile. Dar temperamentul nostru a stricat tot. Și de asta cumva eu vedeam moțiunea netrecând, stric pentru realitatea în care vom trăi în următoarele câteva luni oricum. Acum, să ne întoarcem la iunie.
7: Acum tot felul de propuneri legate de un nou prim-ministru, dar mie mi se pare că sunt doar așa, niște jocuri și că nu cred că vom vedea o schimbare. Tu te-ai mai uitat, asta vreau să te întreb, pe harta României, de exemplu, luna aceasta, vezi că se poate schimba ceva totuși? Sau sunt blocaje?
8: Luna aceasta, când o să dăm pe luna în gemeni de pe segmentul României, o să observăm, o să se mai creeze anumite curățări și găuri în pozițiile care momentan sunt parte din cei care ne conduc, ca să spun așa. Pentru că noi, până la jumătatea lui iunie, suntem pe luna nouă în Taur, care este pe steaua fixă al gol. Cum ziceam, o vor cădea capete. Au căzut, dar mai sunt de căzut. Am mai auzit de nu știu ce ministru că la fel și-a dat demisia, nu știu ce, cu cultura, turism, în fine, o chestie de asta. Și mai sunt niște elemente să se dizolve. Dar, pentru simplu fapt că nodul nord din luna nouă în gemeni, e ultima informație pe care o dau și ne întoarcem la chestia asta când o să punem harta, nodul nord o să-l vedeți ulterior că este pe casa a 10-a în Pești. Din nou, este o energie de tipul aveți grijă cum acționați și ce mânări faceți, pentru că iar puteți să întârziați procesele pe care Dumnezeu le vrea într-un anume mod. Adică nodul nord acolo ne arată că, într-adevăr, se vor crea niște găurici până aceasta, prin care să se creeze niște spații ca lunile iulie, când o să fie Mercur retrograd în Rac, o zodie teritorială, și în august, când va fi schimbarea axei nodurilor lunare, și va ieși din mocir la peșfecioară și va intra pe coerența directă vărsător leu, să poată să înceapă cu adevărat clarificări legate de aceste confuzii și de aceste lucruri care parcă s-au făcut, dar s-au făcut strict ca să rămânem stagnați. Deci de asta eu pe iunie nu bag mâna în foc și nu garantez că vom primi prea multă claritate în raport cu omul potrivit. Pentru că dacă ar fi fost temeinic cumva, dacă ar fi fost temeinic această schimbare, mai ales la nivel de guvern, pentru că mișcarea asta a fost foarte importantă în ceea ce reprezentau aspectele următoarelor 3 luni, ar fi fost cumva indicat ca alegerea unui nou prim-ministru să fie făcută pe noua axă a nodurilor. De ce? Ca să țină. Pentru că nodul nord-una e învărsător, cu Saturn guvernator și Saturn vorbește despre cimentare, alta este nodul nord în pești, cu un Jupiter care mâine este într-un fel, poimâine este în alt fel și mâine aflăm vești șocante și poimâine aflăm că au fost minciuni. Și automat că, din punctul meu de vedere, ca să-ți răspund la întrebare, orice om care înainte de iulie, august, este ales, să zicem, este un om nepotrivit. Indiferent care. Nu contează. Astral poate să vină și, nu știu, o persoană super, habar n-am, apreciată de oameni. Va fi scaunul prost astral pentru el dacă intră până atunci. Deci este foarte firavă treaba care se întâmplă și de asta eu sper din tot sufletul că acest nod nord în pești, pe cei care, na, politicienii, că mă gândesc că pare că nu toți au astrolog sau deloc, așa, să lase în pace lucrurile și nodul nord în pești promite că se vor crea în singure niște găuri care să facă curățenie, să creeze loc. Pentru că nodul nord în pești nu zice despre hai să-ți arăt eu ție că știu că ai făcut tu nu știu ce lucruri în trecut și o să te scot din cauza acestor lucruri și o să crezi pe baza greșelii tale. Nu, nodul nord în pești nu are nicio legătură cu așa ceva, asta este nodul sud în fecioară, care vorbește despre o supra-solicitare cu strategii și cu gânduri, care de fapt autosabotează și creează presiune unui lucru care oricum se va rezolva singur, dar e foarte greu pentru multe persoane să înțeleagă lucrul acesta. Eu sunt zodia pești. Înțeleg zodia asta și nu că, mamă, ce... Pentru că o port din naștere. Și în momentele în care crezi că, vai, totul este dezastru, dacă nu acționezi și doar îți pui o intenție legată de, mă, Doamne, facă-se voia ta, dar să fie voia bună pentru noi toți. Atât, vă garantez că dacă s-ar propaga astfel de gândiri la toți, cât suntem încă cu nodul nord în pești, am accelerat ca egregor efectiv toate schimbările să ne fie bine. Și implicit și politicienii au același rol. Pentru că nodul nord în pești, cu spida casei 10, ne anunță că putem să descoperim luna aceasta niște lucruri făcute cumva mai neortodox față de politicieni care au avut la un moment dat o anume identitate importantă prin trecut și să se deschidă tot felul de dosare sau tot felul de lucruri din acestea care au legătură directă cu oameni activi în politică în perioada acestei luni, plus un pic din iulie. Și automat că de aici ne dăm seama că niște mecanisme divine funcționează, dar noi ca oameni, cu nevoia noastră de control, aoleo, să dărâmăm pe ăla, aoleo, să scoatem asta, doar ne tragem în spate, pentru că suntem pe nodul sud în fecioară, care zice, vezi-ți de treabă când de mai sus se știe mai bine decât tine și controlul tău ce ai de făcut. Și aici cumva de asta menționez că dacă se alege orice prim-ministru până în august o să fie degeaba, indiferent că el e un om bun, o să intre pe energie proastă și va fi influențat în mod direct. Și din cauza acestor modificări, luna în gemeni, Doamne, luna în iunie, sezonul gemenilor, ne arată doar că nu se va concretiza nimic din niciun punct de vedere care să aducă stabilitate sau coerență pentru ce urmează. Dar la nivel global, luna asta este evidențiată din mai multe aspecte. Prima oară, intră Mercur în semnul racului, pe data de 1. Ce să vedeți fix astăzi? Bun. La final de iunie, va retrograda până pe data de 23 iulie. Ce vreau să știți este că orice energie, care, politic, global, etc., se desfășoară luna aceasta și nu are o rezolvare, se va întoarce ca restanță și pe iulie și pe august, până când Mercur va părăsi complet semnul oracului în luna august. Deci automat că ce se întâmplă în iulie, să fim foarte atenți și la știri și la tot, va avea continuitate de propagare și pe iulie și pe august. Și pentru noi ca oameni, e foarte important să avem grijă la comportamentele noastre, la ce facem în viețile noastre, la cum muncim, la cum suntem în relații, la ce vreți voi, pentru că orice greșeală va fi notată dublu cu carnețelul roșu, ca să se întoarcă cu restanțe sau cu tot felul de problemuțe pe iulie-august. Și de asta acest coridor este foarte, foarte, foarte important pentru ceea ce vrea să însemne acest glob pământesc și implicit țara noastră din toamnă încolo. Pentru că se pot face foarte multe rezolvări pe această vară, pentru că intră și Jupiter în leu, o să fie și nodul sud din Fecioară peste steaua fixă Regulus și am mai zis la începutul anului că asta poate să arate scoateri din funcția ale unor personalități mari la nivel global, Regulus reprezentând steaua regilor, cea mai mare, cea mai puternică stea din toată zona de constelații, și Fecioara care reprezintă munca, ocupația. Deci ocupația unui rege poate să fie stinsă, practic, pe această vară. Și chiar și cu semnale de pe luna iunie care ar putea să fie acest rege, acest conducător. Și de asta ni se arată că toate demersurile, să fim foarte atenți, toate demersurile efectuate în raport cu conflictele interstatale, în raport cu banii, resursele și alte aspecte, vor avea rezolvările și clarificările de-abia spre august, iulie-august. Pentru că atunci Mercur, care vorbește despre propagarea informației, știri, decizii, acte semnate, nu știu, decrete, colaborări, etc., va retrograda în iulie. Deci automat, că și pentru noi, uitați, noi care vrem să ne apucăm, să zicem, oamenii care vor să apuce de ceva, un proiect personal, dacă vă apucați în iunie, să nu vă băgați mâna în foc că amendamentele proiectelor voastre vor rămâne la fel multă vreme, nu. Deja pe iulie-august puteți să le găsiți niște chichițe și să le și modificați. Deci, cumva, iunie este genul acela de lună care arată ce conflicte mai trebuie dezvoltate la nivel global sau unde mai trebuie să explodeze niște lucruri, ca acele explozii să fie ultimele de pe această ciclicitate pești-fecioară care se ocupă cu eliminarea poluării globale, ca după noua ciclicitate vărsător-leu a nodurilor să aducă noi metode de conducere, noi conducători, noi dinamici statale, căderi de președinți și tot felul de astfel de lucruri care să vorbească efectiv despre schimbări de sisteme mult mai amănunțite. Pentru că de asta 2026, da, este un an 1 numerologic, dar axa de destin împarte anul în două. Și nu avem cum să avem o pretenție de la o axă de destin pești-fecioară să solidifice lucrurile. Din contră, le dizolvă, le mocirlește, le scoate din soliditatea toxică care a fost. Și răbdarea, că de-aia am tot spus răbdare, răbdare, răbdare, pentru că în continuare nu bag mâna în foc pe a da credibilitate lucrurilor care pe acest sezon al gemenilor și pe luna iunie implicit se vor livra la nivel global. Un alt aspect important este cuadratura careul în T dintre Uranus, în semnul gemenilor, și nodurile lunare. E, aspectul ăsta este genul acela de aspect care ce face? Axa nodurilor vorbește despre sacrificiu, jertfă, luptă, pentru că avem zodii militare, pești-fecioară, zodii care se jertfesc pentru patrie, și Uranus care vorbește despre rachete, bombe, explozii, atacuri surpriză, noi atacuri potențiale la președinți, atacuri în școli, atacuri în fabrici, atacuri în tot felul de situri sau instituții culturale, atacuri la bănci, atacuri, nu știu, atacuri în general. De ce zic asta? Pentru că în momentul în care aspectul se realizează, guvernatorul lui Uranus Mercur din Gemeni, practic Uranus e în Gemeni, guvernatorul Mercur, ce face? Se tensionează cu tot circul care există în berbec. Berbecul inflamează. În berbec avem asteroizi politici care dau atacuri, avem lupte stradale, avem proteste masive, avem agresivități umane și avem și Saturn care vorbește despre repoziționarea puterilor și a identității puterilor la nivel global. Și de asta ne dăm seama că acest Uranus, în cuadratură cu nodurile, punctul de maximă intensitate este pe 12 iunie. Dar eu iau în calcul la așa ceva toată luna, să știți. Adică nu este ca și cum fix pe 12 trebuie să se întâmple ceva, deși putem așa pentru joaca noastră să luăm în calcul data de 12 și să vedem unde, ce și în ce manieră se întâmplă. Dar va fi un efect spornic toată luna. Acest efect, după cum v-am zis, poate să aibă legături foarte puternice cu atacuri surpriză, cu schimbări substanțiale în educație sau în tot felul de sisteme de învățământ, conflicte între profesori sau între copii și profesori sau poate fi sistemul de învățământ un pic luat pe sus, demisionări din diverse ministere, atacuri surpriză din nou la președinți sau tot felul de drone, pentru că Uranus vorbește despre inovația războiului și acum dacă nu se mai dă cu tancul, se dă cu racheta. Deci pe principiul acesta va fi o energie extrem, extrem de puternică, centrată pe 7 tunuri de rachete lansate deodată, pe drone, pe tot felul de astfel de elemente care practic vor afecta diverse zone urbane. De ce zic urban? Pentru că gemenii sunt o zodie care guvernează blocurile înalte. Deci putem să ne așteptăm la diverse capitale. Putem să ne așteptăm la diverse, nu știu, orașe cu o anume cultură importantă sau orașe populate, pentru că gemenii sunt și zodia aglomerației. Și automat că Uranus aici poate să aducă astfel de mecanisme. Mai mult decât atât, luna iunie, să știți că este destul de aspectată și de toată zona aceasta de furtuni și de calamități naturale care pot să vină prin intermediul aerului, al șuvoaielor de aer care să genereze tot felul de mișcări din acestea grele din punct de vedere natural și mai poate să mai vorbească foarte puternic și despre energia tsunamiurilor și a calamităților răsturate de natură tectonică. Deci aspectul ăsta în general, dacă e să ne uităm în istorie, să știți că nu este un aspect simplu. Este efectiv un aspect care vrea doar să resusciteze și să reconfigureze din multe puncte de vedere cei care sau de care până acum se știau că au o anume reputație în zona de manipulare globală. Gemini este o zodie care la arhetip din nou vorbesc despre comunicare, dar și în energia de vibrație joasă despre manipulare. Și automat că putem să ne așteptăm la vești șoc și despre diverse publicații, despre diverse zone de presă importante la nivel de glob și poate chiar și la nivel de România. Zona de presă, zona de alimentație, zona de descoperiri șocante despre modul în care anumite mâncăruri sunt tratate, despre zone de imposibilitate de plată sau de imposibilitate de asigurarea unor resurse, aprovizionări în magazine sau alte chestii pot la fel să apară. Dar cel mai important aspect pe această cuadratură Uranus-Noduri este reprezentat de faptul că vor fi tot felul de modificări destul de substanțiale în ceea ce reprezintă modul de propagare a puterii la nivel de glob și vom observa cum se pierde pas cu pas destul de mult teren, destul de multă putere și pentru că domnul Uranus se tensionează cu aceste noduri, vorbește și despre electrocutarea modului în care noi până acum am funcționat ca și cale de destin, nodurile lunare, și pregătirea noastră către avansarea pe noul nivel de acțiune la nivel global. Și un ultim lucru înainte să trecem la harta lunii noi în gemeni. Ce mai voiam să spun este că acest Uranus nu m-ar mira, fiind într-o tensiune totuși cu o axă medicală, nu m-ar mira ca poate nu la vedere, Dar în backstage să se pregătească tot felul de lucruri care să anunțe de vești globale, care să instige la imposibilitatea libertății de exprimare, libertății de mișcare. Pot să vină cu o zonă din aceasta de restricții, pot să vină cu restricții în social media, poate să vină cu bruiaje mari în segmentul de rețele, de internet, să nu putem să accesăm tot felul de aplicații, să vedeți cu backup-urile, vă rog eu frumos, luna iunie, toți cei care lucrați cu baze de date puternice, luați-vă, nu știu, un hard, două, habar n-am, dați mai mulți bani și cumpărați-vă harduri pentru că pot să fie și electrocutări de sisteme de funcționare ale calculatoarelor în timpul în care voi lucrați pe ele. Deci este o energie foarte electromagnetică și electrică și de asemenea recomand foarte multă protecție și dacă există necesitățile de schimbare de țevi sau de panouri electrice sau de prize sau de orice alte segmente din acestea care asigură electricitatea casei pentru evitarea potențialelor injurii sau accidente, ca să le evităm. Acum, până aici, Jesse, ai vreo întrebare? Că să încep după aia cu luna nouă în Gemeni.
7: Voiam să te întreb până să trecem la România, Thomas, dacă vezi vreo pandemie globală, ceva care urmează să se întâmple și mă refer aici în special la acel hantavirus, pentru că ziceai de această axă pe zona de sănătate și m-a dus cu gândul la acest aspect.
8: Da, mai vorbiseram dacă mai știi în anumite emisiuni despre faptul, sau nu mai știu dacă, în fine, nu mai contează unde, despre faptul că următoarea axă nodală, care vorbește despre leu vărsător, de fapt ne dă niște răspunsuri despre cum se vor realiza niște lucruri la nivel global prin a lua la puricat planetele care guvernează aceste două zodii și opoziția dintre ele. Adică, axa Leu Vărsător e formată din axa Saturn-opoziție Soare. Saturn guvernează Vărsătorul și din punct de vedere modern e guvernat și de Uranus și Soarele care guvernează Leul. Saturn-Soare înseamnă cardiovascular, înseamnă imunitate slăbită, înseamnă un aspect obligatoriu de luat în calcul în orice hartă natală, în general, din punct de vedere medical și din punct de vedere verificări anuale care să asigure lipsa de cronicizări. Și automat că dacă avem pe un Saturn Soare astfel de lucruri care încă de pe axa Pești-Fecioară, care oricum este o axă pandemică și medicală în general, dacă se pregătesc astfel de lucruri, putem să ne dăm seama că pot exista cu mai multă pregnanță din toamnă, deci după ce se schimbă axa nodurilor. V-am zis, ce se întâmplă acum pe ultima părticică reprezintă doar podul către noua lume și către noua perioadă de 2 ani jumate în care vom intra. Dar nu sunt lucruri care, vai, mamă, ce o să conteze. În afară de atacurile acestea de care vorbeam și de toată nebuloasa asta pe războaie de care vorbeam în luna iunie, dar în rest, pe segmentul de puteri și whatever, acolo chiar nu. Însă, ca să-ți răspund la întrebare, există niște șanse de, ca în perioada asta, să se lucreze intens la ce? La vaccinuri. Pentru că avem nodurile lunare în tensiune în quadratură cu Sedna. Sedna este o transneptuniană care are legătură cu transcenderea noastră prin criză existențială și este durerea. Și automat că dacă Sedna este în gemeni, deci o durere umană și nodurile lunare care sunt pe o axă medicală dau o tensiune la această Sedna, înseamnă că de undeva din backstage, din spate, ni s-a dat un fel de ramură episodică a propagării acestui hantavirus pentru a fi conștienți de marea posibilitate să se lanseze noi episoade din acest serial penibil în care am trăit din punct de vedere manipulare, începând cu axa nodurilor lunare pe Vărsător Leu, adică începând cu august încolo, dar cu mult, mult, mult mai multă șansă să se propage aceste lucruri în momentul în care, în 2027, în momentul în care va fi a treia conjuncție a lui Jupiter cu nodul sud, că Jupiter va retrograda în Leu, după aia se întâlnește cu nodul sud de 3 ori, în fine. Și a treia întâlnire, Jupiter înseamnă libertatea, drumuri, călătorii, Leul înseamnă decizii lideriale, nodul sud înseamnă constrângeri față de bucuria de a trăi legată de leu, deci ne putem aștepta ca pe 2027 să ni se dea așa primele lingurițe din aceste rețete pe care ei le gătesc în bucătăria manipulărilor. Însă, ce simt și cred este că va ieși dita mai circul la nivel global, în sensul în care nu o să mai înghită nimeni. Și pentru că nu o să mai înghită nimeni, să-i ferească Dumnezeu pe cei care încă au puterea să creadă că mamă ce o să le iasă lucrurile, pentru că din iunie 2027, hai că m-am dus pe câmpii, da, e important să reținem chestia asta. Din iunie 2027 și în 2028 avem nodul Nord învărsător, Pluto învărsător și Lilith învărsător. Păi o să fie lumea, deci lumea va avea capacitatea, în glumă sau nu, să intre peste oamenii din Casa Albă să-i omoare pe toți. Deci cam așa o să ajungă egregorul uman. Pentru că o să fie Lilith care vine cu veninul, nu vă mai sufăr, îmi vine să vă tai gâtul la toți. Pluto care vorbește despre puterea, care oricum este învărsător, deci la oameni. Și nodul Nord care zice că asta este direcția. Deci, în urma schimbărilor care vin în 2026, lumea, pas cu pas, va începe să mai mențină așa o putere politică în perspectiva președinților, doar până maxim la jumatea lui 2027. După, intervin oamenii. Pentru că o să se adaugă și Lilith învărsător și acolo cu Lilith învărsător nu ne jucăm. Adică o să fie o energie legendară din punctul de vedere al modului în care oamenii vor avea puterea să dărâme orice vor ei prin revoluție. Dar e foarte interesant să rămânem aici până atunci. Pe luna în Gemeni. Ce voiam să vă menționez? Asta este luna în Gemeni pe România. Și avem în primul rând luna la gradul 24, deci luna nouă se formează la gradul 24. Este un grad cu energie de pești, deci automat că dacă ne gândim la energia peștilor, ne ducem direct și vedem unde sunt peștii în hartă. Sunt sus, acolo, cocoțați. Peștii arată gradul 1, la fel, o energie de noi începuturi și o energie de personalitate specifică, una foarte vizibilă, că gradul 1 este legat de berbec. Berbecul este o zodie pe care n-ai cum să o uiți, în general, din punct de vedere arhetipal când te întâlnești cu ea. Și automat că este o persoană foarte verbală, foarte vocală, foarte importantă în prezent, care poate să aibă sau să sufere niște mici găurici, ca să spun așa, din perspectiva poziției. Și aici putem să ne gândim, chiar putem să ne gândim, și la diverse mari posibilități, ca luna asta și în iulie, să observăm anumite mușcături care se vor arunca și pe scaunul președintelui. Nu aș exclude acest aspect, pentru că se vede că luna aceasta, prin lucrurile care se vor întâmpla în vecinătatea noastră, prin lucrurile care, să zicem că dacă se întâmplă conflicte în vecinătatea noastră și conducătorii noștri sunt influențați să facă vreun lucru care să pară că nouă ne protejează țara, dar iarăși să mai vândă ceva sau iarăși să mai cadă în vreo manipulare, acel nod nord în pești o să fie exact groapa care zice, bun, pentru nodul ăsta nord în pești abia așteaptă ca cineva în această perioadă de 2 luni să mai vândă ceva cuiva. Deci de-abia așteaptă. Pentru că dacă el este acolo ca un clește care zice, bun, hai să văd pe cine mai prind eu în capcana. Acum, hai să vedem care va fi turnătorul. Turnătorul, hai să o luăm fix așa cu turnătorul, dacă tot a venit cuvântul ăsta. Acel turnător va avea zilele numărate din ce în ce mai rapid. Deci, practic, se așteaptă un turnător pe luna aceasta pentru România, de care să se afle de niște aspecte mizerabile făcute în trecut, dar și despre niște lucruri față de care fură, vinde sau face chestii pe ascuns ca și lui să-i vină niște lucruri bune, dar în același timp să îi iasă și tot felul de combinații. Și vom afla de tot felul de combinatori și pârlitori și oameni care luptă concret contra țară, dar nu cum am fost până acum, că da, știm că ăla e trădător, ăla nu ne conduce bine, ăla nu știu ce. Nu așa pe ambiguități. O să vedem cu subiect și predicat niște detalii foarte clare despre procesul, locul, cu cine, când, cum, unde și ce lucruri au făcut aceste persoane sau această persoană și să fie groapa deschisă pentru ea tocmai din aflarea acestor elemente. Mai ales pentru că, dacă stau să-mi amintesc bine, acolo unde este mijlocul cerului României în hartă, cum îi spune, avem o stea fixă care se numește Enif. Și acolo steaua aia fixă este legată de succes în comerț, în general. Dar dacă noi nu o luăm otamo și o aplicăm bun, ce vrea să zic o stea fixă, pe casa președintelui, legată de succes în comerț. Păi o să aflăm cine e comerciantul, practic, să spun așa, cu niște lucruri legate de țara noastră sau legate de niște bunuri pe care le tot dădea ca la târgul de vechituri, ca să spun așa. Deci o să aflăm de un comerciant care a făcut foarte mult rău bogățiilor sau unor lucruri importante pentru România și acest comerciant va începe să aibă ușor-ușor o gropiță destul de săpată, pentru că această Enif în antichitate, în zona Persiei, era o stea care anunța moarte violentă. Nu o luăm așa, adică nu o luați în sensul ăsta, dar o luăm clar ca o fel de săpare de groapă după ce se descoperă ceva despre cineva foarte important din zona noastră de lideri, ca parte din această tranziție de care ne pregătim cu toții ușor-ușor să săltăm în axa nouă leu vărsător. Mai mult decât atât, luna nouă în semnul gemenilor este pe o poziție care, dacă stăm să o analizăm, pe care, scuzați, dacă stăm să o analizăm, este într-o anume, cum să mă exprim ca să fie simplu, că vreau să fie simplu, este peste ascendent. Și dacă este peste energia ascendentului și Mercur este într-o mare tensiune cu Saturn, asta ne arată ceva de genul că vor fi niște lucruri care vor începe să fie trecătoare, niște puteri care se vor scădea, niște onoruri care vor fi trecătoare, niște spârle în vârteli care vor începe să nu mai funcționeze așa cum funcționau înainte, niște sentimente de criză și de alertă pentru cei care în prezent fac rău României. Luna iunie are această capacitate mare să creeze atât de multe conflicte interne, pentru că dacă ne uităm în această harta lunii, noi vedem cum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planete plus asteroizi în casa 12-a, care este o casă a temniței, a pivniței, a autosabotajului, a dizolvării și a lucrurilor făcute în spectrul acesta de tip SRI, servicii secrete sau alte colaborări de care nu știm cu diversi alți inamici, dușmani ascunși. Și pe principiul acesta vom afla luna aceasta mulți dintre dușmanii ascunși ai României, care pot să fie chiar români, vom afla multe relaționări toxice care existau din punct de vedere comerț, din punct de vedere negoțuri dubioase și penibile și lucruri făcute contra populației între personalități din România și personalități din afară. Și mai mult decât atât, în toate aceste backstage-uri, în toate aceste camere din spate, cum e camera verde înainte să intri într-o emisiune, în toate camerele verzi vor fi foarte multe conflicte care vor începe să se dea, care îi vor face pe aceștia să se dea în gât unii pe ceilalți. Și de asta ne uităm foarte simplu. Luna asta în gemeni are aspecte full pe casa 11-a, casa 11-a vorbind și despre o zonă de stabilitate și de putere a guvernului, despre amicițiile între ghilimele, pentru că Neptun e pe cuspida casei 11, deci nu mai e mizerie, adică nu e nicio amiciție pe acolo, în fine, pe care le avem cu diversi prieteni ai României. Putem să vedem cum țări în care avem foarte multă încredere noi, de fapt, ca stat, să ne tragă dita mai țepele pe luna aceasta, dacă noi continuăm să fim atât de cu ochii închiși, dar aceste țepe, să știți că sunt bune. Nu le resping ca fiind, nu le spun ca fiind nasoale. De ce? Pentru că pe această mocirlă de axă pește-fecioară încă avem nevoie de aceste țepe, pentru că fără ele și fără a ne lăsa soarele din săgerătorul hărții României de la 1918 să se dea cu capul de 7 ori de un lucru, că știm cum e arhetipul săgerătorului, ca să înțeleagă un lucru, deși el deține informația și știe, trebuie să încerce greșeala de 7 ori minim ca să poată să o înțeleagă. Și automat că așa avem această aspectare. trebuie să ne mai dăm cu capul de câte un lucru sau să mai avem o anume țeapă care să ne facă să mai stopăm din niște prietenii sau să mai eliberăm din mușuroiul acesta de toxicitate care se propagă. Deci, pe principiul acesta, atât. Mai e un lucru de care vreau să zic. Luna asta nouă în semnul gemenilor are ca guvernator pe Mercur în casa banilor. E, aspectul ăsta nu prea îmi place, pentru că Mercur este la punctul median dintre Eris și Pallas, ca și cuadratură, și asta ce înseamnă? Înseamnă că Pallas înseamnă strategia, înseamnă deciziile, înseamnă primarii, șefii, cei care conduc, dar nu țara, care conduc, nu știu, județe și tot felul de astfel de lucruri. Eris, care înseamnă revolta, conflictul, dărâmarea ordinii vechi, ne arată că s-ar putea ca din lipse acute de strategie și din tot felul de acțiuni eronate care au fost făcute contra ordinii vechi, dar care nu se fac așa și ordinea nouă care vrea să intre oricum greșește și nu face nimic bine, să aducă niște insuficiențe sau nu știu cum să le numesc dacă are vreun sens, insuficiențe sau insolvențe sau imposibilități de plată, pot să fie niște aspecte mai greoaie din punct de vedere datorii pe acest coridor al României și să se observe anumite tăieri și mai amănunțite din punct de vedere salarial sau pur și simplu la nivelul achitabilității datoriilor țării, să existe niște insolvențe. Pentru că guvernatorul casei 2 este în casa 12. Deci automat ca asta ne arată că vom abandona sau suntem abandonați cumva din punct de vedere financiar în sensul în care nu avem posibilitatea să găsim soluții de a ne achita diverse datorii. Datorii care gemenii sunt externe, care pot să fie legate de niște vecini, de niște vecini de-ai țării noastre, și au legătură cu vecinii țării noastre pentru că e luna nouă și soarele guvernează casa vecinilor. Deci da, putem să avem niște probleme financiare cu vecinii și aceste lucruri să ne bage pe noi într-o mini-găuriță din aceasta din punct de vedere energetic pe, la nivel de țară și să împingă persoanele care ne conduc să facă tot felul de sacrificii și din păcate acele sacrificii tot pe oameni să cadă. Deci avem nevoie încă de astfel de mișcări eronate, total greșite și sincer cumva, cum să le spun, așa, avem nevoie de genul acesta de mișcări incompetente încă o dată. De ce? Pentru că suntem pe cale să părăsim această axă, cum am tot zis, și când părăsim o axă sau când suntem pe picior de plecare undeva, într-o altă țară, nu e sentimentul ăla că, bă, parcă mi-am uitat ceva, parcă nu mi-am luat tot. Și jumătate de ori oricum cu gândul acela stai. Adică oricum este o tensiune și oricum este o zonă din aceasta care te poate face cu sentimentul că mai e ceva de făcut. Mai este un lucru de luat de acasă, aoleu, am uitat aia, etc. Deci automat că așa suntem și noi acum. Pare că mai e un lucru de făcut. Ni se pare ciudat pentru că parcă s-au întâmplat super multe, dar mai trebuie cu niște lideri, cu niște acțiuni ale unor oameni care poate au fost lideri sau ale unor personalități importante politice din trecut să se descopere niște lucruri și mai trebuie făcute niște găuri de natură financiară ca acestea să aibă puterea să clatine 100% niște puteri care momentan încă se atârnă pentru că nu am acționat bine din punct de vedere astrologic, am grăbit procesul și graba strică treaba, exact vorba românului. Vreau să pui, Jesse, harta mondială și aici doar foarte puține cuvinte vreau să zic, pentru că e ceva extraordinar pe care l-am văzut și mi s-a părut fascinant. Așa, mulțumesc. Prima, avem toți cei patru arhangheli activi în această hartă. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi, în primul rând, în gradul 9-10 aproximativ, pe acolo prin semnul gemenilor, avem steaua fixă Aldebaran. Și Aldebaran are legătură cu Arhanghelul Mihail, care vorbește despre sabia de lumină prin care taie stringuri energetice, prin care aduce dreptatea și prin care exilează răul. Și vorbește foarte mult despre eliminarea unor lucruri care nu mai prezintă durabilitate, este și o stea a luptelor, a militariei, a violenței, dar este și o stea care vorbește despre stârnirea păcii. În momentul în care, cum îi spune, în momentul în care se întâmplă înfrângerea completă a celui contra căruia se luptă oamenii. Deci, automat, că dacă avem această stea, luptele politice vor deveni ușor agresive luna aceasta la nivel de România și vom observa cum și din punct de vedere global se va aduce viteză pe eliminarea completă a unui lider, a unei tabere sau unei situații care încă ține diverse războaie în picioare și vom vedea niște accelerări ale acestor opoziții de tip militare și război. Vis-a-vis de Aldebaran, în descendent, este steaua fix Antares. Și Antares are legătură cu Arhanghelul Uriel. Și aici se vorbește despre autodestructivitate prin încăpățânare, se vorbește despre toată zona aceasta de strategie militară, etc. Avem tot așa foarte multă armă, foarte mult armament și foarte mult foc. Și are pacea acestei stele este generată când energia și mesajul de la Aldebaran, de care am zis mai devreme, adică pacea se întâmplă când opozantul cade complet, același mesaj îl are și Antares. Și le avem pe amândouă active, deci avem această axă stelară persiană de luptă activă, deci este o bătălie între bine și rău dusă la un nivel de viteză maximală, dar va veni cu niște adevăruri cum poate nici nu ne-am fi așteptat că ar exista posibilitatea și putem chiar să ne schimbăm percepția despre un teritoriu, un stat, o zonă pe care până acum o blamam ca o locereie și s-ar putea să fie de fapt țara bună. O să fie niște chestii foarte interesante în spectrul ăsta. Și după ultimele două lucruri, în zona nodului sud în Fecioară, acolo, avem nodul sud aproape de steaua fixă Regulus. Steaua fixă Regulus vorbește despre Arhanghelul Rafael. Deci și steaua fixă Regulus are legătură cu dezechilibrarea poziției unor lideri la nivel global, după cum am mai zis. Și vis-a-vis, pe nodul nord în semnul peștilor, avem steaua fixă Folmahaut, care e Arhanghelul Gabriel. Și aici este vorba despre eliberarea de trecut, despre intervenții spirituale masive, despre convocarea multor îngeri, ca să zic așa, dacă pot să-i numesc așa, că cred că m-am dus un pic ezoteric, dar e foarte interesant cum se leagă lucrurile în această hartă. Vor fi foarte multe justiții divine și karme întoarse celor care până acum ori au încercat să-și o amâne, ori au încercat să-și o taie, ori au încercat să o păcălească. Vor fi foarte multe alchimii globale care se vor propaga prin primele întoarceri de karmă pe care unii lideri la nivel global le vor avea și nu le vor mai putea ocoli sau nu vor mai putea să păcălească Universul și să facă ce vor ei. Deci avem Arhanghelul Gabriel, Uriel, Mihail și Rafael, tot acest patrulater de arhangheli activ. Asta ne arată că este o lună a justiției divine și a multor închideri ale unor lucruri care până acum s-au făcut contra lui Dumnezeu.
7: Bine, Thomas, foarte interesantă analiza pe care ai făcut-o astăzi, atât la nivel mondial, cât și pentru România. Să știi că sunt foarte curioasă să urmărim

0: oamenilor, nu bag mâna în foc, adică să nu mai interpreteze oamenii că gata, cade președintele acum. Nu, dar vor fi primele mișcări care dintr-un scaun cu patru picioare să-l transforme într-un scaun cu trei și să înceapă să stea așa și să fie din ce în ce mai greu de susținut. Adevăratul show cu clarificări politice pentru România îl vom avea în această toamnă.
1: Bine, Thomas, rămânem în legătură, să zic așa, și ne vedem data viitoare
0: Exact.
1: să vorbim și despre luna iulie. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim pentru analiza de astăzi.
0: Și eu vă pup și să fim bine și să fim buni, Doamne ajută!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Thomas Rob. Vă mulțumim pentru atenție, ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.

0: caracter de divertisment, opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători Gold FM. Mă bucur că suntem astăzi alături de Cristian Teran, dragii mei, și urmează să discutăm despre previziunile pentru luna iunie. Facem analiza evenimentelor care au fost, care vor urma, ce repercursiuni au, pentru că am trăit un final de săptămână destul de tensionat, atât la nivel de România, dar și la nivel de lume. Mă refer acum, bineînțeles, la drona care a căzut în pe un bloc din Galați. Să vedem cum va fi, sunt foarte curioasă, luna iunie, cu ce ne va surprinde în continuare. Iar de asta este Cristian Teran astăzi aici alături de mine să ne lămurească. Bună seara, Cristian, bine te-am regăsit. Ce faci? Cum ești?
3: Bună seara, Jesse. Bună seara tuturor celor care ne ascultă. Foarte bine, mulțumesc. Din păcate, sau nici nu știu cum să-i spun, acest eveniment ne va cam urmări și în luna iunie, pentru că vom vedea luna aceasta este sub o energie teritorială, șasele, este sub o energie care dorește să apere, să-și apere interesele, să-și apere teritoriul, să-și apere resursele. Și asta este valabil pentru fiecare țară în parte, adică și România și Uniunea Europeană, pe de o parte, vor dori să își apere teritoriile, resursele, oamenii, da? Șasele este ca o cloșcă care se ocupă de copiii săi. Poate da și în tendințe, evident, umbroase, și atunci această nevoie de a ajuta poate deveni foarte apăsătoare, până în punctul în care se poate transforma în agresivitate sau, în destul de multe cazuri, într-o autoprotecție exagerată, imaginată doar de ideea lui șase de a proteja prin faptul că va maximiza pericolele exterioare, chiar dacă ele sunt mai mici sau chiar dacă ele sunt, nu știu, să zic așa, inexistente. Și asta va afecta fiecare țară în parte, adică fiecare egregor va funcționa sub această energie. Deci vom vedea, zic eu, o oarecare escaladare și la nivel diplomatic, deși șasele poate fi diplomatic în varianta sa pozitivă, dar din păcate, din ceea ce am analizat eu și din ceea ce am văzut, ce putem vedea în ultima perioadă, de regulă țările, oamenii se axează, se concentrează și pătrund în partea negativă a cifrelor. De asta este posibil mai degrabă o escaladare a acestui conflict, chiar dacă doar la nivel de vorbe, declarații și, să zicem așa, evenimente care nu vor duce neapărat la un conflict direct. Dar este posibil să vedem la nivel internațional, la nivel global, un punct de cotitură. Eu cam așa văd luna iunie, ca un punct de cotitură pentru umanitate. Vedem foarte bine și asta am spus-o chiar de la începutul acestui an și aici la tine în emisiune, chiar de la sfârșitul anului trecut. Am spus că anul 2026 este anul 1 al noii ere, al noii perioade în care pășim. Următorii 9 ani vor defini umanitatea pentru o perioadă de 90-100 de ani. Și vedem că actorii care sunt cei mai importanți actori au ales o cale mai puțin pașnică. Unul vine cu deschidere de drum, vine cu deschidere de direcții noi, vine cu înaintare și cu schimbarea direcției către punctul în care consideră că este cel mai benefic pentru el. Așadar, tot ceea ce s-a întâmplat în acest an va lua o oarecare turnură în perioada următoare, în următoarele luni, până la sfârșitul anului. Din păcate, nu neapărat spre panta reconcilierii sau a diplomației, ci zic eu că în următoarele luni, începând din iunie, iulie, august, vom avea destul de multe știri care pot să ne pună semne de întrebare sau chiar să bage populația într-o oarecare stare de incertitudine, incertitudine mult mai apăsătoare față de ceea ce este acum, pentru că este, chiar dacă nu prea se discută despre asta la nivel de mass media oficială, există în rândul oamenilor o incertitudine față de ce va fi. Oamenii nu mai investesc, consumul este mai mic, au început să strângă bani, au început să investească, dacă se poate spune așa, în lucruri pe termen lung, nu neapărat în vacanțe. Toate companiile care țin de zona aceasta a turismului au declarat, cel puțin în prima jumătate a anului, pentru perioada următoare, o scădere a investițiilor în partea aceasta. Deci oamenii se gândesc la faptul că este posibil să trecem printr-o criză. Fie că vorbim de criză financiară, criză socială, criză economică, să sperăm că se va opri aici și nu va fi o criză a conflictului care să se extindă în Uniunea Europeană. Deși există și această energie, dar pare că ar exista și această dorință, cel puțin din partea unei părți, pentru că din ultimele declarații ale oamenilor care deocamdată sunt la conducerea a ceea ce numim Uniunea Europeană, NATO și structurile acestea occidentale, se escaladează acest conflict într-o direcție de agresiune, aș spune cel puțin la nivel verbal, împotriva Rusiei și nu numai. Așa că este o perioadă destul de, hai să-i zicem, ciudată. Atât iunie, iulie, cât și august. Dar astăzi vom vorbi doar de iunie.
2: Exact. Bine, Cristian, deci zici că totuși putem să stăm o perioadă liniștiți, în orice caz să urmărim direcția lucrurilor, cum evoluează. Este o perioadă de incertitudine. Nu vezi vreun conflict, nu, care să se iște chiar acum. Practic ne pregătim de vară, vrem și noi să mergem în vacanță, în concedii, să ne relaxăm și să nu se poată circula, nu știu, sau să nu putem ieși din țară pe motiv de război. Nu sunt astfel de previziuni din câte zici tu. Atunci mergem mai departe și vreau să te întreb dacă la nivel global mai sunt anumite aspecte pe care trebuie să le urmărim, conflicturi dintre Iran și Israel, dacă crezi că vom mai vedea ceva în această perioadă. Dacă nu, facem analiza pentru fiecare cifră de destin în parte.
3: Da, la nivel global există posibilitatea ca, evident, din punctul meu de vedere, acel conflict va rămâne în picioare. Nu se va micșora. Eu îl văd ca pe un conflict între Statele Unite și Iran, pentru că, deocamdată, pe primul loc, cei care au cel mai mult de câștigat din acest conflict sunt SUA. Din mai multe puncte de vedere, nu intru în detalii, e părerea mea, și pe locul 2 deocamdată este Israel, însă nu se va opri aici. O posibilă escaladare să fie după data de 10 iunie, însă deocamdată nu există elemente care să ne îngrijoreze că ne vor afecta pe noi direct în sensul de a nu putea să ne, nu știu, ducem în vacanțe. Acum, exact cum am mai spus, dacă am ales o vacanță în Dubai, eu nu pot să mă pronunț din punct de vedere al numerologiei, dar zic și eu acum că e posibil să fie ceva provocări în perioada următoare, mai ales în zona respectivă, întotdeauna sunt provocări. Asta nu înseamnă că oamenii nu sunt liberi să facă ce vor. Însă să țină cont de acest lucru. Bun, aș vrea să fac o în continuare pentru omul de rând, pentru că la urma urmei, încă de la începutul acestui an, am spus că indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, foarte important în 2026 este să ne concentrăm pe drumul nostru, pe ceea ce ne-am pus în intenție, pe ceea ce ne-am pus în dorință să facem și să nu ne oprim din ceea ce dorim să facem, dacă sau chiar dacă în jurul nostru lucrurile o cam iau razna. Asta era în ianuarie-februarie. Am văzut că de atunci lucrurile au luat-o mai mult sau mai puțin razna în jur, însă omul are nevoie să meargă în continuare, omul are nevoie să-și trăiască viața. Și în această lună 6, iunie, avem posibilitatea, capacitatea și chiar tăria de a face foarte multe lucruri. Din punctul meu de vedere, luna iunie este luna iubirii, este luna relațiilor, a banilor, dar și a angajamentelor serioase. Și e bine să conștientizăm că 6, spre exemplu, este considerată una dintre cele mai armonioase și mai, hai să zicem așa, profunde vibrații ale din numerologie. Dacă 1, spre exemplu, reprezintă începutul, 2 este cooperare, 3 este expresie, 4 construcție și 5 libertate, ei bine, 6 reprezintă momentul în care omul începe să înțeleagă valoarea iubirii, valoarea responsabilității și a grijii față de ceilalți. Este energia inimii mature care nu mai este egoistă, nu mai caută doar să primească, ci să ofere. De aceea, 6 de regulă, vibrația aceasta este întâlnită la persoane care lucrează în domenii precum educația, sănătatea, consilierea, terapia, arta sau orice activități sociale. Pentru că toate aceste lucruri au un element comun, dorința de a contribui la binele altora și de a aduce mai multă armonie în lume. Și aceasta este energia lunii iunie. Evident că șasele are și o umbră, care este de regulă, cum spuneam mai devreme, sacrificiu excesiv. Când energia sa devine dezechilibrată, iubitorul, să zicem, se transformă în salvator. În dorința sa de a ajuta, începe să preia responsabilitățile altora, începe să controleze și uită de propriile sale nevoi. Și foarte mulți oameni, dacă sunt influențați de această parte negativă a lui 6, ajung să creadă că valoarea lor depinde de cât de mult oferă celorlalți. Și pot să intre în relații dezechilibrate, pot deveni supraprotectori sau pot încerca să rezolve probleme care nu le aparțin. Așadar, voi face o analiză a lunii iunie din perspectiva vibrației interioare, adică a zilei de naștere a fiecăruia dintre noi. Și este foarte simplu. Dacă te-ai născut pe data de 3, să zicem, vibrația ta este 3. Dacă te-ai născut pe data de 22, vei aduna 2 plus 2 și vibrația este 4. Pe 17, dacă te-ai născut, vei aduna 1 cu 7, iar vibrația este 8. Este foarte simplu. Da? Ziua de naștere. Așadar, luna iunie pentru cei cu vibrația 1, pentru acești oameni, această perioadă îi invită practic să încetinească puțin ritmul și să privească către cei din jur cu mai multă compasiune. De obicei, energia lor este orientată către acțiune, către independență și către realizări personale. Dar energia lui 6 a lunii, le reamintește acestora că succesul nu se măsoară doar prin ceea ce construiesc ei, ci și prin relațiile pe care le hrănesc. Așadar, în plan sentimental, iunie poate aduce o nevoie mult mai mare de apropiere emoțională. Cei care sunt în relații, și dacă sunteți în relații, partenerul vostru are nevoie de mai multă atenție, de mai multă răbdare, și de implicare din partea voastră. Este o perioadă foarte favorabilă pentru reconciliere, pentru discuții sincere și, de ce nu, pentru consolidarea legăturilor existente. Pentru cei care sunt singuri, există posibilitatea să întâlnească o persoană care să le ofere stabilitate și căldură emoțională, nu doar pasiune. Pentru că energia lunii favorizează conexiunile adevărate și construirea unor relații pe termen lung. În carieră, luna iunie nu este despre cucerirea unor noi teritorii, ci despre consolidarea celor deja câștigate. O să vedeți că succesul va veni prin cooperare, colaborare, diplomație, capacitatea de a crea armonie în echipă, ceea ce e puțin mai greu pentru cei sub vibrația 1. Financiar vorbind, luna favorizează investițiile în casă, în familie, tot ceea ce ține de confort și dezvoltare personală. Cărți și așa mai departe pot apărea cheltuieli legate de locuință sau de cei dragi în mai multe sfere de activitate. Ca o lecție așa pentru cei cu vibrația 1, mesajul lunii este destul de simplu. Puterea nu înseamnă doar să conduceți, ci să protejați. Cu cât veți reuși să echilibrați ambiția specifică lui 1 cu iubirea și cu responsabilitatea lui 6, cu atât veți simți că viața va începe să curgă mai armonios. Mergem la vibrația 2. Și pentru cei care sunt născuți sub această vibrație, iunie rezonează foarte, foarte bine cu natura lor interioară, pentru că atât cifra 2 cât și cifra 6 aparține sferei emoționale, a relațiilor, a cooperării. În această combinație poate transforma luna într-o perioadă de sensibilitate accentuată, apropiere sufletească și, de ce nu, clarificări importante în plan afectiv. Pentru că în plan sentimental, iunie poate aduce exact ceea ce sufletul vostru caută adesea, sentimentul de apartenență. Cei care sunt în relații sau relațiile existente au șansa să devină mai închegate, iar conflictele mai vechi pot fi vindecate prin dialog și înțelegere. Pentru cei care sunt singuri, luna favorizează, și asta e valabil, o să vedeți pentru tot spectrul numerologic, luna favorizează cuplurile, favorizează întâlnirile bazate, în special pentru voi doi care sunteți sub vibrația 2, bazate pe compatibilitate emoțională și pe valori comune. Nu este o lună a aventurilor trecătoare, da? Este o lună a conexiunilor care pot și vor crește natural și armonios. Din punct de vedere financiar, pentru voi, succesul întotdeauna vine din colaborare și prin colaborare în această lună veți observa că oamenii sunt mai receptivi la ideile voastre, iar capacitatea de a media conflicte și de a crea armonie poate deveni și va deveni un atu foarte important. Aveți grijă totuși să nu vă asumați responsabilitățile tuturor sau prea multe responsabilități. Financiar vorbind, luna aduce stabilitate mai degrabă decât câștiguri spectaculoase. Accentul va cădea pe administrarea înțeleaptă a resurselor și pe investiții care aduc siguranță pe termen lung, da? Nu câștig la loto. Ca o concluzie, mesajul lunii iunie pentru voi este să înțelegeți că sensibilitatea nu este o slăbiciune, ci este o formă de putere, da? Mergem la cei născuți sub vibrația 3. Pentru acești oameni, iunie aduce o combinație destul de interesantă între energia expresivă și creativă a lui 3 și energia afectivă și armonioasă a lui 6. Este o perioadă în care cuvintele voastre capătă o putere aparte și farmecul vostru personal poate și va deschide multe uși care până acum păreau închise. În plan sentimental, iunie poate fi una dintre cele mai plăcute luni ale anului și pentru voi, energia lui 6 amplifică dorința de apropiere, de afecțiune, natura voastră sociabilă atrage oameni noi în jur. Pentru cei care sunteți în relații, veți simți nevoia să aduceți mai multă bucurie, mai mult romantism și spontaneitate în cuplu. Iar pentru cei care sunteți singuri, sunt șanse mari să întâlniți persoane care rezonează cu energia voastră pozitivă, da? Cea pozitivă. Atracția se poate naște prin conversații, prin activități sociale sau contexte creative. Este o perioadă foarte favorabilă pentru iubire, atâta timp cât sunteți originali și nu încercați să impresionați cu orice fel. Din punct de vedere profesional, luna aceasta favorizează comunicarea, spuneam, promovarea, predarea, scrisul, arta, toate domeniile în care talentul vostru de a inspira și de a transmite mai departe idei, informații, poate fi valorificat. Veți observa că oamenii sunt mult mai receptiv la mesajele voastre, iar proiectele începute cu entuziasm, foarte important, au șanse să primească susținere. Totuși, mare atenție, pentru că 6 cere întotdeauna și disciplină. Și nu este suficient să aveți idei bune, este foarte important să le transformați în rezultate concrete. Nu vă împrăștiați mai mult decât este cazul. Maxim 3 proiecte, așa le spun întotdeauna celor care sunt sub vibrația 3. Financiar vorbind, pot apărea oportunități prin colaborări, prin recomandări sau prin activități care implică talentul vostru personal. În același timp, există și tendința de a cheltui mai mult pentru plăceri, pentru ieșiri, pentru vacanțe, că spuneam mai devreme, sau pentru obiecte care să vă aducă vouă confort și frumusețe. Echilibrul este cheia acestei perioade, să nu exagerați cu cheltuielile. Ca un mesaj, ca o concluzie pentru treiarii, folosiți-vă darul expresiei pentru a construi, nu pentru a impresiona. Pentru că atunci când creativitatea voastră a lui 3 întâlnește responsabilitatea și iubirea lui 6, apar oportunități de creștere foarte mari. Este o lună în care puteți descoperi că cele mai frumoase realizări apar exact atunci când pui suflet în ceea ce faci și împărtășești lumii ceea ce ești tu cu adevărat. Mergem la vibrația 4. Pentru acești oameni, luna iunie vine cu o energie care îi invită să construiască, dar nu atât în plan material, cât și în plan emoțional. Dacă ești o vibrație a lui 4, mai mult ca sigur ești o persoană practică, organizată și orientată spre rezultate concrete. Îți place să ai o stabilitate, reguli clare și un teren solid sub picioare. Energia lui 6, specifică lunii iunie, vă amintește însă că adevărata siguranță nu se găsește doar în ceea ce dețineți voi sau în ceea ce realizați, ci și în relațiile pe care le cultivați. Așadar, în plan sentimental, iunie va aduce oportunitatea de a vă consolida legăturile existente deja. Pentru cei care sunteți într-o relație, veți simți nevoia să oferiți și să primiți mai multă afecțiune, chiar dacă nu sunteți întotdeauna genul care își exprimă foarte ușor emoțiile. Partenerul, partenera poate avea nevoie de mai multă atenție și de deschidere din partea voastră. Pentru cei care sunteți singuri, energia lunii favorizează întâlniri serioase, relații construite pe încredere și pe respect reciproc. Repet, nu este o perioadă a aventurilor trecătoare, este o perioadă a conexiunilor care au potențial să reziste în timp. Profesional vorbind, pentru voi luna iunie este excelentă pentru consolidare, pentru că munca depusă în lunile anterioare poate începe să ofere rezultate vizibile. Capacitatea voastră de organizare și de perseverență pot fi și vor fi remarcate de către cei din jur. Este o perioadă foarte, foarte favorabilă pentru finalizare de proiecte, pentru stabilirea unor proceduri noi și, de ce nu, pentru construirea unor baze solide pentru viitor. Ideal ar fi să evitați rigiditatea. De cele mai multe ori, succesul vine prin flexibilitate și prin colaborare, nu neapărat prin control și disciplină. Din punct de vedere financiar, 6 susține investițiile, cum spuneam mai devreme, în familie, în casă, în ceea ce numim noi confort. Puteți fi atrași să îmbunătățiți mediul în care trăiți sau să investiți în lucruri care aduc stabilitate, la fel, pe termen lung, pentru că este o perioadă și pentru voi favorabilă pentru planificare financiară și pentru decizii, dar decizii prudente. Pentru voi, mesajul lunii ar fi să înțelegeți că stabilitatea nu înseamnă doar ordine, disciplină și control. De foarte multe ori, cea mai solidă fundație este construită pe încredere, pe afecțiune și pe sprijin reciproc. Și cu cât veți reuși să îmbinați disciplina specifică vouă cu energia iubitoare și armonia lui 6, cu atât veți descoperi o formă mult mai intensă de siguranță și de împlinire. Am ajuns și la vibrația interioară 5. Și pentru cei care s-au născut sub această vibrație, iunie va fi și va aduce o provocare destul de interesantă. Luna mai a fost luna lor, da? A fost luna voastră. Natura voastră sau energia lui 5 caută libertate, mișcare, experiențe noi, schimbare. În timp ce șasele vorbește despre stabilitate, vorbește despre responsabilitate, despre familie, despre apropiere emoțională. În mod normal, la prima vedere, aceste două energii par opuse. Însă, poate că tocmai aici se află lecția acestei perioade, a lunii iunie, pentru voi cinciarii, să descoperiți că libertatea și responsabilitatea nu se exclud, ci chiar se pot completa reciproc. Așadar, în plan sentimental, iunie poate aduce momente foarte importante de clarificare. Dacă sunteți într-o relație, este foarte posibil să simțiți nevoia de mai mult spațiu personal, în timp ce partenerul, partenera caută mai multă apropiere și siguranță. Secretul pentru voi în această lună va fi găsirea unui echilibru între independență și implicare. Iar pentru cei singuri, și pentru voi, luna favorizează întâlniri care apar spontan și aparent întâmplător. Totuși, spre deosebire de alte perioade, atracția de data aceasta va fi orientată mai mult către persoanele care oferă stabilitate, care oferă în special stabilitate emoțională, maturitate, decât către aventuri trecătoare. Din punct de vedere al carierei, iunie vă invită să vă organizați mult mai bine energia. Deși oportunitățile și ideile voastre nu vor lipsi, succesul de regulă va veni prin consecvență și prin disciplină, ceea ce consecvența poate fi o parte integrantă, dar disciplina puțin mai greu la 5 ani. Este o perioadă bună pentru a transforma proiectele începute în ceva concret, în ceva profitabil. Colaborările, relațiile profesionale, capacitatea de a construi poduri, punți, da, între oameni vă pot aduce și vă vor aduce avantaje destul de mari în această lună. Din punct de vedere financiar, perioada favorizează stabilizarea situației materiale. Pot apărea, la fel ca la toate celelalte vibrații, cheltuieli legate de casă, de familie, însă și la voi acestea ideal ar fi să fie investiții pe termen lung. Evitați riscurile inutile și deciziile luate la impuls, pentru că puteți cheltui mai mult într-o perioadă mai lungă de timp dacă acum nu vă gândiți la o perioadă de lungă durată, da? Mesajul lunii iunie pentru voi este că adevărata libertate, care este foarte importantă pentru voi, nu înseamnă lipsa angajamentelor, ci înseamnă capacitatea de a alege conștient exact ceea ce merită energia și timpul vostru. Da? Șase vă invită să construiți rădăcini fără să vă pierdeți aripile. Așadar, puteți să vă folosiți de libertatea voastră, care vă este dragă atât de mult, cu responsabilitate. Pentru cei care sunt sub vibrația 6, luna iunie este, într-o anumită măsură, luna voastră. Pentru că energia acestei perioade rezonează foarte mult cu natura voastră interioară și amplifică toate calitățile specifice. Vorbim aici de iubire, de responsabilitate, grijă pentru ceilalți, dorință de armonie și, de ce nu, capacitatea de a crea frumusețe în jurul vostru. Este o perioadă și o lună în care sufletul vostru se poate simți acasă. Da? Asta tocmai pentru că energia este atât de intensă, atât de puternică și veți fi chemat să găsiți un echilibru între a-i ajuta pe ceilalți și a avea grijă de voi. Pe plan sentimental, această lună poate fi una dintre cele mai importante luni ale anului pentru voi. Dacă sunteți sau cei care sunteți într-o relație, legătura dintre voi și partener va deveni mult mai intensă, mult mai profundă, mult mai sinceră și mai stabilă. Veți simți nevoia să oferiți afecțiune, sprijin, înțelegere, mult mai mult ca în alte perioade, iar aceste gesturi pot întări foarte mult relația. Pentru cei care sunteți singuri, la fel, este o perioadă favorabilă în care să întâlniți persoane ce caută seriozitate și implicare emoțională. Este o lună în care iubirea poate apărea prin contexte familiare, să zicem așa, cercuri de prieteni sau activități care implică valori comune împreună cu alți oameni. Din punct de vedere profesional, succesul vine la voi prin cooperare, prin capacitatea voastră naturală de a crea, de a crea armonie între oameni. E o lună foarte favorabilă pentru activități care implică educație, consiliere, sănătate, artă, design, servicii sau coordonarea echipelor, lucru la care vă pricepeți de minune. Totuși, foarte mare grijă să nu preluați responsabilități care nu vă aparțin. Dorința voastră de a rezolva problemele tuturor va deveni la un moment dat sau poate deveni o sursă foarte mare de epuizare. Din punct de vedere financiar, accentul cade pe stabilitate și pe utilizarea resurselor pentru a crea confort și siguranță. Evident, și la voi pot apărea cheltuieli neprevăzute legate de familie, de locuință sau de îmbunătățirea mediului în care trăiți. Dar în general, energia lunii susține deciziile financiare mature și foarte bine gândite. Mesajul lunii iunie pentru voi este să conștientizați, să înțelegeți că iubirea adevărată include și iubirea de sine. Știu că sunteți obișnuiți să oferiți sprijin, protecție și grijă celor din jur. Însă această lună vă reamintește, dacă mai era nevoie, că nu prea puteți umple, să zic așa, vasele altora dacă propriul vostru vas este gol. Și cu cât veți reuși să păstrați un echilibru între a dărui și a primi, cu atât veți simți mult mai intens darurile acestei perioade. Am ajuns la vibrație 7. Cei care au vibrație interioară 7 vor experimenta o lună care aduce o energie diferită față de cea cu care sunt ei de obicei în confort. Știm că natura acestor oameni este orientată spre introspecție, spre cunoaștere, spre reflexie și spre căutarea unor adevăruri destul de profunde, să spunem așa. Însă, e adevărat că vă place să observați lumea dintr-o anumită distanță sau de la o anumită distanță și să înțelegeți sensul ascuns al lucrurilor. Dar energia lui 6, care domină această lună, vă invită să coborâți din lumea ideilor și să vă apropiați mult mai mult de oameni, de emoții, de viața trăită într-un mod concret. În felul acesta, în plan sentimental, luna poate aduce lecții importante despre deschidere emoțională. Pentru că deși aveți tendința de a păstra foarte multe lucruri pentru voi, voi sunteți, șaptele este bărbatul misterios sau femeia misterioasă, da? Totuși, iunie vă arată că vulnerabilitatea poate deveni o sursă de apropiere față de ceilalți, nu un semn de slăbiciune. Pentru cei care sunteți într-o relație, partenerul, partenera pot avea nevoie să simtă mai mult prezența și implicarea voastră. Uneori, câteva cuvinte sincere valorează mult mai mult decât toate explicațiile și toate teoriile lumii. Da? Pentru cei care sunteți singuri, și la voi există posibilitatea să întâlniți persoane sau o persoană care să vă ofere nu neapărat stimulare intelectuală, cât căldură sufletească. Pentru că această lună favorizează conexiunile adevărate, construite pe sinceritate și pe respect reciproc. Din punct de vedere al carierei, este o lună favorabilă pentru aprofundare, pentru perfecționare. Capacitatea voastră de analiză poate scoate la lumină soluții pe care alții nu le observă, este o lună bună pentru studiu, pentru cercetare, spuneam mai devreme, pentru dezvoltare personală și proiecte care necesită atenție la detalii. Însă, în același timp, succesul poate veni prin colaborare și schimb de informații. Ideal ar fi să evitați tendința de a face totul singur, chiar dacă puteți, știu că puteți. Financiar vorbind, luna favorizează prudența, planificarea. Nu este neapărat o lună a câștigurilor spectaculoase, ci una în care puteți lua decizii înțelepte pentru viitor. Investițiile, să zic așa, în educație, în cunoaștere, în dezvoltare personală pot și vor aduce beneficii destul de importante pe termen lung. Pentru voi, mesajul lunii iunie este că înțelepciunea nu se găsește neapărat doar în cărți, în teorii sau în reflexii interioare. Înțelepciunea se găsește și în experiențele trăite alături de ceilalți. Șasele vă invită să vă deschideți inima la fel de mult cum vă deschideți mintea. Pentru cei cu vibrație interioară 8, luna iunie poate aduce oportunitatea de a echilibra două forțe foarte importante ale vieții: puterea și iubirea. În mod natural, energia voastră este orientată către realizare, către ambiție, către eficiență și, de ce nu, către succes material, ceea ce e foarte bine. Vă place să construiți, să conduceți, să obțineți rezultate concrete. Energia lui 6 vă reamintește sau vă amintește că adevărata prosperitate nu se măsoară de foarte multe ori doar în realizări exterioare, ci și în calitatea relațiilor și a echilibrului interior. În plan sentimental, iunie vă va invita să acordați mai multă atenție aspectelor emoționale ale vieții voastre. Pentru cei care sunteți într-o relație, este foarte posibil să realizați că partenerul, partenera are nevoie de mai mult timp, de mai multă afecțiune, adică timp petrecut cu voi, da? Mai multă afecțiune și de disponibilitate din partea voastră. Și de foarte multe ori, preocupările voastre profesionale sau obiectivele personale pot ocupa atât de mult spațiu încât relațiile pot ajunge pe plan secund. Ei bine, iunie vă oferă șansa de a restabili acest echilibru. Gesturi simple, prezență, timp petrecut împreună, toate aceste lucruri pot avea un efect foarte important asupra relației, un efect benefic. Pentru cei care sunteți singuri, energia lunii, cum spuneam, favorizează pentru voi întâlniri cu persoane mature, cu persoane stabile, cu persoane orientate către construcție pe termen lung. Din punct de vedere profesional, evident că această lună susține progresul, însă într-un mod diferit față de alte perioade ale anului. Da? Acum succesul vine prin colaborare, prin diplomație și prin capacitatea de a crea armonie între oameni. Și veți vedea că autoritatea, acea formă de autoritate reală, nu se bazează doar pe putere și pe control, ci se bazează pe respect, pe empatie și pe înțelegerea nevoilor celor din jur. Este un timp foarte bun pentru consolidarea poziției voastre profesionale, pentru dezvoltarea echipei, dacă este cazul, pentru construirea unor relații de încredere în parteneriate. Din punct de vedere financiar, iunie este, special pentru voi, o lună a stabilității și a administrării inteligente a resurselor. Evident, pot apărea oportunități de investiții legate de proprietăți, de familie, de locuință sau proiecte cu un potențial pe termen lung. Ideal ar fi să evitați tendința de a măsura totul în termeni financiari sau de a o face într-un mod excesiv. Pentru voi, mesajul acestei luni este destul de clar. Adevărata putere nu înseamnă doar capacitatea de a conduce, ci și capacitatea de a proteja, de a susține, de a inspira. 6 vă va arăta că succesul va căpăta sau poate căpăta sens atunci când este împărțit și împărtășit cu oamenii care contează cu adevărat. Și cu cât veți reuși să îmbinați forța și determinarea lui 8 cu compasiunea și armonia lui 6, cu atât veți construi și prosperitate, dar și împlinire. Am ajuns și la cei care au vibrație interioară 6, cei care sunt mai idealiști, da? Cei care s-au născut sub această vibrație, în această lună, în această perioadă, vor avea, energia este de o încărcătură aparte. 9 este asociat cu înțelepciunea, cu compasiunea, idealismul și, de ce nu, capacitatea de a privi dintr-o perspectivă mult mai largă, mult mai înaltă viața, lucrurile, totul, sensul vieții. Este vibrația celui care caută sens profund în orice experiență și care înțelege, practic, că fiecare etapă a vieții are un rost. Ei bine, în același timp, energia lui 6, care domină această lună, va aduce în prim plan iubirea, familia, responsabilitatea și armonia. Împreună, aceste două energii creează o perioadă destul de favorabilă pentru vindecare emoțională și apropiere sufletească. De aceea, pe plan sentimental, pe voi, iunie vă invită să priviți relațiile cu mai multă blândețe și cu mai multă înțelegere. Dacă există situații nerezolvate, resentimente sau distanțare emoțională, luna aceasta poate și va crea probabil contextul pentru reconciliere, pentru vindecare. Veți simți că, de fapt, veți simți mult mai intens nevoia de conexiune reală cu cei din jur, cu oameni, îi veți întâlni în viața voastră pe cei cu care puteți împărtăși atât momente plăcute, cât și valori și idealuri comune. Pentru cei care sunteți singuri și pentru voi există potențialul, posibilitatea să întâlniți o persoană care să vă atingă sufletul, da? Înainte de a vă cuceri mintea. Energia lunii favorizează relațiile bazate pe empatie, bazate pe profunzime și pe sinceritate. În domeniul profesional, iunie poate aduce satisfacții prin activități care au un impact pozitiv asupra celorlalți. Și pentru voi este o perioadă foarte favorabilă acest lucru, în special prin educație, consiliere, artă, proiecte sociale sau orice activitate care poate contribui la binele comun. Practic, sunteți făcuți pentru așa ceva. De asemenea, experiența voastră acumulată în trecut va deveni o resursă valoroasă pentru cei din jur. Oamenii pot căuta sfaturi, pot veni la voi pentru sprijin sau pentru a le împărtăși perspectiva voastră. Din punct de vedere financiar, luna iunie favorizează generozitatea. Însă este foarte important să mențineți un echilibru, pentru că dorința voastră de a ajuta poate și este mare. Și poate fi mult mai mare față de obicei, dar e necesar să aveți grijă și de propriile voastre nevoi. Evident că și la voi vor apărea sau pot apărea cheltuieli legate de familie, de proiecte personale sau de susținerea unor persoane apropiate. Pentru voi, cei născuți sub vibrație nouă, mesajul lunii iunie ține de iubire. Dar ține de faptul că iubirea nu înseamnă doar să dăruiți, ci și să primiți, la fel ca și sare. Pentru că de foarte multe ori vibrația nouă este atât de preocupată de binele celor din jur, încât uită de propriul suflet. Energia lui 6 însă vă reamintește că armonia începe din interiorul vostru. Da? Nu puteți lumina drumul altora dacă voi vă neglijați propria lumină interioară și cu cât veți reuși să îmbinați compasiunea lui 9 și echilibrul lui 6 și grija lui 6, cu atât această lună poate deveni una dintre cele mai frumoase și, de ce nu, cele mai vindecătoare perioade ale anului. Da? Bun. Asta a fost pentru toate vibrațiile. Aș vrea să mai spun două cuvinte despre... După cum vedem, este o lună favorabilă pentru tot spectrul numerologic. Aș vrea să fac ceva recomandări generale, dacă se poate, pentru luna iunie, care nu țin neapărat de zi de naștere, ci pentru toți cei care intrăm în această lună foarte, foarte importantă, cu o energie sensibilă și care ne poate ajuta, pentru că accentul este a fost pus până acum de la începutul anului pe schimbare, pe decizii, pe adaptare. E bine, luna aceasta, de asta îi spun că se va schimba perspectiva întregii luni, aduce atenția din exterior către ceea ce contează cu adevărat. Și de multe ori ne uităm în exterior și uităm că pentru noi oamenii, relațiile, familia, căminul, starea interioară sunt cei mai importanți, acești patru factori foarte importanți în viața noastră. În funcție de cum ne concentrăm noi energia pe relații, pe familii, pe cămin, pe starea interioară, în felul acesta vom percepe și lumea exterioară. Prima recomandare, dacă se poate spune așa, acestei luni pentru toată lumea este să acordați timp pentru oamenii importanți din viața voastră. Fie că vorbim de soț, soție, iubit, iubită, copii, părinți. Foarte multe conflicte pot fi rezolvate prin dialog în această lună. Foarte multe relații pot fi vindecate prin simpla prezență, prin disponibilitatea voastră emoțională. Energia lui 6 favorizează împăcările, colaborările, construirea unor legături mult, mult mai închegate, mult mai adevărate. Așa că este foarte, foarte bine ca în această perioadă să vindecați acele relații cu persoanele importante din viața voastră mai mult decât oricând. Este una din cele mai favorabile perioade din acest an pentru acest lucru. Apoi, în plan profesional, ideal ar fi ca toți să ne concentrăm mai puțin pe competiție și mai mult pe cooperare în această lună, care va favoriza munca în echipă, diplomația și proiectele care aduc beneficii reciproce. Uneori, sprijinul oferit altora se poate întoarce către noi într-o formă neașteptată. Din punct de vedere financiar, e o perioadă foarte bună pentru toată lumea, pentru organizare, pentru stabilizare. Nu este o lună a riscurilor sau a riscurilor majore sau a speculațiilor. Este o lună în care investițiile în familie, în locuință, în educație, în dezvoltare personală pot avea cele mai bune rezultate și asta o vom vedea pe termen lung. Iar pe plan personal, să acordăm mai multă atenție sănătății emoționale. Mulți oameni pot deveni mai sensibil decât de obicei în această perioadă, iar emoțiile nerezolvate pot ieși la suprafață pentru a fi înțelese, pentru a fi vindecate. E adevărat, în același timp, ideal ar fi să evităm tendința de a prelua problemele tuturor sau problemele celor din jur, pentru că umbra lui 6 sau una din umbrele lui 6 este sacrificiul excesiv. Da, este foarte frumos să-i ajutăm pe cei din jur, dar nu atunci când ne epuizează sau nu la extreme. Și poate că mesajul central al lunii iunie este simplu: să construim armonie acolo unde există tensiune, să aducem frumusețe acolo unde există haos și de ce nu să oferim iubire fără să uităm de noi. Cele mai importante, zic eu, realizări ale acestei luni nu vor fi neapărat cele materiale, deși este și o lună a banilor, o lună materială, dar cele mai importante realizări ale acestei luni vor fi cele care ne aduc pace, stabilitate și sentimentul că suntem exact acolo unde trebuie să fim. Este o lună foarte favorabilă pentru omul de rând, nu atât de favorabilă pe plan global, mondial și la nivel de stat.
2: Bine, Cristian, îți mulțumesc frumos pentru această analiză a energiei lunii iunie. Să ne vedem cu bine și să discutăm și despre luna iulie, să fim cu toții sănătoși, voioși și plini de pace și armonie, așa cum ziceai, să ne rezolvăm problemele cu calm.
3: Doamne ajută! Ne vedem data viitoare! La revedere!
2: Dragi ascultători, a fost alături de noi Cristian Teran. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie, într-o ediție live alături de Andrei Diaconu. Să fiți alături de noi ca să adresați întrebări, așa cum v-am obișnuit în fiecare lună. Seară bună!
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
4: Gold FM, solid radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, solid radio.